הוא את הטעם המתוק של התת. זאת האש הזאת, זה המטבע של אש, זה שיא הרוחניות לעזור לאדם אחר בגשמיות. ככה לימדו אותנו חכמי התורה. יש על זה עשרות ומאות סיפורים, עם מוסר השכל, דברים מאוד מאוד יפים, מחכמי ישראל והכל. זה אחד משלושת היסודות שעליהם עומד העולם, אחד משלושת היסודות שעליהם עומד התורה. זאת מצוות מחצית השקל, במובן הזה של המחצית. אני עם כולם, אני לא שלם לבד. אני צריך להיות עם עוד אנשים, להשתתף עם כולם, להחזיק את הקדושה בעולם, זה עולה כסף. וכולם חייבים להשתתף בזה. וכולם שווים. העשיר לא יותר מהעני. לא יהיה מצב שאדם ייכנס לבית המקדש ויגיד, אני מגיע לי מקום בשורה הראשונה, כי אני תרמתי פה יותר. אין יותר. כולם אותו דבר. הנקודה הזאת לגלות בתוך עצמי את המטבע של אש, זאת אומרת, איך נתינה גשמית היא בעצם ביטוי של האכפתיות הכי פנימית שלי, את הרצון, התשוקה, כל אדם יש בו רצון ותשוקה לתת ולהעניק, ולהיות שותף בהחזקת הקדושה בעולם. החזקת הקדושה בעולם זה קודם כל שיהיה, רבי נחמן קורא לזה, רבי נחמן אומר שעל ידי שבני אדם נותנים אחד לשני צדקה, יש לו איזו תורה מאוד עמוקה, רק נזכיר מושג אחד. אומר, על זה שאנשים נותנים אחד לשני צדקה, אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן בתורה י' ז', זה עושה בעולם אוויר הנח והזח. ככה הוא קורא לזה, זה ביטוי של רבי נחמן. כי ככה יש אוויר סוער ואחור. מה הבעיה? הבעיה, אומר רבי נחמן, שבני אדם מדברים אחד עם השני, הם לא שומעים אחד את השני. ונהיה מזה צרות ותקלות. אומר, על דרך משל, מדוע? כמו שיש שערה ורוח חזקה, אנשים מדברים ולא שומעים אותם, נכון? כן? הרוח עושה רעש, גלי הכל מתפזרים. אתה אומר, אני לא שומע, תצעק, יש פה רוח, אוויר. אבל אם הוא במקום של אוויר נח וזרח, אז הכל עובר. אומר רבי נחמן, התקשורת בין בני אדם, העברת המסרים בין בני אדם, ובעיקר המסרים החשובים, האמיתיים, הרוחניים, צריך ליצור קודם כל את האטמוספירה המתאימה בין בני אדם להעברת מסרים. זה נקרא לדאוג לזה שיהיה בעולם אוויר הנח והזח. אומר רבי נחמן, זה נעשה על ידי שבני אדם נותנים צדקה. לצדקה יש סגולות עליונות, ואדם צריך לגלות את המטבע של אש הזה. אבל מעבר לזה, ארבע פרשיות האלה, הן מסמלות בעצם גם ארבע סוגים של עבודות בעבודת השם. שקל לא נקרא שמו סתם שקל. כמו שאמרנו, שוקלים את הכמות המדויקת של המתכת, שזה הערך של המטבע העובר לסוחר הזה. הכל פה בנוי על שקילה. שקילה, במצב המקורי, זה שעושים אוזניים, נכון? זאת אומרת, רוצים לשקול קילו תפוחים, שמים תפוחים, צד שני שמים משקולת של קילו, כמו שהיה פעם, ורואים שזה מאוזן. שקל זה עניין של איזון. זה עניין של שיקול הדעת. למה קוראים לזה שיקול הדעת? שיקול הדעת זה גם כן מצב שאתה שוקל שני דברים, ומביא אותם לזה איזון מסוים, ואז אתה רואה מאוד ברור את הכן ואת הלא, ואז אתה יכול לבחור ביניהם. העניין של השיקול, של האיזון, של יישוב הדעת, זה העניין של העבודה הראשונה שאדם עובד לקראת פסח. פסח זה להיוולד מחדש, עם נולד, אדם נולד, כמו שדיברנו על זה כאן, שהיה פרשת שמות. פסח זה התחלת השנה, פסח זה התחלה של כל העבודות. ולכן, ארבע פרשיות שמקדימות את פסח, שקוראים אותה מיוחד, שקלים, זכור, פרה, חודש, זה ארבעה שלבים בהכנה לקראת הפריצה, לקראת הלידה מחדש. שקלים זה הנקודה, כמו שאמרנו, לגלות בתוך עצמך את המטבע של אש, ולתת בדיוק שווה לכולם. זכור, זה הנקודה של לגלות את הנקודה של עמלק בתוך עצמך, לנקות את עצמך מהרע. אחרי כן בא, יש את העניין של פרשת פרה. זה עניין של טהרה, שזה דבר סגולי. אנחנו לא מבינים לא מה זה טומאה ולא מה זה טהרה.
כן? יש בתורה כמה סוגי תומעות. תומעה זה מצב טכני הלכתי. זה לא משהו שרואים אותו, זה לא משהו שמרגישים אותו. יש מצב טכני הלכתי מסוים, שאם יצא כך וכך, אז נתמת בתומעה כזאת וכזאת, לא קרה כלום, לא צריך להיבהל. התורה גם אומרת איך נתהרים מכל תומעה. אז זה דבר נסתר, עליון. אחרי הניקוי של הרע מתוך עצמך, וכפי שאולי נדבר לפני פרשת זכור, לפני פורים, כל העניין של, יש את העניין של עם עמלק, שהתורה ציוותה לחסל אותו, אבל היום אנחנו לא יודעים מהם. אז ממילא כל מה שאנחנו עוסקים במצוות זכור את השסה לך עמלק, במובן היותר פנימי רוחני של העניין, זה למצוא את העמלק שבתוך עצמי. ובכל הספרים הקדושים זה ענף שלם ביהדות, מה זה העניין? אבל העניין הפנימי הוא שזה נקודת רוע שיש בתוכי, אני צריך לנקות את עצמי לידי עבודה. אבל אחרי זה יש טהרה. טהרה זה כבר משהו שאני לא יכול לזהות בעצמי. לא תטומאה ולא כלום. אלא להיטהר במעשים שהם עליונים, שהם מעל השכל. על פי איך שהתורה מדריכה אותי. לאחר זה שאני מכיר את עצמי, וקונה לעצמי זה סוג של שיקול דעת ושל שותפות עם שאר האנשים. זה שלב ראשון. שלב שני, אני מנקה מעצמי את הרע. שלב שלישי, אני מטהר את עצמי מהטומאות. מגיע השלב הרביעי, פרשת החודש, שזה נקודת ההתחדשות. שאני נולד מחדש, לגמרי, שזה מה שכל אחד מאיתנו רוצה. אבל לסיום אני רוצה לדבר על נקודה מאוד מאוד חשובה בתורה של רבי נחמן. לרבי נחמן יש בליקוטי מוהר"ן תורה למדלד, שנקראת ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. זו תורה קצרה, אבל מאוד מאוד יסודית במשנתו של רבי נחמן. ורבי נחמן מדבר שם בעצם על שלוש העצות המרכזיות שהוא נתן לכל אדם ואדם. באופן יומיומי ממש. אחת זה נקודת הצדיק, השנייה זה נקודת החבר, והשלישית זה נקודת עצמי. אומר רבי נחמן, אתה צריך להחזיר לעצמך את נקודת האהבה הקדושה. יש ניתוק. והוא מתחיל את התורה הזאת והוא אומר שהאהבות הרעות של האדם שוברות את ליבו. וכדי לתקן את ליבו, האדם צריך לקשר את ליבו לנקודה ששייכת לליבו באותו זמן. ואחד הפירושים הוא שאחרי כן רבי נחמן מביא שלוש נקודות. הוא אומר צריך לתקן את השבירה. צריך לחבר את הקרוע. צריך ליצור חזרה קשר וחיבור אמיתי כדי שהאהבה תזרום נכון. ובאותה תורה הוא מסביר את כל העניין. אבל מה ההצעה המעשית? איך עושים את זה? אומר רבי נחמן, אתה צריך שלוש סוגי התקשרויות יומיומית. נקודה ראשונה, נקודת הצדיק. אתה צריך להתקשר עם מורה. זה יכול להיות דרך ספר, זה יכול להיות בדיבור. בכל צורה שאתה לומד, אבל אתה צריך מורה. כל אדם חייב שתהיה בו נקודה מסוימת, שבנקודה הזאת הוא תלמיד שמקבל ממורה. מי שהוא רק מורה, הוא בן אדם אבוד. הוא נופל בגאווה, בעיוותים, הוא גורם נזקים לאנשים. זה המהלך הראשון. ואמר פעם אחד מגדולי החסידות, להיות חסיד הרבה יותר קשה מאשר להיות צדיק. להיות תלמיד זה הרבה יותר קשה מאשר להיות מורה. ומנה שכל אדם רוצה להגיד ולהסביר מה הוא יודע ולקבל כבוד, כל אחד רוצה להיות מורה, להיות משפיע. אבל הרבה פחות אנשים יודעים גם את העבודה, איך להקשיב, איך לקבל, איך להיות תלמיד שיושב, שומע, סליחה המורה, אפשר לשאול שאלה? כן. מה צריך לעשות עכשיו? הוא אומר, הוא הולך, הוא עושה. הוא לומד לקבל. זו נקודה מאוד חשובה. אדם צריך שיהיה נקודת הצדיק בחייו. הוא צריך באופן יומיומי להתקשר עם הדרך. דיברנו על זה פה בעניין של עשה לך רב. הוא חייב שיהיה לו את הנקודה שבאופן יומיומי הוא לומד דברי חוכמה של מורים. זה יכול להיות ספר, זה יכול להיות שיר, זה יכול לשמוע בעל פה, אבל הוא חייב באיזושהי נקודה להיות תלמיד. ויכול להיות לו הרבה מורים. לכל תחום בחיים יש לו איזה מורה מסוים. אבל הוא צריך לגלות את הנקודה של ההתקשרות עם המורה, עם הצדיק. זאת נקודה ראשונה. הנקודה השנייה, נקודת החבר. רבי נחמן אומר, בכל אדם ואדם יש נקודה מה שאין בחברו. שבאותה נקודה הוא יחיד בעולם. על ידי שבני האדם מתקשרים אחד עם השני, עדיף בדיבורים תכלס על הדברים האמיתיים הנכונים, אבל אם לא, אומר רבי נחמן, גם דרך סתם שיחות. על ידי שאתה מתרואה עם בני האדם, יוצר קשרים עם בני האדם, מדבר עם בני האדם, אתה מקבל מהנקודות שיש באנשים אחרים שאין בך.
ואין אדם בעולם שאין בו נקודה שלך אין. אפילו אם האדם הזה אתה חושב שאתה יותר מוכשר ממנו, יותר מצליח ממנו, יותר הכל, הוא נראה לך כמו שאנחנו לצערנו קוראים לפעמים בני אדם, הוא סתם בן אדם. רבי נחמן אומר, אין סתם בן אדם. כי בכל אדם יש נקודה ייחודית מיוחדת שרק בו יש אותה. לפעמים זה מאוד גלוי מה הנקודה הזאת, אז אתה בא אליו ולומד ממנו ומדבר איתו ומקבל ממנו, ואם יש אדם שאתה לא מבין, מה יש בו? מה יש בו שאין באחרים? אומר רבי נחמן, יש בו, אתה לא מרגיש את זה. על ידי שאתה ממשיך, מדבר איתו בצורה יפה, נכונה, ומקיים איתו יחסים תקינים, אתה מקבל מהנקודה שלו. זאת ההתקשרות השנייה היומיומית שחייבים לעשות יום-יום. רבי נחמן קורא לזה שיחת חברים. לדבר עם בני אדם על הדברים האמיתיים, הנכונים, הנחוצים בחיים. והנקודה השלישית, להתקשר עם הנקודה שיש בתוך עצמך. איך אתה עושה את זה? על ידי שאתה מדבר בינך לבין קונך. על ידי שאתה עושה התבודדות. על ידי שאתה מדבר לפני הקדוש ברוך על עצמך, על הצרכים שלך, על הלבטים שלך, על המצוקות שלך, ואומר תודה על הדברים הטובים שיש לך, ועל הדברים שהשפיע לך. על ידי שאתה מדבר עם הקדוש ברוך אתה מגלה את הנקודה שיש בעצמך, ואתה מתקשר בה. אלה שלושת הנקודות, אלה שלושת העצות שרבי נחמן נותן לכל אדם ואדם. להתקשר עם הצדיק, לדבר עם הצדיק דרך לימוד. דבר שני, להתקשר עם בני אדם אחרים בשיחת חברים. דבר שלישי, לעשות התבודדות, לדבר בינך לבין קונך. על ידי שאתה משתדל לעשות את זה מדי יום, אתה יוצר קשר מחדש, אתה מחבר מחדש, אתה מחדש את האהבה בינך לבין עצמך, בינך לבין אנשים אחרים, בינך לבין קונך. הנקודה הזאת היא נקודה מאוד חשובה, ואת שלושת הנקודות האלה יש במצוות מחצית השקל, שהיא מצווה מאוד חשובה, כמו שאמרנו. הנקודה הראשונה, נתחיל מהסוף. הנקודה שביני לבין עצמי, זה הנקודה לחפר על נפשותיכם. הנקודה הזאת, זה הנקודה שאמרנו שנפש בגימטריה שקל. על ידי שאתה מעניק מתוך עצמך, וכמו שאמרנו, מטבע של אש, אתה חושף את הנקודה הכי הכי פנימית של הנפש שלך. ולכן גם החסימה הכי גדולה של הקשר שלך עם הנפש שלך, זה האגואיזם שלך. זה הקמצנות שלך. אתם מכירים את זה, ילדים, שהם עוד לא גילו את הדבר הזה, ילדים הם מאוד רוחשניים. הם לא מוכנים לתת לאף אחד מה שיש להם. זה שלי. נכון, זה שלך. תתחלק. ואם יש ילד שרואים שהוא רוצה להתחלק, פתאום הוא נותן לאח שלו, לחבר שלו, מה זה, מעללים אותו, משבחים אותו, איזה ילד מתוק, איזה חמוד, איזה, כי זה לא רגיל. ככל שאדם מתבגר, הוא צריך גם להתבגר, לצאת מהאגואיזם שלו. להתחיל לגלות שעיקר ההתגלות הפנימית, הנפשית של האדם, זה לא במה שיש לו, אלא במה שהוא מעניק לאחרים. וכמו שאמרנו, זה נתון תיתן, פתוח תפתח, זה תמיד כפול. מה שיש לך, אז יש לך. אבל כשאתה נותן לאחרים, אז אתה תמיד גם נתת וגם קיבלת. זה נקודה מאוד מאוד חשובה. רבי נחמן מסביר את זה, שהצדקה, כמה שאתה נותן יותר, אתה מקבל יותר. זה העניין. לכן, הנקודה של לחפר על נפשותיכם, מה התיקון האמיתי של הנפש? תעזור. תגמול חסד. תן את המטבע של אש. תיפרד מהכסף שלוקח אותך, מקווץ אותך, קשור בך. הנקודה השנייה זה הנקודה של החבר, אמרנו את זה. כל הרעיון פה שכולם שווים וכולם מתחברים. לבית המקדש צריך לדוגמה סתם מיליון שקלים בשנה, המיליון הזה מתחלק בצורה מאוד מאוד מדויקת, שיש כאן 2 מיליון חצאי שקלים שנתנו 2 מיליון יהודים. ולכל אחד יש חלק מאוד שווה, וזה מחצית, כדי שאף אחד לא יחשוב שהוא השלם. אני רק חצי, אני רק חלק. אדם צריך שייכות. אדם צריך זהות. אדם אוהב להרגיש חלק ממשהו. אבל ברגע שנוגע לנקודת האגואיזם, הוא אומר, אני ואפסי עוד. וכמו שאמרנו פעם פה, שעיקר הדרגה הרוחנית שהיהדות אומרת שאדם צריך להגיע אליה, זה אין עוד מלבדו. ההכרה, התחושה, האמונה, העמוקה, לראות רק את האלוהות, לראות רק את הרוחניות. וההפך הגמור שלה זה אין עוד מלבדי. רק אני ואני ואני ואני. וזו נקודה מאוד עליונה. איך באדם מגלה את זה שהוא מבין שהוא רק חלק מאחרים? זה הנקודת החבר. נקודת הצדיק, ובזה נסיים. יש פה דבר מאוד מעניין. התורה אומרת
כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לשם בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף, ויתנו מחצית השקל וכו' וכו'. בפרשת במדבר, מתואר שם בפועל איך זה התבצע. עמדו בתור, כל אחד עם המחצית השקל שלו, כל הגברים מגיל 20 ומעלה, עם המחצית השקל, ועמדו משה ואהרון, וכולם עברו על פניהם, כל אחד בא, אמר, אני, כמו שהסברתי, פלוני בן פלוני, ממשפחה פלונית, משבט פלוני, והיו שמים את השקל שלו במקום הנכון, ממשיכים הלאה. כמו שנהוג היום, שעוברים לפני רבנים, כן? קבל ברכה, וכו'. הרמב"ן, שכבר הזכרנו אותו כמה פעמים, גדול מפרשי התורה אחרי רש"י, שהיה לפני כ-700 שנה, והוא כותב שם פרשת במדבר נקודה מאוד מעניינת. קודם כל, אומר הרמב"ן, אני לא מבין למה צריך לפקוד אותם. אני מבין, הקדוש ברוך הוא, פרשת במדבר ציווה שעם ישראל התחלק לארבעה דגלים, ארבעה מחנות. אז בסדר, אז כל אחד והשבט שלו. אבל למה צריך לדעת כמה יהודים יש? למה התורה אומרת, כי תישא לפקודיהם, בפקוד אותם, העובר על הפקודים? למה צריך לספור? אומר הרמב"ן, ולא הבינותי טעם המצווה הזאת, למה ציווה בה הקדוש ברוך הוא? כי היה צורך שהתייחסו לשבטיהם בעבור הדגלים. זאת אומרת, כל אחד יגיד מאיזה שבט הוא, ישדעו באיזה חלק, באיזה מחנה לשים אותו. אבל ידיעת המספר, לא ידעתי למה ציווה שידעו אותו. אולי, אומר הרמב"ן, להודיעם חסדו עליהם, כי ב-70 נפש ירדו אבותיהם מצרימה, ועתה הם ככל הים, כך וכך בני 20 במעלה. ואחרי כל דבר ומגפה, וכל אירוע קשה שהיה בתורה, מונה אותם עוד פעם, רש"י כותב על זה, להודיע חביבותם, להראות להם שהם חשובים בעינם, אז הוא אומר למשה, תספור את עם ישראל עוד. להודיע שהוא מסגיל לגויים, זאת אומרת שהוא גורם, גם שקוראים דברים פחות טובים, גם שקוראים דברים טובים, הקדוש ברוך הוא משגיח עליהם ואוהב אותם וסופרים אותם. וזהו שאמרו רבותינו, מרוב חיבתם מונה אותם כל שעה. וכאן כותב הרמב"ן נקודה מאוד מאוד חשובה, כמו שהזכרתי, אנחנו דיברנו על שלוש הנקודות, נקודת העצמי, נקודת החבר, נקודת הצדיק. תורת החסידות חידשה מעמד חדש, שנקרא רבי, אדמור, ולא כמו שהיה עד אז שהיה את הרב, שהרב תפקידו הוא לפסוק הלכות, לנהל את הקהילה, פתאום נהיה איזה משהו חדש, מין מורה רוחני, או מאסטר כזה, כמו שיש בעמים אחרים. המתנגדים לחסידות בעם ישראל, כאשר חסידות נוסדה לפני כ-250 שנה, התנגדו לזה מאוד, אמרו מה זה, מאיפה זה, מי המציא את זה. ובחסידות נוצרו כל מיני מנהגים של ההתייחסות לרבי, לאדמור, לקבל ברכות מהאדמור, לתת פדיון לאדמור, כל מיני דברים שכאילו עד אז לא ידעו עליהם. אבל באמת החסידות טוענת עם הוכחות מאוד מוצקות, שהיא רק מחדשת מעמד חדש שהיה בעם ישראל בימי קדם, של הנביא ובני הנביאים. הנביא המורה הרוחני הגדול שהיו לו תלמידים, זה מופיע בתנ"ך הרבה פעמים. יש פה הדרכה רוחנית של אדם על נשמה גבוהה, אדם שיכול להשפיע לעם ולמקורבים עליו, להשפיע עליהם חסד, להשפיע עליהם ברכה. יש לו מילה אצל הקדוש ברוך הוא. כתוב בתנ"ך, בספר שמואל ב', דוד המלך אומר, צדיק מושל יראת אלוהים. זה חלק מפסוק. אומרים חז"ל במסכת מועד קטן בתלמוד, שכביכול הקדוש ברוך הוא אומר, מי מושל בי? צדיק. צדיק מושל בקדוש ברוך הוא, מה זה? אומר רבי נחמן באותה תורה למדלד, שדיברנו עליה, הוא מביא את הפסוק הזה, את הפירוש הזה של חז"ל, רש"י מפרש, איך הצדיק מושל באלוקים? מה הכוונה? הכוונה היא שאם חס ושלום נגזרת גזירה בשמיים, הצדיק יכול לבטל אותה. הוא יכול לפעול דברים למען עם ישראל. אומר רבי נחמן בתורה הזאת בליקוטי מוהר"ן, לצדיק יש ממשלה. בשביל מה הממשלה? להאיר ולעורר את ליבם לעבודת השם יתברך. בגלל זה יש לצדיק ממשלה. אבל נהוג בעם ישראל, והיום זה מאוד פופולרי, דתיים, חילונים, כל העדות, כל הזרמים, אדם יש לו איזה צרה מסוימת, הוא הולך לאיזה צדיק שתן לו ברכה. לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא עובד. אף אחד לא, אין פה פוליסת ביטוח, אבל לקבל ברכה, זה יכול לעזור.
חסידים אומרים, ברכה של צדיק פעמים לא עוזרת, אבל הכללה תמיד מזיקה. אז תיזהר, אל תסתבך עם רבנים. אתה לא רוצה, אל תלך, אבל אל תלחם איתו. זה אומרים ככה, חוש הומור. אבל הנקודה היא שיש בעם ישראל, בכל העדות, אצל החסידים, אצל האשכנזים, אצל הספרדים, התימנים, היה את הנקודה הזאת, יש את החכם. יש את האדם שאנחנו מאמינים שבכוח עבודתו, לימוד תורתו, תפילתו, ההתקדשות שלו, הזדקחות שלו, התפילה שלו יותר משפיעה בשמיים. בוודאי שהקדוש ברוך הוא מושל בעולם והוא מחליט מה יהיה ולא יהיה. אבל יש אנשים שהם קרובים לקדוש ברוך הוא ויש להם מילה. זה לא בא להחליף את התפילה של האדם בעצמו. אבל טוב מאוד להיראות לפני צדיקים, לקבל ברכה מצדיקים, לספוג קצת מהקדושה שלהם, זה דבר מאוד חשוב. ובוודאי יש גם את העבודה יותר פנימית שבחסידות, שזה תורת הנסתר של החסידות, ההתקשרות לצדיקים, שזה לא ענייננו כרגע. אנשים חושבים שזה הומצא בחסידות, ופתאום יש פה את הקטע הזה שהרמב"ן מדבר על האירוע הזה, על המעמד הזה, שבני ישראל עומדים בתור ונותנים את מחצית השקל. והוא אומר עוד תועלת גדולה שיש מזה. הוא אומר כך, ועוד, כי הבא לפני אב הנביאים ואחיו קדוש השם. מי שבא ועובר בתור, כי כל אחד נותן מחצית השקל, למשה ואהרון ביד. אז הוא אומר, עובר לפני אדון הנביאים ואחיו קדוש השם. כלומר, לפני משה ואהרון. אז כל מי שעובר לפניהם, והוא נודע אליהם בשמו, כמו שנהיו גויים אצל צדיקים, שנותנים פתק שכתוב כל אחד, כן? פלוני בן פלונית, נוהגים את שם האם, כן? שאדם צריך ישועה, צריך ברכה, אומר את השם שלו, בן השם של אמא שלו. ממשיך הרמב"ן ואומר, כי יבקשו עליהם רחמים, השם אלוקי אבותיכם יסף עליכם ככם 1,000 פעמים, והשקלים כופר על נפשותיכם. הסיבה שאני צריך להתראות לפני הצדיקים, שישימו עליי עינם לטובה, שידעו מי אני ומה אני, זה כדי שהם יראו אותי ויזכרו בתפקידם. תפקידם הוא להתפלל עליי לפני הקדוש ברוך הוא, כדי שהקדוש ברוך הוא ייתן לי זכות וחיים. הנקודה הזאת של מצוות מחצית השקל, שהיום אנחנו לא יכולים לקיים אותה, מפני שבית המקדש אינו קיים, יש לנו זכר למחצית השקל, שבתענית אסתר, יום לפני פורים, נותנים צדקה למשהו, מין זכר כזה. זה מנהג בעלמה, זה לא קיום המצווה האמיתית. קיום המצווה האמיתית זה רק שבית המקדש ייבנה בעזרת השם בקרוב. אבל הלימוד העמוק שאפשר ללמוד מהמצווה הזאת, בין במובן של השיקול הדעת, בין במובן של הנתינה והענקה, בין במובן הזה שאני חלק ממכלול, וכל הדברים שדיברנו עליהם, זה נקודה שיש בו סגולה בזמן הזה שאנחנו עומדים בו, שבת שקלים הקרובה, שהיא מקדימה את ראש חודש אדר, או שנכנס אדר מרבין בשמחה, ואחרי כן, בעזרת השם נקווה, בשבועות הבאים נדבר גם על העניין של זכור את השעשה לך המלאק, ומה אפשר ללמוד מזה, והעניין של הפרה והטהרה, וההתחדשות של חודש ניסן.

שלום לכם, אז הנה רדיו כל הנחל, אנחנו כאן בסיפורי התנך. רבנו כבר אמר שהתנך הוא ספר המוסר שלו, אז גם מסיפורי התנך אפשר להתחזק כמובן, וללמוד וללמד ולהתחזק במוסר ובמידות ובכל מיני סיפורים מגדולי גדולי גדולי גדולי אבותינו. סיפורי התנך, בבקשה.

אני לא בן אדם שספרים לו בשורה רעה ונגיד הוא בוכה וזה. יש כאלה אנשים, אני לא בקטע הזה, אני ממשיך להתמודד. אין מה לעשות, הכל לטובה.

כן, מזיני רדיו ברז לב כל הנחל. כעת תבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלמה יהודה בהרי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברז לב כל הנחל.

כתוב, תפקדון אלי וקרים, לרגעים תבחננו. באיוב ופרק שביעי בפסוק י"ח. כתוב את זה, שאומרת הכוונה, שאדם נידון בכל יום, אז יש בזה כמה משמעות. כי יש את העולם שמפחדים רק מראש השנה, שלפי התלמוד, כמו שהסברנו, והמשנה זה נידון בראש השנה ונחתם ביום כיפור. אבל לפי התוספתא, כדת רבי יוסף ולפי התלמוד הירושלמי, יש משפט ודין בכל יום ויום. משמע שאומר שיראת שמיים צריך בכל יום ויום, ואדם נידון בכל יום ויום. יש משפט ודין לאדם בכל יום ויום. כל יום ויום יש משפט ודין לאדם שעומד לפני אדון השמיים והארץ. בכל יום ויום. אז יש בזה חילוק מאוד גדול. כי אם הסברנו שלפי המשנה ולפי התלמוד זה משפט של ראש השנה ביום כיפור, הרי לפי הירושלמי והתוספת בדעת רבי יוסף, לא כדעת רבי מאיר ורבי יהודה, המשמעות של המשפט הוא בכל יום, וזה אומר שיש שתי בחינות של דין, שאני רוצה להסביר שזה יובן, שאדם נידון בכל השנה על כל מה שהוא עושה. כל השנה דנים את האדם, בכל יום, בכל לילה. יש ערב שבת, זה משפט אחד, שערב שבת עושים תשובה על כל השבוע. יש ערב ראש חודש, כמו שהשל"ג הקדוש כותב, שלפני שהם מתפללים תפילת מוסף, אם לא מפשפשים בתשובה, אז הוא אומר, זה כביכול לא יתפלל ראש חודש. איך יעלה לפניו תפילת ראש חודש, אם לא עושים תשובה, בשביל שזה יהיה כפרת החודש. וגם ארוגות הבוסן שהוא כותב על מזבח חדש בציון תחין, שצריך לכוון, שהקדוש ברוך הוא יבנה לכוון ממש בתיבות, שזה גם כביכול לא התפללנו מוסף, ולשבור את הלב בקרבנו על התשובה שעושים באותו חודש. זאת אומרת, יש משפט במעין ראש חודש שזה כפרה על כל החודש. בסוף היום זה מקרא ממערה דחושבנה, שזה משפט על על יום ויום. ויש את הנפילת אפיים שעושים, שזה בתוך היום עצמו, שזה מתחלק מזמן לתפילה לתפילה, שזה זמן שחרית למנחה ולערבית. לערבית זה כבר עם וידוי רק בקריאת שמע שעל המיטה. ושבוע, חודש ויום, ואחרי זה חודשים, במשך כמה חודשים, וזה שעושים צדיקים מיום כיפור קטן, ויש ראש השנה. ואם עושה אדם אבון באמצע השנה, לאחר ראש השנה, הוא נידון על האבון הזה, וביום ראש השנה דנים אותו שוב פעם, וזה נקרא דיני דינים, שדנים בראש השנה את הדינים שדנו באמצע השנה. כי הרי לא יעלה על הדעת שדנים את האדם בראש השנה, משפט לבד, וכל השנה היה הפקר. אלא בכל יום אדם נידון על כל מעשיו, כל פעולותיו, השם ברוך הוא מחזיר הנשמה בקרבו, עושה איתו חסד חינם, עושה מתנת חינם ומחזיר הנשמה וכו'. ככה שיהיה יותר עשייה וכוח בהשפעה. אבל ביום ראש השנה, הקדוש ברוך הוא דן את הדינים שדנו באמצע השנה, והחידוש הוא שלפי דברי ירושלמי והתוספתא, כדעת רבי יוסף, שהמשפט הזה למעשה גם ככה הרבה מגדולי החסידים והצדיקים והמקובלים גם, שסברו ככה את העניין הזה, שזה היו עוסקים בוידויים ותעניות ומראה דחושבנה, בשביל לעשות תשובה בכל יום ויום, שהמשפט הוא בכל יום ויום, ולא לחשוב חס ושלום, רק הראש השנה זה משפט ביום כיפור. זה פשוט יכול להיות לסיוע לתשובה שהאדם יעשה, שאם עשה אדם דבר לא טוב, אז שמגיע ראש השנה, והוא כבר עשה תשובה באמצע השנה, אז יכול להועיל שהוא יעבור יותר מהר בדין. אבל יש משפט שדנים את האדם בראש השנה על כל חייו, זאת אומרת, גם השנה שהייתה, וגם כל השנים שעברו, השם ברוך הוא מביא את כל השנים ביחד, וכל המשפטים והדינים שנידונו, וככה זה נעשה משפט לפני אדון השמיים והארץ. ככה זה משפט ראש השנה, ולכן היו הרבה צדיקים נוראים בפחד כל הזמן, נורא נוראות, וישמח משה שהיה נוהג לעשות וידוי אפילו בליל שבת, למרות שזה לא עושים וידוי בליל שבת, אבל מי שבדרגה שהוא יכול להרגיש שהוא מסתלק וזה רגע האחרון שלו, אז בוודאי שהוא יכול לעשות תשובה. ואז כמו שכותב השולחן ערוך ביורד היה בסימן שלם התחיל בסעיף ב' זה וידוי שהוא לפני שהוא נסתלק לבית דין של מעלה. אז זה הסיבה שהם כל הזמן סברו שזה רגע האחרון, אז התשובה שלהם הייתה כל הזמן
באותו רגע, הם אף פעם לא סברו שצריך לחכות לראש השנה או ליום כיפור, הם כל הזמן סברו כדעת רבי יוסף שהתשובה היא בכל יום. ולכן רבינו הרמב״ם מסביר בהלכות תשובה בפרק ג' הלכה ד' שבאמת שהמצווה של התקיעת שופר, הוא אומר שבאמת אנחנו מקיימים את המצווה תקיעת שופר וזה דבר חשוב מאוד, אבל הוא אומר שהעיקר המשמעות של השופר זה לעורר אורו אורו ישנים מתרדמתכם, משנתכם הקיצו נרדמים מתרדמתכם, שכל אדם צריך לקיץ מהשינה שהוא ישן וכל השנה שהוא הולך בדרך שקר ולא רואה את האמת ולא חושב על התכלית שלו ולא חושב למעט מה עשה, מה השם ברוך הוא רוצה ממנו, מה התכלית שלו מכל חיי העולם הזה, לאן הוא הולך ועל כל דבר לא טוב שהוא עשה, אם הוא חס ושלום משק וגזל או דיבר לא טוב או דיבר לשון הרע, או היה בו חס ושלום מידה רע או דבר לא טוב על בר ישראל, כל הדברים האלו למעשה זה המסביר הרמב״ם שהתשובה עיקר השופר בשביל לעורר אותנו מהשינה, בשביל אנחנו נמצאים במעין שינה בעולם, ומגיע ראש השנה השופר מתחיל לעורר את כל הנבראים ביחד בחזרה להשיב אותם אל הקול הראשון. ככה גם למעשה סובר החינוך במצווה בתפ"א, הוא כותב על עניין הזה של השופר, שהוא למעשה מעורר את הטבע של האדם מבפנים, לשנות את הטבע שלו, בשביל שיגיע למעשה תשובה או משהו, הקול הפנימי של השופר, מעורר בו התבוננות חדש ושכל חדש, ואז הוא יכול לבקש רחמים מלפני אדון השמיים וארץ. הכוח של השופר לעורר משהו מהטבע מבפנים, מתוך השורש הפנימי של האדם, קול חדש שהוא שומע, בשביל שהוא יוכל להשיב אותו להשם. אז זה המשמעות של השופר שבא מגיע בראש השנה, ולכן תוקעים כל הזמן בשופר בשביל להתעורר ולאסור מדרך הרע ולהתחיל לחשוב טוב ולשנות את המחשבה ולשנות את המעשים ולשנות את הדרך ואת החשיבה כל הזמן בשביל שיהיה יותר התקרבות להשם. וזה מה שמסביר הרמב״ם בהלכות דעות בפרק ב' בפרק ג' הלכה ב', מסביר הרמב״ם ש עיקר המחשבה של האדם שהוא צריך לחשוב על השם כל הזמן בשוכבו, בקומו, בדיבורו, בהילוכו, בכל דבר הוא צריך לדע את השם ולהיות דבוק בו. אז החסף משנה הוא כותב שם במקום שזה עיקרי קדוש, שרוצים לדעת מה זה אדם קדוש, מה זה נקרא קדוש. קדוש זה אדם שהוא לפי מה שמסביר כסף משנה וגם זה לפי הרמב״ם הזה, שקדוש נקרא אדם שהוא דבוק בשם, בדיבור, בקימה, בשכיבה, בכל דבר ודבר הוא לא מסיח את הדעת מהשם יתברך, הוא כל הזמן דבוק בשם, הוא לא מסיח את הדעת מהשם לרגע אחד, לא במחשבה שלו, לא בדיבור שלו, לא במעשה שלו, לא בשום דבר, הוא כל הזמן חושב על התכלית, מה הוא יכול לעשות לכבוד השם, וכל האיברים שלו וכל הגידים שלו זה אך ורק לזעוק לגילוי מלכותו של השם יתברך. כך היו נוהגים כל הצדיקים הקדושים והנוראים שהיו יום בריאת העולם שהשם ברוך הוא נתן לנו, שהיו מקפידים על כל טבע וטבע ולהוציא כל דיבור ודיבור, שכידוע גם לפי רבנו אריזל שהלב שהאדם מדבר מתוך הלב ומוציא הדיבור בפה, אז הוא נעשה ייחוד קודש ברוך הוא שכינתה, שהדיבור חידוך התיבות זה כנגד אדנות, והקול של האדם או כוונת הלב שלו זה כנגד הוויה, ואז שהוא מדבר בכוונה אז נהיה ייחוד הוויה אדנות, זה ייחוד קודש ברוך הוא שכינתה, בכוונה שבן אדם הוציא התיבה בכוונה, אז לכן גם שולחן ערוך פסק באורח חיים בסימן א' סעיף ד', שטוב מעט בכוונה, מהרבה שלא בכוונה, שבן אדם הוא עושה קצת לאט לאט בכוונה, הוא לא, עכשיו חושב זה עיקר זה לגמור הרבה ולקרוא, עיקר מאוד חשוב זה הכוונה, ובפרט לפני אדון השמיים בארץ, לא להיות כל הזמן לפני השם, כאחד שלא מכוון בכל מה שהוא מוציא מפיו, צריך כל טבע וטבע, להתכוון ולהבין הפירוש המילים ולדבוק בזה ולהאמין בזה בבונה שלמה ומוחלטת בכל מה שהוא מוציא מפיו, שזה יכול להיות לתועלת ויכול להתקבל, והמזמור הזה יכול להיות לישועה גדולה מהשם יתברך, ולהאמין בזה באמונה שלמה שלמה ומוחלטת שהשם ברוך הוא יכול להושיע אותי על המזמור הזה, על התיבה הזאת, על הפסוק הזה. יש כמה פסוקים שגם בשם רבי משה זכות ממנטובה, זכות אותי רבי משה זקוטה, גם בשם רבי יעקב הרי מרג'מין, ושם הרבה צדיקים שאני פעם ראיתי שיש כמה שמי שיודע בפסוקים שיש בהם הרבה תועלת לפעול רחמים לפני השם, אני אגיד לכם אותה אם אתם רוצים שיהיה לכם לתועלת לזכור גם בראש השנה טוב להגיד או כל הזמן.
האחד זה להגיד עיניי תמיד אל אדוני כי הוא יוציא מרשת רגליי, השני זה להגיד לישועתך קיוויתי אדוני, אחרי זה להגיד חושה לעזרתי אדוני תשועתי, ולהגיד ראה עוניי ועמלי וסע לכל חטאותיי. מי שאומר את הפסוקים האלו עם עיניים לשמיים, אז הקדוש ברוך הוא מבטל מעליו המון צרות ויכול לפעול. יש גם עוד דבר בשם הקדמונים, גם זה שהזכירו להגיד את בערב ראש השנה, את להגיד את הדברים בפרק כ"ו מפסוק א', מי והיה כי תבוא והגר אשר בארצך, זה פסוק י"א, מ-א' עד י"א להגיד את זה, שזה שכל מי שאומר את זה, אז הקדוש ברוך הוא מוציא כרוז בשמיים ומוכלים לו על כל אבונותיו. בערב ראש השנה יש בזה מעלה מאוד גדולה, אז מי שרוצה יכול לקרוא, זה ממש קצת פסוקים, אבל כמובן גם להתכוון ולעשות תשובה ולהתפלל לפני השם. אז רואים, יש בזה כוח מאוד גדול, אבל בפרט הפסוקים שהסברנו, יש בהם גם שם הקדוש שממונה על ישוע לבוא מהר, ממונה על זה שיש לבן אדם עיכוב או מניעה או איזה דבר, הוא יגיד את הפסוקים האלו והם פילי פלאות. זה בשם צדיקים וקדמונים, מי ששמע על המקובל הקדוש והנורא, הצדיק עצום רבי יעקב הרמר הג'מין, רבי משה זקוטה ממנטובה, בעל השורשי השמות, ועוד הרבה קדושים שהיו, שהיו מתכוונים בפסוקים האלו. אז תזכרו, יראו עוני ועמלי וסע לכל חטאותיי, חוש על עזרתי אדוני תשועתי, עיניי תמיד על אדוני כי יוציא מרשת רגלי, ולישועתך קיוויתי אדוני. זה מעלה מאוד גדולה להביט לשמיים ולהגיד את הפסוקים האלו. זה רחמים מאוד גדולים, ובפרט בראש השנה, ובפרט ביום כיפור, ראש השנה רבה, בזמנים של דין, להגיד ממש רק אותם בכוונה מאוד גדולה לרגע אחד, וזה עושה פילי פלאות, זה מסוגל לפעול הרבה טובות וישועה על האדם. ועוד דבר שמאוד חשוב, שעכשיו שמגיע הזמן הזה, צריך לא רק במחשבה שעושים תשובה ומצטערים ומביעים חרטה לפני השם, כמו שהרב שעוסק במקום הקדוש הזה לזיכוי רבים ולהגדיל התורה ולהדיר שם השם, היה מעשה בספר חסידים בסימן שסמר ג', הוא כותב שם שהיה מעשה בחסיד אחד שאחרי שהגיע למקום שעלה ונתעלה, שהוא היה הולך כל חייו עם ציצית ותפילין רק בשביל לזכות את הרבים. כל מי שהיה בא אליו היה נותן לו ציצית ותפילין. והיו שומעים שבלמעלה היו משבחים ומפארים אותו. רק על זה, על עניין הזה, על אותו חסיד. שעסק זה שהוא היה עוסק בלזכות את העולם בהנחת תפילין, בציצית, וכל אחד שהיה הולך היה מביא לו אותם בשביל שהוא יוכל לזכות במצווה ולהניח, זכה לשכר לאין קץ. רק בזכות המצווה הזאת, כי זה דבר עצום לאין שיעור להגדיל ולפאר את שמו יתברך ולתת לזה עזר וסיוע, וגם כמובן לזכות גם להתברך מהם. שבעל שם טוב הקדוש היה אומר שאדם שמקבל ברכה אפילו מאיש פשוט או מכל אדם, זה דבר כל כך גדול שבשמיים זה נחשב יותר מהברכה של המלאך מיכאל, עד כדי כך מההשפעה שמי שיתברך. יש גם זה במשנה ברורה בסימן רשת דבב סעיף ת', הוא כותב שאיתה בשם המדרש, שכל השומע ברכה, כל השומע את חברו מתפלל, עונה, אפילו שאין בזה הזכרת שם השם, חייב לענות אחריו אמן. זאת אומרת שאם שומעים אדם שמברך פלוני, מישהו אדם שבא אליך, לכל אחד ואומר לו שנה טובה תכתב ותחתם, אז לענות אמן, להאמין באמונה שלמה שהברכה שאותו יהודי פשוט ברך אותי, יכולה להתקבל, יכולה להתקיים, כמו שלמדו מרבי ישמעאל, שאמר לו שם ברוך הוא ברכני, וכמו שיש בה ילקוט שמעוני, כתוב ילקוט שמעוני על רות בפרק ג' ברמז תרשו"ו. כתוב, דאמר רבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, לעולם ילך אדם להקביל פני אדם זקן שיברכו. שלא ימנע אדם עצמו ללך אצל אדם זקן שיברכו, שאדם לא ימנע את עצמו מללך אחר איזה זקן שהוא רואה שיברך אותו. יש הרבה פעמים שאנשים רואים איזה אדם פשוט או זקן ולא יודעים מי הוא, מה הוא, אולי זה אליהו זכור לו טוב, אולי זה אדם אפילו בעל איסורים, או לא משנה מי הוא, מה הוא, צריך ללך אחריו, אמר רבי יוחנן, ולהתאמץ מאוד בכל מיני תחבולות, להוציא ממנו איזה ברכה, ושאדם לא יסתכל על שום עניין ולהגיד לו תברך אותי, דברכני, ולהאמין באמונה שלמה הזאת שהברכה של אותו אדם, אותו זקן, אותו איש פשוט, לא משנה מי שיהיה, הברכה שלו יכולה להתקיים ולעשות פירות למעלה למעלה הברכה שלו. לכן צריך ללכת
להתברך ממנו, להגביל פני אדם זקן בשביל להתאמץ שיברכו. כך אומר רבי יוחנן. רבנו אור החיים הקדוש, הוא כותב בפרשת האזינו, שיש בשמיים מלאכים שיש להם כנפיים, שהם נושאים רק את הברכות שיוצאים מפי עם ישראל בשביל לברך אחד לשני. כשאדם מברך את השני, יוצאים מזה מלאכים, כנפיים שלוקחים את אותם מקומות לברכות. לכן צריך להקפיד, שאומרים איזה ברכה, איזה דבר טוב, לענות אמן. ולא לשמוע את הברכה של אותו איש פשוט, או אדם שמברך ולהגיד לו, כן, גם לכם, וכן למור וכו'. וגם הלשון של וכן למר, שהיו נוהגים זה לישנה דקמאי, זה הרבה לא חושבים כך, אבל המנחת אלעזר ממון קאץ', הוא היה פוסק גדול מאוד, הוא כתב בדרכי חיים ושלום בסימן תפשין למתת, הוא כותב שצריך להימנע מהלשון הזאת היום, לא להגיד את וכן למר, כי הוא אומר שווכן למר זה וכן למרירות, כביכול חז ושלום אומרים לשני שיהיה מרירות. אז לכן כמו שהסברנו, ששומעים ברכה מפי יהודי, מפי איש ישראל, לא להגיד חן למר, צריך להגיד אמן, ואז לברך אותו גם ברכה כנגד, בשביל להמשיך את אותם מלאכים עם כנפיים. ומה שהיו נוהגים פעם בזמנם בלישנה דקמאי של גדולים וחכמים, היום איננו משתמשים בלשון הרמי הזה בשביל להגיד, והיום זה הלשון שלנו הלמר, הוא מתפרש בלשון שלנו כמו שיודעים שזה מהירות, אבל כל אחד יכול לעשות, זה לא שזה איסור או דבר לא טוב, אבל צריך לחשוב על הגאון הקדוש ממון קאץ', שהיה פוסק גדול וצדיק עצום שכתב את זה, וצריך לחוש לדבריו על הספר דרכי חיים ושלום, ושם הוא כותב את זה. אז רואים שיש משקל גדול לדברים שלו, וגם כמובן שזה יכול להביא לעזר בסיוע ולתועלת, בשביל שיתרבה הרבה ברכה ושלום, זה יהיה אחווה ואחווה ושלום ורעות בעם ישראל, שיברכו אחד לשני ו זה יענו על זה, אמן. כן, זה טוב. זה אומרים, אמן. אז היה דבר יפה שאומרים התוספות למעשה בראש השנה, בדף ט"ז עמוד ב', שהשטן מתבלבל. כשהוא שומע את השופר, אז הוא מתבהל ומפחד ולא מקטרג על עם ישראל. אז רבי עקיבא איגר באמת הוא נותן פירוש ומסביר למה באמת השטן מתבלבל, ממה הוא מפחד, ממה הוא מתבהל. זאת אומרת שבשעה שעם ישראל עושים תשובה מכל השופר, אז כל הבונות שלהם נבחים לזכויות. אז למעשה הוא מפחד, השטן מפחד להזכיר את אותם הבונות שהם כבר זכויות. אז הפחד שלו זה מהזכויות של עם ישראל. למה? הוא רואה שעם ישראל מחבבין המצוות, ככה התוספות אומרים, שהוא רואה שעם ישראל מחבבין את המצוות, שאנחנו יש, הוא מסתכל על כל דבר ודבר שאנחנו עושים, ושורים שמחבבים אחד את השני בפרט. זה מה שנוסיף על דבריו של רבי עקיבא איגר, שהוא חידש שאם אנחנו נחבב אחד את השני ונגרום שיהיה בינינו אהבה ואחווה ושלום ורעות, וגם נחבב את המצוות, וגם נהיה ביחד, ונענה אמן על הברכות, אז בוודאי שזה יכול לפעול ישועה וטוב לנפש ולכל אדם, לאין שיעור האהבה והאמונה השלמה בברכה של כל אחד ואחד. זה חשוב מאוד, ולא לזלזל חד ושלום בשום ברכה של אף יהודי. וכל מי שמברך לישראל, וכל מי שעונה ברכה, לענות אמן, ולכבד, ולעזור, ולתמוך, ולעודד, ולקוות שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא

את המודעה וגילוי דעת, שגם שתיקן רבנו יוסף חיים, או שכל אחד יכול לעשות בלשון שלו, להגיד את זה בפשטות. אבל זה מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב להגיד את המודעה וגילוי דעת בשביל לבטל כל מחשבה זרה, כי העיקר בראש השנה זה המחשבה. כמה שיותר לחשוב טוב, מחשבות טובות של רחמים, לא לחשוב בדינים, לא לחשוב חס ושלום רע על עם ישראל, או לדון לקף חובה, לא להקפיד על בני הבית, לא להקפיד על סובבים, להיות רחמן וטוב לכל, כי מיום ראש השנה עד הושענא רבה, יש מידת דין מאוד נמוכה שהיא יכולה להיות חס ושלום לא טוב אם מקפידים על בני בית. על, היה פעם שבעל שם טוב הקדוש סיפר שהיה לו תלמיד שנגזר עליו למות מחברו שהקפיד עליו על דבר של שיגעון, של שטות, רק מזה שהקפיד עליו. צריך מאוד להיזהר לא להקפיד בשום דבר, להיות רחמן לכל ולא לא להטיל חס ושלום אימה יתרה בתור ביתו, ומאוד להיזהר בזה ברחמים על כל אחד, על בני הבית, ילדים, משפחה, להיות ברחמים, לאהוב את כולם, להאיר פנים לכולם, לתת להם שמחה והרגשה טובה שיהיה להם. וגם עוד עצה טובה, היה את מי ששמע את רבי צדוק הכהן מלובלין, יש לו הרבה ספרים קדושים, הוא היה עצום, היה בזמנו של התורת חסד מלובלין, רבי שניאור זלמן פריטקין, התורת חסד, מי ששמע עליו, היה אחד מהגאונים שכמעט בכל שאלות ותשובות, שהגאונים תמיד הזכירו אותו, שהיה גאון הגאונים ועצום, היה את הגאון הרוגוצ'ובר, הרוגוצ'וב רבי יוסף רוז'ין, שאז בזמנו הוא רצה ללך ללמוד, אז הוא היה הולך, אז הוא חיפש מי ללך ללמוד אצלו, אז הוא אמר שבדורו היו כמה שיודעים ללמוד, ואחד זה התורת חסד מלובלין, והשני זה רבי צדוק הכהן מלובלין. ואחד מהספרים הקדושים שדבק בהם רבי צדוק הכהן מלובלין, זה הספר המידות של רבי נחמן, זכותו תגן עלינו. רבי נחמן חיבר ספר עצום ונורא מאוד מאוד, זה ספר המידות. רבי צדוק הקדוש, זכותו תגן עלינו, הוא כתב שכל התורה כולה נמצאת בספר המידות הזה. יש בזה המון עצות והמון תחבולות והמון קרבה לשם בכל דבר ודבר. וכל ממרה שכתוב שם, שורשה, ירושלמי, בבלי, נביא, מכל דבר ודבר, זה הכל מהתורה. והוא הוכיח את זה בזמנו שהוא חיבר פירוש על זה והביא את כל המראה מקומות בשביל שירו כולם את ה... שלמעשה הספר הוא ספר שמקורו מהש"ס, מהתורה. רבי נחמן לא נתן שם איזה דבר מדעתו, הכל יש לזה מקורות. אז לכן כדאי מאוד מאוד שהספר הזה יש בו המון סגולות והמון מעלות, והוא לא ירד משולחנם של הרבה גדולים, הרבה קדושים, אפילו מחסידות חב"ד אצל רבי יוסף יצחק, שהעריך מאוד את הספר הזה, רבי יוסף יצחק מלובביץ' הרבי הרייץ, והרבה הרבה מגדולי החסידים והליטאים והקדושים והמקובלים היו דבקים בספר הזה, שיש בו המון המון רפואות וישועות. לכן כדאי מאוד בראש השנה ללמוד ממנו, וכמה דפים שיש בהם סגולות, וגם מקבלים מזה המון עצות, וכל אחד יכול לקבל המון תשובות לכל מה שהוא יצטרך מהספר הזה, שיש בו המון המון מעלה. אני כל הזמן מסביר שזה מאוד כדאי, כי יש שם המון תשובות ודרך להתקרב לשם מהספר הזה. ועוד יש הרבה ספרים קדושים שיש מעלה ללמוד בהם, ודבר גדול שאת התניא והנפש החיים של הרבי חיים מוולוז'ין, ועוד הרבה ספרים. אבל יש גם את הקומרנה. הקומרנה יש לו כמה ספרים, זוהר חי, חל הברכה, נתיב מצוותיך, חסד, הרבה ספרים של אוצר החיים, על תרי"ג מצוות, זה יותר ספר של הפשט, יש לו את השולחן הטהור, זה לדין עדי שולחן ערוך, כל מיני הגאות והשגות שהוא השיג, שגם לפי ראשונים ועיונים. אז הוא כותב למעשה בספר נוצר חסד, הוא אומר פירוש מאוד יפה, מה זה למעשה התקשרות בצדיקים, כמה זה דבר חשוב. הוא מפרש את המשנה בפרק א' במסכת אבות במשנה ט"ז על רבן גמליאל, שאומר עשה לך רב תסתלק מן הספק, אז הוא אומר שהספק עולה כמספר עמלק. אז הוא אומר עשה לך רב והסתלק מן הספק, שאדם קרוב לצדיקים אמיתיים אז הוא מסתלק מן עמלק. העמלק זה קליפה שרודפת אותנו, את עם ישראל, בשביל להצר, בשביל להחשיך, בשביל להעלים לנו את אור השם. הוא אומר שמתחברים לצדיקים.

מחברים לדעה שלהם, לקדושה שלהם, לספרים שלהם, לעצות שלהם, אז מסתלקים מן הספק. כשהם מתחברים לצדיקים אמיתיים, אז הספק, זה הקליפת עמלק, מתבטל מעלינו. ואז זוכים לראות את האור של השם יתברך, את הקרבה להשם יתברך, שזה מה שהכי חשוב, בפרט בימים הקדושים האלו, לגלות הרבה יותר אהבה ואהבת חברים ואמונת חכמים ולדבוק בשם.

0: אבל זה לא אני, אחי. הרז זה היה צרה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
1: אה, טוב, למה ככה על הרצפה? מדינת ישראל, אדמה קדושה.
0: מי? לא, עזור אותו. עזור, אתה שומע? תראה, תראה. הרז זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
2: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון אפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

כן, מה זה נרדו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחתה מוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור, עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה, עם רדו ברסלב, כל הנחל.

של כוונה. ילד אחד ביקש מאימא שלו ללמוד לבשל. האימא שמחה מאוד. היא הוציאה את המתכון של התבשיל הראשון שהתכוונה ללמד את בנה וביקשה ממנו להביא את המצרכים. שמן, מלח, פלפל שחור, תפוחי אדמה, בצל ובשר. הילד התבונן בכל פעולה שהאם עשתה בשקידה. התקצצה את הבצל ותגנה אותו בשמן, קלפה את תפוחי האדמה, הוסיפה את המצרכים לסיר, טיבלה בעדינות והניחה לתבשיל להתבשל על אש קטנה. בארוחת הצהריים הילד החמיא לאמו. האוכל ממש טעים, אמר. בשבוע הבא אתה מכין, אמרה האם. חלף שבוע והילד רצה להפתיע את אמו. לקח שמן, מלח, פלפל שחור, תפוחי אדמה, בצל ובשר. הכין את התבשיל בחיפזון כדי להספיק, טיגן את הבצל מהר, הוסיף תבלינים והניח את התבשיל על אש גבוהה כדי שיהיה מוכן בזמן. כשהסתיים הבישול טעם הילד את האוכל שהכין, והטעם? הטעם היה תפל, קצת חרוך. מדוע? שאל הילד את אמו. הרי הכנתי את אותו המתכון. ענתה האם. בסוף הכל תלוי בנו, ברצון, בהשקעה והכוונה שלנו לתוצאה טובה. אוכל טוב ואוכל רע אפשר להכין מאותם מצרכים. עניין של כוונה. להתמקד במקור. נכד פנה לסבו וביקש ממנו דברי חוכמה. הסב יעץ לו, נכדי, תהיה אריה, לא כלב. מה זה אומר? תוכל להסביר בבקשה? שאל הנכד. כשאתה זורק כדור מול הכלב, הוא תמיד ירוץ אחרי הכדור. אך כשאתה זורק דבר מה על האריה, תשומת הלב שלו עדיין מונחת עליך, ולא על האובייקט שאתה זורק. להתמקד במקור.

הוצאת האלבום. המוניטין של המאסטר הגדול שהיה לוחם אז, אך זקן למדי, יצא למרחוק. למרות גילו, הוא עדיין הצליח להכניע את כל הקורא עליו תיגר, ותלמידים רבים התקבצו כדי ללמוד ממנו. בנוסף לכוחו, ללוחם הזקן הייתה יכולת לזהות ולנצל כל חולשה של יריבו. אף אחד מעולם לא החזיק מעמד מולו, מעבר לצעד הראשון. לוחם צעיר אחד, הידוע לשמצה, הגיע לכפר. הוא היה נחוש בדעתו להיות האדם הראשון שיביס את המאסטר הגדול. למרות הצעתם של תלמידיו המודאגים, המאסטר הזקן הסכים בשמחה לאתגר שהציב בפניו הלוחם הצעיר. בעוד השניים מתכוננים לקרב, הלוחם הצעיר התחיל להטיח כללות בפני המאסטר הזקן. הוא השליך עליו אפר וירק בפניו במשך דקות ארוכות. הלוחם הזקן פשוט עמד שם, ללא תנועה, רגוע. הלוחם הצעיר התיש את עצמו. לבסוף, ביודעו כי הוא בס, עזב בבושת פנים. התלמידים המוכזבים במקצת על כך שהמאסטר לא נלחם בצעיר המעליב, נאספו סביב הזקן ושאלו, איך יכולת לסבול השפלה כזו? איך שכנעת אותו לעזוב? אם מישהו בא ומביא לי מתנה, אך אינני מקבל אותה, ענה המאסטר, למי המתנה שייכת? מתנת העלבון.

חברים יקרים, אחרי התנחת המוזיקלית קלה, נרצה לעבור אתכם יחד לתוכנית פינת הסיפור הקצר. אנחנו ניפגש אחרי התוכנית עם המון דברים טובים, והמשך האזנה הרבה.

אחד הסיפורים המופלאים על השיבה לחיק היהדות, שפעל אחד מגדולי גדולי אנשי שלומנו בדורותם, רבנו רבי יצחק ברייטר, מחבר הספר שארית יצחק. סיפור ארוך, סיפור מדהים, אספר אותו בכמה חלקים בעזרת השם יתברך. ליד העיר לובלין בארץ פולין הייתה עיירה אחת בשם נליינצ'וב. עיירה זו התפרסמה בכל גלילות פולין בשם היותה מקום מרפא והבראה לאנשים חולים שונים עקב מרחצאות שהיו בה ומעיינות החמים שהתברכה בהם. מימי המעיינות היו שמחים כאין רפש וטית והכילו בקרבם גופרית וחומר מינרלי מיוחד אשר בכוחם לרפות מחלות קשות, כמו חמי דבריה, ים המלח, משהו מיוחד. לעיירה זו נהרו מכל קצוות הארץ אלפים ורבבות חולים למטרות ריפוי. העיירה נמצאה באזור הררי, מוקפת יערות גדולות, דבר שמשך לשם רבים למטרות נופש ומרגוע. לפני יותר מ-50 שנה נמצאה בנליינצ'וב קהילה יהודית קטנה בת 40 משפחות, ובתוכם גם בעל הסיפור הזה שהתפרנס אז ממכירת סחורות שונים וגם השקעות קלים. בין יהודי העיירה היה איש אחד ידוע בשם ישראל מאיר. מקור פרנסתו היה מקצוע הפחחות, אשר התמחה בה היטב והיה בעל מקצוע מאומן. מלאכתי הייתה מרוכזת בעיקר בעשיית גגות מפחונים ותיקונם. לרגל עבודתו היה רגיל לעתים תכופות לערוך נסיעות לכפרים שבסביבות העיירה כדי לתקן את הגגות שלהם הרעועים או להחליף להם בחדשים. מקצוע זה הכניס לו רווחים גדולים, פרנס את בני משפחתו בכבוד. במובן הגשמי היה נחשב לבעל בית מכובד כשאר בעלי בתים חשובים. אך לא כן היה ישראל מאיר זה במצבו הרוחני. מצב יהדותו היה בשפל המדרגה. רוח אמונתו הלכה ונתרופפה אצלו ונשארה על קצה המזלג. מסעותיו התכופות לכפרים הם בעיקר היו באוחריו. קרוב זמנו היה צריך להיות מעורב בין הגויים, בני הכפרים, ובהיותו תדיר במחיצתם, למד ממעשיהם המקולקלים והמושחתים, והתרגל לחייהם המגושמים והבהמיים של הגויים הכפריים. וכך התיידד עמהם, עד כי הורגל עצמו לבלות איתם יחד באחווה ורעות, מבלי משים לב שהוא יהודי. לאט לאט, החל לשכוח מקור מחצבתו היהודי, ומדחי אל דחי התחיל להידרדר לעמקי תהום, עד אשר הוריד את מסווה הבושה מעל פניו, והרהיב עוז בנפשו לטייל ולשחק רחמנה ליצלן עם נשים נוכריות. ומובן שבכך נפסקו קשריו לחלוטין עם יהודי העיירה. לא כמו היום, אם מישהו היה הולך עם גויות, כולם היו מנתקים איתו את הקשר. זה היה זר לחלוטין. השמועות הרעות של ישראל מאיר הפחח על דבר דרכיו הכלכלות והתנהגותו המבישה, הצמיחו כנפיים והגיעו לאוזניהם של תושבי העיירה. וביותר היכו גלים אצל יהודי המקום אשר נדהמו למשמע אוזנם ולא יכלו להשלים עם העסק בי של ישראל מאיר הפחח, אשר בתור יהודי מהעיירה עשה הדבר רושם מזעזע על תושבי העיירה והמית קלון וחרפה על כל הקהילה היהודית, בהחתימו את שמם וגרם להם איגום וצער רב מזה, ואף ביזיון גדול בעיני התושבים הנוכרים אשר בלב אחי היו ללג ולקלס בעיניהם. מכל שכן אחרי מקרה מעציב זה שסופק חומר בידם במה להתקלס מיהודי העיירה, אך מה יכלו קומץ היהודים לעשות עם ברנש כזה? הרודף אחר בצע תאוותיו ומוכן להפקיר נפשו ונשמתו וכבוד אבותיו וכבוד חייו עבור חיי הוללות ותענוגים מדומים. מבלי להתחשב כלל ברגשי אחיו היהודים הנאנחים, מראה על כל אשר עולה להם, דבוי לב, דבויי לב ורבויי יגון, הוכרחו לבלוע גלולה מרה זו, להשאיר בעומק נפשם כאב עצום ועצור על אובדן נשמת יהודי בקרב הגויים. מעוצמת התדהמה והדיכאון אשר הוכו,
לא קמה עוד רוח בהם לעזור עוז ואומץ בכדי להשפיע עליו להחזירו למוטב. ויען שגם בעיניהם היה נראה כמיואש וככלי לא יוצלח מלהשיבו על תיקונו ומכונו. לכן השלימו עם המצב הזה. לישראל מאיר הפחח היה בן בשם לייבל. הבן הזה כמובן היה מאוד מוזנח בחינוכו, כיוון שאביו לא השגיח אף על עצמו בממשיך בדרכיו המכוערות, ממילא לא שם ליבו לדאוג למען חינוך והדרכת בנו בדרך הטובה והישרה. בנסיבות כאלו, מה יעשה הבן ולא יחטא? על כן גם לייבל זה הלך אחרי שרירות ליבו ותאוות נפשו, החל לרדוף אחרי חיי הפקר ועוללות, ומצא מין את מינו להתרועע עם חברים רעים כמותו, ריקים ופוחזים מבני העיירה. איתם יחד בילה את רוב זמנו. כמובן שהתנהגותם ומעשיהם היו למורת רוח של כל יהודי העיירה. כך חי לייבל בצוותא עם חבור הסוררה, מימי ילדותו עד שהחל להתבגר ולהגיע כבר לפרק שנותיו שבו היה צריך לחשוב על תכלית לבנות בית ולהשיא אישה ולהקים משפחה בישראל כדרך כל האדם. הנה אביו ישראל מאיר הפחח, ביודו היטב אמיתו של דבר איך הוא מבוזה אותו ישראל מאיר ומאוס בעיני יהודי הקהילה בשל התנהגותו המחפירה, וגם ידוע הוא לשמצה בקרב שאר יהודי סביבה, ידע נאמנה שאין איש מהם חולם להעלות על דעתו איזה מחשבת פיגול לבוא איתו במגע, מה גם להיות מחותן עמו, בעוד שגם בנו התכשיט במרכאות, הוא בעצמו נתפרסם במעלליו. מי ירצה למסור את הבת שלו בידיים כאלו? ובכן, כינן בליבו של ישראל מאיר הפחח דאגה עמוקה ורצינית, נוכח המצב המביש הזה שנוצר סביב גורל עתידו של בנו לייבל, בעין פנייה ימין ושמאל. נשאר נבוך ונדהם מאוד, ויווכח לו במו עיניו שכאן בעצם הגיע למבוי סתום, אשר ניצבת לפניו חומת ברזל גבוהה בעיה רצינית שאין לפותרה על נקלה. וכל העתיד במרכאות של בנו מונחים על כף המוזניים ותלויים בחוט השערה. ברם ישראל מאיר זה, עם כל התלבטויותיו המפותלות והמבוכות, לא איבד עדיין את ההשתונות שלו, ולאט לאט התאושש והגיע למסקנה כי הרגל חייו המופקרים הכשירו אותו כבר לכל צעד הגרוע ביותר, לימדו אותו היטב מה לעשות במצב כזה. עד מהרה צץ וצף כבר על מחשבתו רעיון נועז בל ישוער, אשר רק לאנשים מסוגו של ישראל מאיר שפנו עורף לדת יהדותם אפשר לבצבץ בכלל במוחה מחשבות מעין אלו. ומה הפתרון? להמצאת פתרון תמידי בהמרת בנו, להמרת דת בנו ובעברתו לאמונה אחרת. ואת אשר לא הספיקו בעצמו להשלים פרק זה במסכת חייו המקולקלים, חשב להשלימה על ידי בנו במסווה של הצלתו. בעצם הפתרון שהוא הגיע למסקנה זה להמיר את הדת של הבן שלו לנצרות. ייתכן מאוד ששקל במוזני רעיונותיו גם את האפשרות לשוב ולחזור לחיק היהודות, ובכך היה פותר בקלות את כל בעיותיו בדרך הישר והרצוי והנכון, ובלי ספק היה מציל בדרך זו את עצמו ואת בנו ואת כל דורותיו ואף כבוד אבותיו. והכל בדרך של כבוד והיגיון אנושי, כי היה ליהודי טועה אשר שם ישראל עליו והשם אלוהיו עמו בכל קצוות דרכיו. אין דבר נמנע ממנו להיקרא שוב יהודי ככל יתר היהודים, אבל דמיונו ומעשה תעתועה ויתאו אותו לחשוב כי הדרך חזרה למקור היהדות סגורה לחלוטין בפניו, כך שאין עוד תקווה לשוב לחיק אבותיו, אחר שהוא הזדקן כבר בהרגל מעשיו כל כך עד שאינו רואה אפשרות ודרך להיפרד מהם, וכאילו חייו תלויים בהם. לבעבור זה תקף אותו מין ייאוש פנימי אשר דחף אותו על כורחו לדרכי חלקלקות באין מעצור, וכך נוצר במחשבתו הרעיון הנואש הזה כצעד ראשון לפתור את בעיית בנו. המשך בפרק הבא.

שלום, שלום לכולם, לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר. אתם מחוברים ומכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. ואנחנו רוצים, בעזרת השם וברך, להזמין אתכם לתוכנית הבאה, שיעור בהלכה עם הרב אליעזר מלמד שליטה.

ושתהנו ותפיקו את מירב התועלת מהתוכנית, מהשיעור. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה ולהשתמע לאחר התוכנית עם עוד מוזיקה טובה ושיעורים נפלאים, מלאים וקדושים, פה ברדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום למאזינים. הגדרת הזמן המדויק של יום שבת, מתי הוא מתחיל ומתי הוא נגמר, היא ללא ספק אחת מהסוגיות החשובות בהלכות שבת. אנו יודעים שבכל ענייני התורה, הלילה קודם ליום, שנאמר בפרשת הבריאה, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. כלומר, היממה מתחילה בלילה. וכן לגבי שבת, היממה השביעית מתחילה בלילה. אגב, בתפיסת עולם יהודית זו מקופל רעיון גדול. הלילה והחושך קודמים ליום ולאור. תחילה עולות השאלות והתהיות, והאדם נמצא במצב של חושך ואי ודאות, ומתוך כך מתבהרות לו התשובות והאור זורח עליו. גם המבט שלנו על ההיסטוריה הוא כזה. תחילה השתעבדנו לפרעה במצרים, ומתוך כך יצאנו לחירות, קיבלנו תורה ונכנסנו לארץ. וכך תמיד בישראל, תחילה החושך והצרות, ואחר כך האור והגאולה. קודם מתמודדים עם הבעיות, ומתוך כך מתעלים ומשתלמים. אבל אצל אומות העולם, היום קודם ללילה. וכך אומה אחר אומה, עולה על במת ההיסטוריה בכל תרועה רמה ומרעישה את העולם, והנה לבסוף עולות הבעיות, מתעוררים קשיים, והלילה מתקרב ובא, והאומה שוקעת ונעלמת. כך היה אצל הבבלים, הפרסים, היוונים והרומאים. סוד הנצחיות הישראלי קשור לעובדה שהלילה קודם ליום. נחזור לענייננו. הלילה קודם ליום, ולכן היום השביעי מתחיל עם תחילת הלילה. אלא שישנה שאלה גדולה, מתי בדיוק מתחיל הלילה? האם בעת שהחמה שוקעת ונעלמת מעינינו, או מעת שנעשה חושך ושלושה כוכבים בגודל בינוני נראים ברקיע? במילים אחרות, האם היום והלילה מוגדרים על פי השמש או על פי האור? שיש הפרש של כ-18 דקות עד 25 דקות בין זמן שקיעת החמה לזמן שהכוכבים נראים ברקיע. עוד אחת מהתופעות המיוחדות שביהדות, שלא לכל שאלה יש תשובה. פעמים גם לספק ישנו מקום. והלכה זו היא אחת הדוגמאות לכך. הזמן שבין שקיעת החמה לצאת הכוכבים מוגדר כזמן של ספק יום, ספק לילה, והוא נקרא בין השמשות. ולמעשה, בכל מצווה מן התורה הולכים אחר הכלל המפורסם ספיקא דאורייתא לחומרא. ואם כן, לגבי כניסת השבת, מחמירים ונזרים בכל הלכות שבת כבר מעת שקיעת החמה, שמא כבר בשקיעה מתחיל הלילה של השבת. ואילו לגבי צאת הכוכבים, מחמירים ונזרים בכל הלכות שבת עד לצאת הכוכבים, שמא יום השבת נמשך עד לצאת הכוכבים. במילים אחרות, השבת נכנסת בשקיעת החמה ויוצאת בצאת הכוכבים.

שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף מ"ז במסכת חולין. נתחיל בשורה החמישית בעמוד א', נסיים בשורה השלישית במ"ח עמוד א'. השיעור היום יהיה 7 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בטריפות של הריאה. אתמול היינו בסדרה של הלכות של רבא לגבי זה. היום נראה גם הלכות של רבא, אבל גם של עוד אמוראים, ונחלק היום את השיעור לחמישה סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי מספר האונות. כמו שלמדנו אתמול, על הריאה יש שתי אונות גדולות, אחת בימין ואחת בשמאל. מעליהם יש עוד אונות קטנות, בצד ימין של הבהמה יש 3 אונות, בצד שמאל יש 2. ואומר רבא, אם יש פחות או יותר ממה שאמור להיות, זה טרף. מראה מר לעומת זאת אמר לשוחט אחד, אם יש פחות זה באמת טרף, אבל אם יש יותר זה לא טרף. אבל תלוי איפה היותר הזה. אם היותר הזה הוא בשורה של האונות, כלומר או בצד ימין או בצד שמאל, עוד אונה אחת באותה שורה, זה בסדר. אם זה מתחת לאונות באמצע בין ימין לשמאל, גם זה בסדר. זה קורה הרבה, השוחטים קוראים לזה אינוניטה דברדה, אונה של הוורד. אבל אם יש אונה נוספת באמצע בין ימין לשמאל מעל הריאה, כלומר לכיוון הגב, זה באמת מטריף, גם לפי מריימר, זה הסעיף הראשון. הסעיף השני, הגענו כבר לשורה השנייה בעמוד ב', זה לגבי הצבע והמרקם של הריאה. נחלק את זה לשתי הלכות. הלכה אחת זה ריאה שדומה לאופתה, כלומר לחתיכת עץ, היא טרפה. מה הכוונה דומה לאופתה? גמרא מביאה 3 הסברים. הסבר אחד זה שהיא דומה לעץ במישוש, כלומר שהיא קשה כמו עץ. והסבר שלישי זה שהיא חלקה כמו עץ, כלומר היא לא מחולקת לאונות בכלל, ואז היא טרפה. זאת ההלכה הראשונה. אגב, אמרנו שיש 3 הסברים, בגמרא זה נראה כאילו יש 5, אבל לפי רש"י הסברים 3 ו-4 בעצם חוזרים על הסברים 1 ו-2 בהתאמה, לכן אמרנו שיש 3. בכל אופן, זאת ההלכה הראשונה לגבי הצבע והמרקם. הלכה השנייה לגבי זה, אומר רבא, אם זה כחול זה כשר, אם זה שחור כמו דיו זה טרף, כי שחור זה בעצם דם שהיה פעם אדום והוא התקלקל. אם זה ירוק ואדום זה כשר. למדו את זה מרבי נתן הבבלי, שכשהוא ראה תינוק ירוק או אדום, הוא אמר לאמא, אל תמולי אותו, אם הוא ירוק זה אומר שעדיין אינו מספיק דם, אם הוא אדום יש לו יותר מדי, חכי זה יעבור ואז תמולי. מכאן שזה מצב שיכול להירפא ולכן זה לא טרפה. זה לגבי כחול, שחור, ירוק ואדום. דבר נוסף, אם זה בצבע של הכבד זה כשר, אם זה בצבע של בשר זה טרף. ודבר שלישי, אם זה בצבע צהוב כמו חלמון ביצה למשל, אז זה טרף. ועל זה שואלת הגמרא, הרי אמרנו שירוק זה כשר. בסוגריים נעיר שכשהגמרא אומרת ירוק, לפעמים היא מתכוונת לצהוב, ולכן יש כאן סתירה. תחליט, צהוב זה כשר או טרף? עונה הגמרא, צהוב זה טרף. ירוק, הכוונה ירוק ממש. ירוק הכרתי, כמו שאנחנו אומרים היום ירוק, וזה כשר. עד כאן לגבי צבעים, ועד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי זה לגבי ריאה אטומה, כלומר שחטנו, הוצאנו את הריאה, ניפחנו אותה בשביל לבדוק האם יש בחור, ויש איזשהו אזור שלא מתנפח, כאילו משהו סותם את הצינור והאוויר לא מגיע לשם. האם זה כשר או לא? אומרת הגמרא, צריך לבדוק למה זה לא מגיע לשם. איך עושים את זה? חותכים את המקום שבו זה נראה סתום, ורואים אם יש מוגלה בפנים, כלומר היא זאת שסתמה, אז זה בסדר. אם לא רואים מוגלה, אז כנראה שהמבנה של הריאה עצמו היה סתום, אז זה לא טוב. אבל לפני שנמהר להטריף, בוא נבדוק אם באמת זה סתום לגמרי. כלומר, נשים קצת רוק או איזשהו עלה על המקום שנראה סתום, ננפח ונראה אם באמת לא יוצא שום אוויר. אם באמת לא יוצא שום אוויר, כלומר, העלה לא זז בכלל, אז זה יהיה טרף. עד כאן הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי, זה ממש באמצע עמוד ב', זה שני דברים של רב יוסף לגבי נקב בריאה שבעצם כבר למדנו. אחד זה שאם יש נקב שעקרונית מטריף, ורואים שאחרי זה עלה עליו איזשהו קרום וסתם אותו, זה לא עוזר וזה עדיין טרף. בסוגריים רק נעיר שתזכרו למה אתמול אמרנו שבכל זאת בסירחה זה יכול כן להיות קשר, ממש בסוף השיעור של אתמול, סגור סוגריים. הלכה שנייה, גם כן דין של רב יוסף שהזכרנו אתמול, אם מנפחים את הריאה ושומעים איפשה, אומר רב יוסף, אל תמהר להטריף. יכול להיות שזה איפשה, כי פשוט יש חור בין השכבה הראשונה לשכבה החיצונית של הריאה, אבל האוויר לא יוצא החוצה לגמרי, ואז יהיה קשר. איך תבדוק? שים במקום של האיפשה, כלומר של הרעש, איזשהו עלה או רוק, תנפח ותראה אם יוצא האוויר. אם אתה לא בטוח איפה, שים את כל הריאה בתוך מים. בכל אופן, תבדוק האם יוצא האוויר באמת או לא. אם לא יוצא אוויר וזה רק אוויר שיצא בין שתי השכבות, זה בסדר. עד כאן הסעיף הרביעי. הסעיף החמישי והאחרון זה לגבי ריאה שחסרה מבפנים. מה הכוונה מבפנים? עד עכשיו כשדיברנו על נקב בריאה, דיברנו על נקב בצד החיצוני של הריאה, כלומר שאפשר לראות אותו. שם זה מטריף, וכל שכן אם יש ממש חיסרון בחלק החיצוני זה מטריף.
זה מה שדיברנו עד עכשיו. עכשיו אנחנו רוצים לעסוק במה קורה אם יש חיסרון בתוך הריאה. כלומר, כלפי חוץ, הכל נראה בסדר. אבל בבפנוכו, בבשר שבפנים, משהו שם חסר. איך הוא חסר? אז יש שני מצבים. אחד זה שהוא הפך לנוזל, זה נקרא שהוא נשפך כקיטון, ממש אפשר לפתוח את הריאה ולשפוך את הנוזל החוצה. מצב שני זה שהריאה נימוקה, כלומר התייבשה והתפוררה מבפנים. בשני המצבים מפתיעים אולה לגבי המצב הראשון ורב נחמה לגבי המצב השני, זה לא טרף. כל עוד זה חיסרון פנימי, זה לא טרף. עכשיו על זה נעיר שתי הערות, נתחיל דווקא בשנייה. הערה השנייה אומר רבה, הוא אומר את זה לגבי כשזה נשפך כקיתון, אבל אולי זה גם נכון לגבי נימוק. אומר רבה, כל זה נכון רק שעדיין הסימפונות עצמן עדיין קיימות, ומה שנימוק והפך לנוזל זה רק החומר שביניהם. אבל אם גם חלק מהסימפונות הפך לנוזל, אפילו חלק קטן, אז זה כבר טרף. ואיך נבדוק את זה? נשפוך את כל התחולה הזאת הנוזלית של הריאה לתוך קערה, ונראה אם יש חוטים לבנים. אם יש חוטים לבנים, זה הסימפונות וזה מטריף. זאת הערה השנייה. עכשיו נחזור אחורה להערה הראשונה, וזה קושייה מהמשנה שלנו. במשנה שלנו כתוב שאם יש נקב על הריאה או חיסרון, זה טרף. עכשיו אומרת הגמרא, לכאורה הזכרה של חיסרון זה מיותר. הרי אם נקב פוסל, אז ברור שחיסרון פוסל. אז למה זה הוזכר? לכאורה לא בשביל ללמד אותנו על חיסרון בצד החיצוני של הריאה, אלא חיסרון פנימי. כלומר שזה טרף, וזה קשה על מה שאמרנו שחיסרון פנימי בריאה לא מטריף. עונה הגמרא, זה לא מה שהמשנה התכוונה. כלומר, באמת חיסרון פנימי לא מטריף, וכשהמשנה הזכירה חיסרון, התכוונה לחיסרון חיצוני. אז למה בכל זאת היא הזכירה את זה? הזכירה את זה בשביל רבי שמעון. מה זה רבי שמעון? לא הזכרנו את זה עד עכשיו, אבל כשאמרנו כל הזמן שנקב בריאה מטריף, אז עד עכשיו אמרנו שמספיק שזה פצע את שתי השכבות החיצוניות של הריאה, זה כבר מטריף. אבל האמת היא שזו רק דעת רבנן. רבי שמעון חולק על זה ומקל קצת יותר. הוא אומר, מתי זה מטריף? רק אם הנקב מגיע יותר עמוק, אם הוא מגיע לסימפונות, אבל פחות מזה זה לא מטריף. עכשיו על זה אומרת המשנה, מה שרבי שמעון חולק זה דווקא לגבי נקב, כמו למשל קוץ או סיכה, כלומר הבשר עצמו לא חסר, פשוט יש נקב. אבל אם יש ממש חיסרון מהבשר, כלומר בא משהו ולקח חלק מהבשר של הריאה, אז גם רבי שמעון מודה שגם אם זה לא עמוק עד הסימפונות, אלא רק שתי השכבות החיצוניות, גם לפי רבי שמעון זה יהיה טרפה. ככה הגמרא מסבירה למה המשנה הזכירה את חיסרון, בשביל ללמד אותנו שהוא מודה לרבנן שמספיק חיסרון חיצוני, שמספיק חיסרון די שטחי בשביל להטריף, והמשנה לא התכוונה לחיסרון פנימי, שעל זה כאמור דיברו אולה ורב נחמן, שזה לא מטריף. בסוגריים לסיום, רב נחמן גם מזכיר שאם ניטל הרחם זה לא מטריף, וגם אם התליע הכבד זה לא מטריף, ובזה הגענו לשורה השלישית של ממחת עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בדיני הריאה, וחילקנו את זה לחמישה סעיפים. בסעיף הראשון דיברנו על מספר האונות, שלפי רבה אם יש יותר או פחות ממה שאמור להיות זה טרף, לפי מרמר, אם יש פחות זה טרף, אם יש יותר זה לא טרף, אם היותר הזה הוא בשורה של האונות, או למטה באמצע, אבל אם הוא למעלה באמצע בין ימין לשמאל, אז זה כן טרף. סעיף שני, לגבי הצבע והמרקם, אמרנו שלושה דברים. אחד, אם הריאה דומה לאופתה, כלומר לחתיכת עץ, זה טרף. ראינו שלושה הסברים למה הכוונה שהיא דומה לעץ, או במראה שהיא לבנה, או במישוש שהיא קשה כעץ, או שהיא חלקה כעץ, כלומר שאין חלוקה לאונות, זה טרף. דבר שני, ראינו פירוט של כל מיני צבעים, אם זה כחול זה כשר, שחור כמו דיו זה טרף, ירוק ואדום זה כשר, צבע של כבד כשר, צבע של בשר טרף, וגם צהוב זה טרף, זה היה הסעיף השני. סעיף שלישי, ריאה אטומה. אם היא אטומה בגלל מוגלה, זה כשר. אם מהמבנה עצמו של הריאה, זה טרף, אבל בודקים האם באמת היא אטומה לגמרי, או שאולי בכל זאת יוצא קצת אוויר, ואז זה לא טרף. סעיף רביעי, לגבי נקב. אם יש נקב שעלה עליו קרום, זה עדיין טרף. אם שומעים איבשה כשמנפחים, לא צריך למהר להטריף, כי יכול להיות שזה ריאה של אוויר שובר מבפנים, אלא אזור בין שתי השכבות החיצוניות של הריאה, ולא יוצא לגמרי החוצה, ולכן זה לא יהיה טרף. איך בודקים את זה? על ידי רוק, או עלה, או שמים בתוך מים. בכל אופן, אם זה לא יוצא החוצה לגמרי, זה כשר, כמו שראינו אתמול, זה הסעיף הרביעי. וסעיף חמישי ואחרון, נקב או חיסרון מחוץ לריאה זה מטריף, אבל חיסרון בתוך הריאה, כלומר ריאה שנשפחה כמים או ריאה שנימוקה מבפנים, זה כשר. ניסינו להקשות מהמשנה אבל תרצנו, אבל הגבלנו את היתר הזה בזה שעדיין נשארו הסימפונות. אם הסימפונות עצמם אפילו קצת גם כן אלמו, אז זה יהיה טרף. כל טוב, ניפגש מחר.

שלום לכל המאזינים היקרים שלנו כאן ברדיו כל הנחל, נעבור לשמוע מיד את קריאת הפרשה וההפטרה, והפעם בנוסח מרוקאי, אז שתהיה לכולנו שבת.

אותה יכבס בגדיו במים ורחץ בשרו במים וטמא עד הערב ואסף איש טהור את

בעיה לבשל אותו פעם שנייה, ולכן הם עושים בכלי שלישי, שקלו כלי שני. אבל הספרדים, קלוי ומבושל אותו דבר, מעיקר הדין אפשר לשפוך מים מהמחם על הקפה שחור. אנחנו, מי שמחמיר מכלי שני תבוא עליו ברכה. מצוין. קפה נמץ הרגיל הוא עובר בישול יותר טוב, זה גם לאשכנזים יותר קל. אפשר לשפוך עליו מכלי ראשון, מי שמחמיר מכלי שני תבוא עליו ברכה. שוב, קפה נמץ רגיל לא בטעמים. אבל קפה שעורה, לאחר בדיקה שערכתי, אדם קנה קפה שעורה עם כשרות, הוא עובר בישול כמו קפה נמס, לא כמו קפה שחור, הוא יותר טוב מקפה שחור, לגבי שבת. ותשימו לב מפה, גם על קפה צריך כשרות. אתן דוגמה, מגיע פסח, מישהו מביא לך קפה שחור, אין לך כשרות. דרך כלל המפעלים עושים גם קפה משעורה. אתה יודע שאולי בקפה הזה נשאר חתיכה מהשעורה שעשו את הקפה לפני כן? שתחנו את השעורה וקלו אותה, בישלו אותה? לכן חובה לכשרות על כל מוצר. זה דוגמה קטנה, שאתה מסתכל על זה בצורה תמימה, מה יכול להיות? זה 100% מוצר טבעי. נכון, אבל אתה יודע, יכול להיות שיש שם שעורה. כל השנה, אולי זה דבר שהוא מטבוע חדשה, שזה איסור חדש, יש איסור כזה. לכן, מפה נבין, כל מוצר הכי תמים צריך כשרות. תודה רבה וכל טוב.

שלום וברכה לכל המאזינים היקרים של רדיו ברסלב קול הנחל. בעזרת השם שיהיה לכם שבת מתוקה של עונג, של שלווה, של אמונה, של דיבורים של אמונה מתורתו של רבי נחמן ברסלב. וכמה רבי נחמן ברסלב כל כך רצה שבשבתות בפרט נרבה בשירי שבת, ואמר שזה דבר גדול, עד כדי כך שאפילו היה מקפיד על מי שלא היה כבוד בעיניו לשיר. ועוד, שאף על פי אם אדם היה שר והיה שר לבד ולא היו מצטרפים אליו, היה אומר, אפילו אחי, שימשיך לשיר. כמה המעלה של שירי שבת זה דבר גדול שפותח את הלב, שזה ממש כנגד מעשה מרכבה. אז ברוך השם שיהיה לנו שבת חמה, מתוקה, טובה, נעימה, עם דיבורים טובים, עם לשבת בחיק המשפחה, ולדבר מתורתו של רבי נחמן ברסלב על אמונה, על ביטחון, למירת תהילים. השבתות ממלאות אותנו, מחזקות אותנו, ורבי נתן כותב בליקוטי הלכות שכל השפע שיורד לנו במשך השבוע כולו לששת ימי הבראשית זה הכל כנגד השבת, לפי השירים של השבת, לפי הדברי תורה של השבת. זה התרכיז וזה המרכז וזה החיות של כל השבוע כולו. אז שיהיה לנו שבת של עונג מתוקה ונפלאה. כל טוב ובשורות.

0: חבר'ה, שבת, שבת!
1: וואי, וואי. וואי, וואי.

כן, חברים אהובים, מאזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם יחד לשמוע סיפורי חסידים ישר מאתר חבד שבבנקוק. אז שתהיה לי כולנו הזנה רבה ונפלאה, ולהיפגש מיד לאחר הסיפורים. מקווה שזה יהיה מרתק.

מסופר על החוזה מלובלין שהלך פעם עם תלמידיו ביער, והם ראו את שומר היער בונה בקתה. אמר להם החוזה, שימו לב איזה יופי. כשהשומר בונה את הבקתה שלו, הוא לא לוקח עצים, מיישר את כולם, ואז מצמיד אותם אחד לשני, אלא הוא שם לב איפה יש בליטה בעץ הזה, ומולו מחורר חור בעץ שמולו, וכך הוא מחבר ביניהם. ניגש החוזה אל השומר, ושאל אותו, למה אתה עושה את זה בצורה כזו? לא יותר טוב ליישר את כולם? אמר לו השומר, כאשר עץ אחד מכיל את הבליטה של השני, הבקתה תהיה הרבה יותר חזקה. פנה החוזה לתלמידה ואמר להם, אתם מבינים? לפעמים אתם רואים אנשים שיש להם בליטות. במקום לנסות ליישר אותם, תחוררו חור בתוככם ותנסו להכיל אותם, וככה תהיו הרבה יותר חזקים ביחד. בפרשתנו אנחנו קוראים על פטירתו של אהרון הכהן, והתורה כותבת, ויבכו אותו כל בית ישראל. משפט שאנחנו לא רואים אצל אף אחד אחר שהתורה כותבת. יש מקומות שכתוב ויבכו אותו בית ישראל, אצל אהרון כתוב כל בית ישראל. מוסבר בתורת החסידות שאהרון הכהן, למה כל בית ישראל בכו עליו? מכיוון שאהרון היה אוהב שלום ורודף שלום. כשעם ישראל היו במדבר, אנחנו יכולים לתאר לעצמנו מיליוני יהודים ביחד, פה ושם היו חיכוכים ומריבות קטנות. אהרון לקח לעצמו משימה. הוא היה הולך לאדם שהוא יודע שרב עם חברו, ואומר לו, החבר שלך אמר לי שהוא רוצה להשלים איתך. ואותו אדם ישר היה אומר, האמת שגם אני רוצה להשלים, אבל לא נעים לי. למחרת, הוא היה הולך לחבר השני ואומר לו, החבר ההוא רוצה להשלים איתך. וכך כשהם היו נפגשים, הם היו מתחבקים ומשלימים אחד עם השני. זה בעצם המסר שהתורה רוצה להגיד לנו. כשאדם דואג לעשות שלום, להיות אוהב שלום ורודף שלום, ולא רק לאהוב את זה בתיאוריה, אלא באמת לעשות את זה ולפעול למען זה, כל עם ישראל באמת עצובים כשאותו אדם הולך. יהי רצון שנזכה באמת להיות מאלה שאוהבי שלום, אבל לא רק אוהבי שלום, אלא רודפי שלום, שנזכה באמת להשלים אחד עם השני, ולדאוג לכך שעם ישראל יהיו ביחד, ובזכות זה נזכה לגאולה בקרוב. שבת שלום.

בוקר טוב, בוקר אור לכל המזרים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל השתבח שם בורא עולם. לחצתם כבר על כפתור, נגעתם בכפתור, ויותר נכון לומר אנחנו רוצים לאחל לכולם פה, לכל המזרים היקרים, המשך הזנה עריבה, וכמו שאנחנו הוגים לומר, לתועלת מרובה, שבאמת לתועלת מרובה. יש פה הרבה דיבורים טובים, התחזקויות נפלאות, מוזיקה טובה והרבה אווירה טובה, והכל ממש לשם שמיים, לפאר את בית אלוקינו, לפאר את שם אדוננו הקדוש ברוך הוא, המולך עלינו, עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, היה, הווה ויהיה, איתך, עמך ואצלך, ולפאר את שם צדיקיו הנוראים והנפלאים, ופרט רבנו הקדוש, הנחל נובע מכוח חוכמה, שמחה, אמונה, תקווה אמיתית, רצונות טובים, כיסופים ואמיתיים. ואנחנו מברסלב, זכותו יגן עלינו ועליכם, אמן כן יהי רצון. אז אנחנו בעזרת השם ואך, אנחנו נצא לעוד בוקר של שידורים מלא וגדוש בתורה ויראת שמיים אמיתית ונפלאה. ואיך אומרים, תישארו עמנו במשך היום הזה, אנחנו נביא אתכם את היום הזה, בעזרת השם וברך, שיהיה יום טוב, יום נעים, יום מוצלח, בשורות טובות, ישות ונחמות, והשם ברך יצילנו מכל צרה וצוקה, מכל נגר ומחלה, מכל עין בישה וכל מיני עקתה למיניהם. נאחל לכולם יום נפלא ויום טוב, יום נעים. פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל, המשך הזנה עריבה, ונשתמע בהמשך.

שלום לכל מאזיני רדיו קול הנחל. נעבור לשמוע בעזרת השם יתברך את תוכניתו של הרב בן יהודה שלו, בבקשה.

שלום ברכה לכל החברים והמאזינים היקרים והאהובים. אנחנו ממשיכים בפרשות השבוע. הגענו לפרשת חוקת. פרשת חוקת של פרה אדומה. פרה אדומה תמימה. אשר לא היה במום ולא עליה עול. ופרשת חוקת היא באה דווקא אחרי פרשת קורח. הן קשורות זה בזה. קורח, הפגם שלו, האותיות של קורח זה אותיות חקר. זה המימד הזה של החקירה בתוכנו. כל החקירות והחוכמות של החיים. שאנחנו הרבה פעמים בזבזים הרבה אנרגיה במחשבה שלנו לחקור למה היה ככה ומה היה ככה ומי השם ואיך זה קרה וכל מיני חשבונות, או לחקור על העתיד, מה יהיה ואיך יקרה ככה ואם ואם ואם, כל מיני הרהורים כאלה, או שמערים על כל מיני דברים של הקדוש ברוך הוא, הנהגת השם יתברך. חקירות, חקירות, כל בן אדם חוקרים אותו, מדקדקים עליו. זה המימן של החקירה, שהוא משתלט על הנפש ועל השכל, והוא יוצא מהמקום שלו, המדויק, של ה... שצריך אותו לפעמים כדי ללמוד, כדי לעשות איזה חשבון ספציפי, אבל אחרי זה להכניס אותו לכיס ולא להשתמש בו כל היום, בחקירות והחוכמות. אז זה כוח, זה המימד הזה של החקירה, של החשיבה האישית, השתלט עליו. והוא התחיל לערער על הצדיק, על משה רבנו. בגלל זה באה לנו פרשת פרה אדומה, פרשת חוקת. היא באה לפתח בנו את הכוח של התמימות. פרה אדומה, תמימה. הכוח הגדול, הגדול של עם ישראל, של התמימות והפשיטות. כמו שאמר על המצווה הזאת שלמה המלך, החכם באדם. אמרתי, חכמה והיא רחוקה ממני. אני לא יכול להבין את העומק של העניין. ואמרו לנו חז"ל שהיא באה ללמד על הכלל. להבין שאין לנו מה לחקור אחרי דרכי השם יתברך. למה ככה ולמה ככה, זה עניינים גבוהים, גבוהים איתנו. קצת ואדם מתבונן, מול מי אנחנו עומדים. אז זה נותן לבן אדם מנוחת הנפש, שלוות הנפש, ומתקן לו את כל החוכמות וכל המחשבות שמערערות על החיים, מקשות קושיות, מעייפות אותנו. לרבי נחמן יש סיפור, שעכשיו אנחנו לומדים אותו בתקופה האחרונה, זה נקרא סיפור חכם ותם, שזה מדבר על שתי דמויות שגדלו ביחד, חכם ותם, אחד היה חכם, אחד תם. והם מספרים כל אחד את תהליך חייו, כדאי לקרוא את הסיפור הזה, חובה לקרוא את הסיפור הזה. כל כך רלוונטי להיום. אבל בעומק זה שתי כוחות בתוך כל אחד מאיתנו. ושם רבי נחמן מלמד אותנו לזהות מתי באמת המחשבות באות לנו מהחקירות והחוכמות, ואיך אנחנו מתנהגים כמו תמים. אחד הפירושים, אחד המפרשים על התורה, הוא מפרש על הפסוק, תמים תהיה עם השם אלוקיך. איך הוא מפרש את זה? מה זה תמים תהיה עם השם אלוקיך? שהשם אלוקיך אצלך בלב, שיש לך את השם אלוקיך, אתה מרגיש את הקדוש ברוך הוא בתוך הלב שלך, מול מי אתה עומד ואיך הוא משגיח עליך ואוהב אותך, אתה אוטומטית מתנהג בתמימות. בגלל זה בן אדם שהקדוש ברוך הוא בלב שלו, הצדיקים שהשכינה בלב שלהם, הם חייבים להיות תמימים, לא יכולים להיות חכמים. כי הם מרגישים איזה כוח עצום, ענק, אינסופי, נמצא בתוכם ומשגיח עליהם. אתה חייב להתנהג איתו בתמימות. וזה היה השורש של כל החוכמות ושל כל החוכמות שבאות לנו, וגם של קורח. השורש היה שהם לא היה להם את הקדוש ברוך, את ההרגשה הזאת של ההשגחה הפרטית, של אהבת עליהם בתוך הלב. וגם החכם בסיפור ראו שזה הנקודה הפנימית שלו. בגלל זה הוא אחרי זה גם נהיה כופר. וכמה איסורים היו לו, וכמה בדידות ועצבות עברה עליו. והוא כל הזמן היה חוקר ומערער על העולם, למה ככה יכול להיות יותר טוב, הוא לא היה שמח בשום דבר. הוא הגיע למצב גם שהוא לא יכל לדבר עם אף בן אדם. כי אף אחד לא היה ברמה שלו. כל העולם לא היה נחשב בעיניו כלא, כתוב.
הוא גם לא יכל לישון בשום מלון. כל מלון שהוא היה מגיע, הוא אמר, זה לא מעוצב לרמה שלי, הסטנדרטים פה, הזווית של הנוף מול הזה, זה לא לפי האריסטרקטורה הזאת. היה מתייסר מכל מלון הכי טוב שיש. וגם איפה שהוא היה עובד, הוא היה עושה עבודה, כבר הייתה יוצאת מוצלחת, כולם היו מבסוטים, הוא אמר כן, אבל במקום אחר, ששם הם יותר מבינים, שם זה לא היה יפה. כל הזמן החוכמות לקחו אותו וסובבו אותו, הביאו לו עצבות בלב. הוא היה לא מרוצה, זה שורה תחתונה. והטעם בדיוק הפוך. הוא כל היה מעמיק, מפתח את הקשר הזה עם ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא, שהחיים שלו תפורים בדיוק בשבילו, הכי טוב לו. הוא בכלל לא היה מתעסק עם אחרים, היה אמר לאשתו, זה מעשה שלו, זה מעשה שלי, למה לנו לדבר מאחרים בכלל? וכל מה שאשתו הייתה מביאה לו לאכול, זה בכלל לא מה שהוא היה מבקש. היה מבסוט ומודה לה, איזה טעים. היה מרגיש עטוף בקדוש ברוך הוא, והיה מלא שמחה תמיד, זה העניין. וצריך להבין שבכל יום, בכל עניין, יש לנו בחירה. אם לבחור ולרצות להיות הטעם או החכם. וזה בעיקר מה שכתוב על פרה אדומה, ולא עלה עליה עול. התמימות הזאת שאנחנו נכנסים אליה, האורות של התמימות, של הכיף הזה, של החיים, זה מוריד את כל העול של החוכמות. ככה יהיה ככה, מה אני אעשה פה, מה אני אעשה שם. באדם סוחב את כל העול של החיים על עצמו, של הפרנסה, של החינוך ילדים. של התיקון הרוחני שלו, הכל נהיה עול. התמימות משחררת את העול הקדוש ברוך הוא, במקום לחקור ולערער ולעייף את המחשבה, אתה בעיקר מתעסק בתפילה, אתה נהיה יעיל. גם בתפילה וגם בעשיות פשוטות, מה אני יכול לעשות לכיוון המטרה. במקום לאמץ את הנפש כל הזמן בלחשוב, אתה מאמץ את הנפש. בעשיות קלות, מעט זה גם טוב, מה אני כן יכול לעשות פה, ומה שלא אני מוסיף תפילה, זה החיים נהיים מאוד פשוטים, כי הקדוש ברוך הוא כזה פשוט. וגם אפילו במידות בתוכנו שעדיין לא מתוקנות, בעניינים הכי מהותיים בעבודת השם. לא להילחץ ולהיבהל, ולשמוח בכל רצון טוב, בכל תנועה הכי קטנה כלפי הקדושה. מתוך זה הקדוש ברוך הוא עשה את הטעם שם בסיפור לשר על כל השרים. זהו מרמז לנו שכל אחד מאיתנו שהוא הולך בצורה כזאת זוכה בסוף לשלוט על הטבע של המידות שלו ועל הטבע בעולם בזכות התפילה החזקה שלו. וגם אנחנו בתור עם עוברים תהליך עכשיו של לצאת מהחוכמות ומכל החשבונות מה יחשבו עלינו אומות העולם ולהיות תמימים עם הקדוש ברוך הוא שעשה לנו ניסים ונפלאות. בכל הזמנים, מעל הטבע, זה הדרך של עם ישראל, דרך של תמימות. בעזרת השם יעשה לנו גם בימים ההם, בזמן הזה, שבת, שלום.

שלום וברכה לכל המאזינים, מה שלומכם? אנחנו בסייעתא דשמיא בתוכנית מתורתו של רבי נחמן מברסלב מדברים עונג השבת, פרשת השבוע, ואנחנו פרשת חוקת. מהעונג הנחל נובע מרבי נתן, מרבנו הקדוש, מה שמלמד אותנו דברים טובים, ואנחנו היום פרשת חוקת, פרשה נפלאה, שכל כך מחזקת אותנו בנושא של אמונת הייחוד, ועם צלילי השבת שמענגים לכם את הבית ומכינים לכם גם את האווירה לשבת. אנחנו צריכים את זה, ברוך השם, עם מוזיקה טובה ואווירה טובה. וזכות רבנו הקדוש תפעל שזה אור האמת שיתגלה בעולם כמה שיותר. כל דיבור שלו זה עוד חתיכת אמת נפלאה שמאירה באור יקרות. יש לה כוח לגרש כל כך הרבה חושך. עוצמה גדולה מאוד. אבל צריך בזה גם מבחינת חוקת התורה, ללמוד מספריו ולקיים את סותיו כפשוטו. שכל דיבור שלו וכל עצה זה בחינת חוקה. וחבל על הזמן לנסות להרהר אחרי זה. כי זה דברי אלוקים חיים שרק מחיים אותנו. אנחנו צריכים לחשוב איך לעשות, אלא פשוט לעשות. איך אומר רבנו בספר המידות? ואל תבוא בטוען ונטען עם היצר הרע. רבות מחשבות בלב איש. אבל עצת השם היא תקום. הקדוש ברוך הוא שם אותנו עכשיו בדור הזה, במהלך הזה, של חבל לבזבז את הזמן לנסות לחשבן את הדברים. יש חוקה, יש תורה, יש מצוות, יש התבודדות, יש עצות כאלה נפלאות של תורת הצדיק, שיודעים להנחות אותנו ולהדריך אותנו, להביא אותנו אל המקום של הגאולה, של אין עוד מלבדו, לדבר איתו, לפנות אליו. אין כוחנו אלא בפה. איך אומר דוד המלך, אנוכי תולעת ולא איש. התולעת מתקדמת לא על ידי הרגליים שלה, על ידי הפה שלה שהיא אוכלת מעלה. ככה גם עם ישראל. הכוח שלהם זה דרך הדיבור. וזה חוק, חוק שהקדוש ברוך הוא יצר בבריאה. שהוא רוצה שכל יהודי וכל יהודייה יפנו אליו ודברו איתו. יהיו בקשר איתו תמיד, לא מדי פעם. אז אנחנו בעזרת השם ניגע בכמה פסוקים שמדברים מהנושא של הפרשה, ונראה איך לבאר את זה. הנושא הזה של פרה אדומה, של טהרה מטומאת מת, שזה טומאה מאוד מאוד מאוד מאוד חזקה. ומה זה המושג של טומאת מת בנפש שלנו, ומה זה טהרה לצאת מהטומאת מת. וזה הסוד של תחיית המתים. אבל תחיית המתים לאו דווקא בגוף. תחיית המתים בדעת. אנחנו צריכים תחיית המתים בדעת, שרבנו ימשיך כמה שיותר למלות את העולם בדעת שלו, כדי שנקבל תחיית המתים בדעת. וברגע שאנחנו מקבלים תחיית המתים בדעת, זה סוד הגאולה. אז כתוב בפרשה כך, וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו אליך פרה אדומה, תמימה, אשר אין במום, אשר לא עלה עליה עול. עכשיו, רש"י כותב על המקום, שזאת חוקת התורה, הוא מביא בהמשך, גזרה היא מלפניי. אין לך רשות לערער אחריה. עכשיו, יש ערעור בעין, שאדם מערער על מה שפסקו לו, הוא לא מקבל את מה שפסקו לו. אבל יש הרהור בהי. מה זה הרהור בהי? אדם מערער במחשבה שלו. מה זה המצוות פרה אדומה? היא לא מובנת לי. מה הכוונה? מה זה? שלמה המלך אומר, החכמה והיא רחוקה ממני. כמה שאני מנסה להחכים ולהבין, וכמה שאני מבין, אני רואה כמה עדיין ההבנה היא רחוקה ממני. אנחנו יותר מדי מהרהרים בהי. איך לקיים את המצוות? מה לעשות? כיצד לעשות? וחבל על הזמן, פשוט תעשה. לכן רבנו מאוד הדגיש שהוא רוצה שנוריד לעשייה, כדי שיהיה לנו התקדמות טובה, להוריד לעשייה. חסדים ומצוות ועשייה טובה, אבל ברגע שאדם מהרהר בהי איך לעשות, כיצד לעשות, אז רבנו כבר לימד שלפעמים אדם כל כך מדקדק במצוות וכל כך מחמיר, עד שהוא יכול להגיע למצב שהוא לא מקיים את המצווה. מרוב חומרות הוא לא מקיים את המצווה. יותר מדי מהרהר. אני לא יוצא ידי חובה כך ולא יוצא ידי חובה כך. קום ועשה, פשוט עשה, תוריד לעשייה. וככה תתקדם שלב אחרי שלב. כמובן, על פי דרכה של תורה, על פי השולחן ערוך, אבל לפעמים מרובוי חומרות, אדם כבר לא מקיים שום דבר, ואז מה עשינו בזה? כי גדול לימוד שמביא לידי מעשה. זה הגודל, זה האיכות. להוריד לעשייה. אז יום אחד שאלו את רבנו,
האם ללמוד כך או האם ללמוד כך, אז רבנו אמר, מה זה משנה איך לומדים? העיקר לא לעשות רע. לפעמים אדם חושב כך, חושב כך, בסוף הוא לא עושה כלום. אחד לומד כך ואחד לומד כך, העיקר לא לעשות רע, העיקר להוריד לעשייה. אין לך רשות להאריך, הרי ככה מביא המדרש רבה על הפרשה שלנו. אבל שימו לב את הנושא הזה של פרה אדומה, שפרה אדומה היא מוציאה אותנו על ידי השחיטה שלה והשריפה והאפר, מוציא אותנו מטומאת מת. רבי נתן מסביר מה זה נקרא טומאת מת. טומאת מת בפן הרוחני זה מיטה, זה נקרא חוסר חיות. אין לי חיות. עכשיו, ממה אדם אין לו חיות? מחומרות יתרות, מדינים, מחוסר קצב, מחוסר תנועה, מהרצון תמיד להגיע לשלמות שהיא אף פעם לא קיימת, כי תמיד יש למה להתעלות. הקצב של החכם בסיפורי מעשיות, מעשה מחכם ותם מעשה ת, תוקף אותו חזק. הוא מאוד בתנועה על פי החכם. מה שאני עושה זה לא מספיק וכולי, כל הזמן ברדיפה עצמית, שלא משנה כמה הוא מתקדם, הוא תמיד רואה חיסרון. והוא תמיד מחפש את השלמות שהיא לא קיימת. אז הוא לא מתקדם לכלום. והוא תולה שטוב זה רק מושלם לגמרי. ועד שאני לא אגיע לזה, אני לא יכול להודות ולסמוך. אז ממילא לא משנה מה הוא עושה, גם שהוא מקיים תורה ומצוות ומתקדם יפה. עבודת השם שלו היא בחינת עייפות וכבדות וחוסר תנועה וחוסר עשייה וחוסר קצב. זה אומר רבי נתן, זה בחינת מיטה, זה בחינת שינה. 10 קבין של שינה ירדו לעולם, 9 נטלו עבדים. עבודת השם שלו היא רק ממקום של עבד, אבל הוא עדיין לא חווה את המקום של הבן. הוא חווה רק את מידת המלכנו, אבל לא את מידת האבינו. והגמרא בסוטה ממתת, בעמוד ב' בסוף מביאה, ועל מי יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. זאת אומרת, המטרה היא זה לעלות ממדרגה של עבד, שהיא נכונה והיא צריכה, אבל לעלות למדרגה של הבן. האור האהבה שבדעת קורא לזה רבי נתן. וזה על ידי ההתבודדות שאנחנו חווים את האבינו, ועל ידי השמחה במצוות שאנחנו חווים את האבינו. וכמה רבנו הדגיש את זה. אז אנחנו צריכים לצאת מטומאת מת לטהרה. מה זה הטהרה? זה החיות, זה האנרגיה, זה התנועה, זה האהבה שבדעת. אדם שיש לו טהרה, מרגישים את האהבה שבו, מרגישים את הנתינה שבו, מרגישים את האור שבו. זה סוד של טהרה. כמובן, על פי דרכה של תורה, על פי ההלכה. ואנחנו צריכים לצאת מהמקום שנקרא פרה אדומה, שזה סוד הדין, דין הקשיה, אלה תמימה, שזה נקרא דין הרפיה. עוד מעט אנחנו נלמד את זה בליקוטי הלכות. ואיך אנחנו מגיעים לזה? לכן יש לנו את הסיפורי המעשיות של רבנו, ובפרט שאנחנו מתחברים לכל הסיפורים של רבנו, אבל המעשה מחכם ותם רואים איך הוא היום הפך להיות המעשה שמוביל ומדריך ומאיר לנשמות ישראל. רואים איך החכם תוקף חזק בדין הקשיה, הכל זה דינים, דינים, דינים, ולא משנה כמה הוא לומד או מתפלל, הוא אף פעם לא מרוצה. ולעומת זאת, איך לגלות את הטעם הקדוש, שזה נקרא דינה רפיה. הדין, אבל שמתגלה באור הרחמים. וזה הטעם הקדוש. ולכן אני אומר לאנשים, תלמדו את המעשה הזה טוב טוב, תחזרו עליו, תשננו אותו, תתחברו, תמצאו את עצמכם איפה החכם תוקף אצלי, ואיך אני מגדיל את הטעם. איך השריר של הטעם צריך להתחיל לפעול ולהתקדם, ומה היה הטעם הקדוש? עושה מנעל של 3 קצוות, שאולי היה כזה 100, אבל היה שמח בחלקו ממה שהוא מרוויח, ועוד, וכך היה מתעלה, לא שהיה עוצר, הוא לא היה עוצר. הוא היה מעלה את הטוב עוד ועוד ועוד, היה רואה את החסדים, רואה את הטוב, רואה את הטוב, אפילו שהוא לא מושלם, אפילו שהוא לא מדויק, וככה כל הזמן מבליט אותו, וככה כל הזמן מגדיל אותו ומגדיל אותו ומגדיל אותו. המוח היה עובד טוב, מהחשיבה החיובית, וגם באכילה שלו, שזה הלחם, שזה מרמז על התורה, לכו לחמו בלחמי, שאליו דווקא היה בו טעם וריח, אבל הוא המשיך וחטף, המשיך וחטף, וכן על זה הדרך. וכמה היום אנחנו רואים שהמלחמה הזאת היא בין החוכמה לתמימות, היא כל כך קשה. ורבנו לא ביזה את החוכמה, הוא אמר, אני נחל נובע מקור חוכמה, הוא ביזה את ההתחכמות. כי ההתחכמות זה הירוהרים במחשבה, שכל הזמן אדם חושב, אני לא יוצא ידי חובה ואני לא בסדר, ואני לא יוצא ידי חובה ואני לא בסדר, ואולי כך ואולי כך ואולי כך, ובסוף הוא נופל לעצבות, שזה בחינת מיטה, ולא עושה שום דבר.
אין לך רשות להרהר. פשוט קום ועשה. אבל זה לא מושלם, זה לא מדויק. זרוק את השחלים האלה, תפוס את התהילים, תתחיל. תפוס את ההלכה, תתחיל, תפוס את ההתבועדות, כנס למהלך. אין זמן לחשוב ולהרהר כיצד, אלא קום ועשה. ותהיה בקצב ותנועה. ולכן, פרה אדומה זה דין, שהמוח עובד ממקום של דין, אבל תמימה זה הלשון של הרחמים. תמים תהיה עם השם אלוקיך. ורבנו כבר אמר בשיחות הר"ן, שהוא הביא את הגמרא בעבודה זרה, לא ניתנה התורה למלאכי השרת. ומי יכול לומר על עצמו שהוא עבד השם? ורבנו אומר, אפילו שרפים וחיות הקודש ומלאכי השרת לא יכולים להעיד על עצמם שהם עבדי השם. כי מה שרוצה השם, זה את ההשתדלות ואת ההתקדמות שלך, העיקר תהיה בקצב. וכמה רבי נתן דיבר בשם רבנו ואמר, העולם אומרים שאם אדם לא יכול לקיים מצווה שלמה, שלא יקיים חצי מצווה. ואני אומר שיקיים חצי מצווה, כי משם גם הגיע למצווה שלמה. זה בדיוק התפיסה של הטעם הקדוש. חטוף ואכול, חטוף ואכול, כי אנחנו בקצב מסחרר של כוחות הסיטרא אחרא במחשבה, דיבור ומעשה שמשתוללים בעולם. ולא נותנים לך את הזמן אפילו לחשוב, ולכן מפילים את האנשים בעבירות. ומידה כנגד מידה, שמידה טובה מרימוה בירת פרנות, חבל על יותר מדי מה שאתה חושב. קום, עשה, וצא לדרך. אל תחשוב כיצד, עשה. תהיה בעשייה טובה, תהיה בהתקדמות טובה. יש מעברים משתנים, זה חלק מהעניין, אנחנו לא בורחים מהאחריות, אבל תמשיך. תמשיך לשיר, תמשיך לנגן, תמשיך ללמוד, תמשיך להתפלל, תמשיך, תמשיך, תמשיך, כי אתה מגלה בעצמך את אור הטהרה, שנקרא התמימות של הטעם הקדוש, שזה נקרא דינה רפיה, למתק את הדין. ולכן, פרה אדומה זה דין, אבל פרה זה גם אותיות רפה, מלשון להרפות. מה זה ההרפיה? ההרפיה על המוח שאומר לי אולי כך, אולי כך, אולי כך, אולי כך, ואני לא עושה כלום. תרפה ותעשה. על ידי העשייה שתהיה בהתקדמות, בלי יותר מדי מחשבות, אתה תקבל הרפיה והתקדמות טובה וקדושה וטהרה ושמחה ואמונה, וזה מה שאנחנו צריכים. כי העולם בצד השני, הוא מאוד סוגד לעשייה בסטרא אחרא. ומידה כנגד מידה, אנחנו צריכים ללמוד עשייה בקדושה. מאיר לי, לא מאיר לי, עשה. איך אחד בא לרבנו, אמר לו, אני רוצה להתפעל בכוונה, אני רוצה לבכות בתפילה, אבל אני לא מצליח. אז בא רבנו אמר לו, בגלל שאתה מרוכז לבכות בתפילה, אתה גם לא מתפעל וגם לא בוכה. תהיה מרוכז בתפילה, ואם יבוא בכי, מה טוב, ואם לאו, לאו, אבל תעשה את שלך. יותר מדי שחלים, יותר מדי שחלים, יותר מדי שחלים. קום עשה ותתקדם, ברוך השם, תהיה בקצב טוב. תהיה בקצב של תורה, ותמיד יש מה להחכים, תמיד יש מה לשנן, תמיד יש מה לחדד. איך רבן אומר בשיחה עין וב, בשיחות הר"ן, מעלת ריבוי הלימוד עולה על הכל. אדם רוצה לפתוח את התהילים וישר יאיר לו, רוצה לפתוח את הספר וישר יאיר לו. לא, חביבי, צריך התקדמות, צריך קצב, צריך להניע את המוח. זה לא בא בבום. וזה ככה משמיים גם, וצריך חזרה, וצריך שינון, ואי אפשר להבין את הדברים בצורה הכי מדויקת בפעם אחת. כי אם זה היה ככה, זה היה גאווה ולא היינו חוזרים על הלימוד. יש עניין שאדם לומד ועוד פעם חוזר ועוד פעם לומד וככה הוא מתחדד וככה זה מאיר יותר ונכנס יותר חזרה ושינון מנטרה מנטרה מה שנקרא חוזרים ומשננים חוזרים ומשננים וככה אדם באספקט טוב ובקצב טוב אבל יותר מדי שחלים יותר מדי שחלים לשיר שירי שבת או לא לשיר שירי שבת לא אבל יש לי יותר מדי שחלים אם אני אשיר שירי שבת אני צריך עכשיו לפחות לשיר איזה רבע שעה 20 דקות אין לי כוח השחלים יפילו אותו מה אתה חושב על רבע שעה 20 דקות? תשאיר שיר אחד, סגור את הספר, בסדר? תשאיר חצי דקה. תשאיר דקה. בא לך עוד, תמשיך עוד. אחרי המעשים נמשכים הלבבות. מה, אני אפתח עכשיו ספר? אין לי כוח ללמוד שעה, אין לי כוח ללמוד חצי שעה. תלמד 5 דקות, פתח 5 דקות. התקדמת יותר עוד, העיקר תיכנס למהלך. העולם הזה... להרגיש אותו ולחוות אותו בקדושה, זה כמו להיכנס למיק וקר. אם אתה חושב יותר מדי, המים לא יתחממו. אז מה עושים? מרטיבים קצת את הגוף מהמים הקרים ונכנסים. חסד השם על הארץ, השתבח שם הולד. יאללה, בוא נשמע כמה צלילים.

עכשיו שימו לב מה רבי נתן מלמד אותנו בהלכות השכמת הבוקר, בהלכה א' באות י' ב'. אומר רבי נתן כך, פרה אדומה תמימה, אדומה זה נקרא דין הקשיה. דינים, דינים, דינים, דינים. חסרונות. מה זה תמימה? דדין הרפיה. דהיינו כשהוא בחינת דין הקשיה, כשמתגבר הרחס ושלום, שזה בחינת דין הקשיה חס שלום. מה קורה שהדינים מתגברים, והנפילות, והרע, והבלבולים, ולא, לא משנה, כל המהלך שאנחנו עוברים עכשיו בדור. מה עושים? מה עושים? אנחנו רוצים לצאת מדין לחסד. רוצים להתקדם, רוצים כלים, רוצים עשייה טובה. אז היית צריך לרפות הדין, לשון הרפיה, שמוצא בעצמו איזה נקודה טובה עדיין. הלאה, קדימה, עכשיו העבודה שלך, לא להתעסק ברע, להתעסק בטוב, תמצא נקודות טובות. וזה בחינת אשר אין במום. תמצא את המקום אשר אין במום. אמרת מודה אני לפניך, התפללת, ברכת ברכת המזון, וגם רבי נתן אומר, וגם בתוך המצווה עצמה יצרה אלוף להגיד לך כן, אבל פה ופה ופה לא עשית טוב ופה לא עשית טוב, ותמשיך לחפש את הנקודות הטובות, התמימות, הנפלאות שעשית. ותתחיל לקדם ולהניע את המוח למקום הזה, ואז המוח מקבל אור, והרפיה, איזה הרפיה? לא של ויתור, חס ושלום להצדיק את הרע, של רחמים להעצים את הטוב ולסלק את הרע ממילא. ואומר רבי נתן, וזה בחינת אשר אין במום, אשר לא עלה עליה עול, כי הנקודה הטובה היא בחינת יונה תמה. אדם צריך לזכור, הנקודות הטובות שלך זה בחינת יונה תמה, אבל גם שם יש בלבולים. בתוך הנקודות הטובות, נכון, אבל זה טוב עדיין. זה לא מושלם, נכון? אבל אני לא מחפש את הטוב רק מתי שהוא מושלם, כי אני לא אמצא אותו. אני מתחיל עכשיו לדבר ממנו ולקחת אותו ולבנות אותו וללכת איתו, ואז ממילא הוא הולך ומתגבר. עד מתי? עד אין סוף. הטוב הוא אין סופי. כמו שערה לצערנו השם ישמור ויציל הוא אין סופי, והיצערה לוקח את האדם לאט לאט, עוד נקודה ועוד נקודה ומפיל אותו, ככה היצערה עובד. הוא לא יגיד לך לעשות את העבירה עד הסוף. כי הוא יודע שאין הכל או כלום. הוא מפיל עוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה עד שאדם נופל לאיפה שנופל. הרבה פעמים שאומרים לאדם איך הגעת על המצב הזה, אל תשאל איך הגעת על המצב הזה, תשאל מאיפה זה התחיל. קל וחומר של קל וחומר בעבודה הרוחנית הטובה. שאדם מתחיל ללכת עם העבודה הזאת, עוד נקודה טובה ולחפש ולדבר מזה וכו'. שזה נקרא בחינת יונה תמה שאין בה שום מום. כי היא נאה ויפה, וכל אחד מאיתנו יש לו את הנקודות הטובות האלה. בחינת שחורה אני ונאווה. שאומרת כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא בשיר השירים, ככה מביא שלמה המלך. שחורה אני, אני יודע שיש לי מה לעבוד ומה לתקן. יש לי נקודות לא פשוטות. אבל יש לי נקודות טובות. ואני צריך להעצים אותה, כי זה המהות שלי הפנימית. אל תראוני שאני שחרחורת, אומרת כנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא, ששיזפת מהשמש, הרע זה רק שיזוף, אבל זה לא המהות שלי באמת. עכשיו, תתחיל להעצים טוב, תכניס מצוות, תכניס דברים טובים, תכניס דיבורים טובים למה שאתה זוכה לעשות, בהווה, בעבר, מה שאתה רוצה עוד להשתוקק בעתיד, ואתה יוצא מקו חובה לקו זכות, וזה בחינת, שהפרה אדומה, הייתה מטהרת את האדם, אומר רבי נתן, כי זאת הבחינה, מה שדן את עצמו לקו זכות. שימו לב, רבי נתן פה מלמד אותנו, על תורת רבנו רש פי ב', לדון עצמו לקו זכות. אנחנו אלופים לדון אחרים, וזה נכון, אבל בשורש הפנימי זה גם חייב לעבור דרכנו, של לדון עצמו לקו זכות. ולכן רבנו בתורה רש פי ב', בחלק הראשון מדבר על לדון כל אדם לקו זכות, אבל צריך גם לדעת איך לעשות את זה. זה לא קו זכות שמצדיק את הרע. זה כף זכות שמעצים את הטוב על מנת להפיל את הרע. כי אם חס ושלום אתה מצדיק את הרע של האדם ואתה קורא לזה כף זכות, רבנו מלמד שאתה עתיד ליפול ברשעותו. כי אתה מגביל, אתה לוקח כביכול את הכף זכות וזה לא כף זכות ואתה מגביל אצלו את הרע. זה כמו ילד חס ושלום שעושה דברים לא טובים. ואתה אומר לו זה בסדר, זה בסדר, אתה ילד, זה בסדר. לא, הוא יגדל עם זה וזה לא יפסה, צריך להסביר לו, צדיק שלי, זה לא בסדר, זה לא ראוי. זה לא טוב, אם אתה לא תעצור את זה, זה יתפתח. זה הרחמים האמיתיים, הרחמים שמביאים להעצמת הטוב, ולא חלילה וחס לעבור על רצון קונו. וזה עבודה. צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב. אדם חלילה וחס עכשיו בא לבית הכנסת עם רכב בשבת. אנחנו לא מצדיקים את זה, כי הלכתית זה לא נכון. כי הלכתית זה לא נכון.
אבל עכשיו מה המציאות? הוא כבר בא, עכשיו מה תעשה? צלק אותו? לא. שים עליו תלית, תלמד אותו להתפלל, ולך תדע, אולי זה ימנע ממנו, עכשיו גם לחזור הביתה עם הרכב. תעצים את הטוב, תעצים את הטוב, תעצים את הטוב. לא שאני מצדיק את הרע. אתה לא יכול לבוא ולהגיד לו, תבוא עם רכב לבית הכנסת. לא, זה בסדר, כף זכות. לא, זה לא כף זכות, זה לא נכון. אז מה יעשה? שיתפעל יחיד בבית, לא יודע מה יעשה, אבל הוא לא יכול, זה הלכתית, אנחנו עובדים הלכתית. חייב, חס כבר הגיע, תציע אולי לבוא לך לעשות צריך סעודה, לא יודע מה. תנסה ללמוד איתו וכו' וכו'. כמה שיותר להעצים אצלו את הקדושה. וזה העבודה. כי המטרה במציאת הטוב זה לא ההצדקה להמשיך לעשות רע. כי המטרה, אין, אנחנו לא רוצים לעשות רע. אבל בשבילו לעשות רע צריך להעצים את הטוב ולהעצים את הטוב ולהעצים את הטוב ולהעצים את הטוב. ואז ממילא הרע נופל. וזה עובד נקודה אחר נקודה. ככה גם אצלנו. אם אדם חלילה וחס, כביכול, הולך עם כף זכות, אבל שמצדיק את הרע שלו ואומר, מה לעשות, אני מסכן, אני ממשיך ליפול, זה לא טוב, זה לא יוציא אותו מהרע. זה לא נכון גם. אבל הוא אמיתי. אני יודע שקשה לי, אני יודע שיש לי יצרה, אני יודע שיש לי נפילות. אני מוחה בזה. אני מתפלל לזה, אני מבקש מהשם רחמים, אבל השורש עכשיו זה אני צריך למצוא בעצמי את הנקודות הטובות, להעצים אותן, ואז מלא שהאור האלוקי נכנס, אור החושך ממילא יוצא. סליחה, החושך ממילא יוצא. ואומר רבי נתן כך, כי זאת הבחינה מה שדן את עצמו לקו זכות, הוא מוצא בעצמו נקודות טובות, זו הבחינה מטהרת מאים ומטמת תהורים. מה הכוונה? רבי אברהם שטרנהרץ כותב כך, היה נין ונכד לרבי נתן ולרבי אהרון מברסלב. אומר שתורת הזמרה צריך לדעת איך ללכת איתה, למה? כי יש לה בחינה שהיא מטהרת את הטמאים ומטמה את התהורים. מה הכוונה היא? אם אדם הולך עם תורת הזמרה של כף זכות, עכשיו, אם הוא לא הולך איתה נכון, אז הוא יכול להגיע למצב שהוא אומר, זהו, אני מסתפק במה שיש לי ואני לא עושה יותר כלום. אז מה זה גרם לו כביכול? לא שרבנו חס ושלום מתאה אותו, אלא הוא לא לומד את זה נכון, ואז הוא לא עושה כלום, וזה בחינת טומאה מיתה. אבל אם עכשיו למשל, צריך להרים את עצמו, ובדור הזה אנחנו צריכים להרים את עצמנו הרבה, כדי להגיע לעשייה והתקדמות. אז אם הוא הולך עם דינים, זה בחינת טומאה, אבל אם הוא הולך עם רחמים, הוא נכנס לטהרה והתקדמות. זאת אומרת, העבודה היא והסימן שאנחנו עובדים עם תורת הזמרה נכון, זה מקום שמביא לעשייה, עשייה מבורכת. ברגע שזה מביא לעשייה מבורכת, זה הקו. אבל אם אתה רואה שזה לא מביא לעשייה, וזה מכניס אותך לאיזה שנטיות כזאת, שנוח לי להיות ככה וזה בסדר, לא, זה לא, זה היא מתאמה את התיאורים. חבל, אתה יכול להתקדם. לכן הקו המנחה בכל עבודה רוחנית שאנחנו עושים, בין אם יראת העונש, בין אם יראת הרוממות, המטרה היא מאוד פשוטה, איך אני מתקדם, איך אני מתקדם אבל בנחת. כי אם אני תקוע במקום זה לא טוב. או אם אני הולך אחורה זה לא טוב. לכן צריך גם לדעת איך לתת עצה לבן אדם, שהמטרה של העצה זה שיכנס לו לדעת ויהיה לו התקדמות. כי אנחנו הנשמות של עם ישראל, זה נשמות, אומר מרן הבן איש חי, שהם באו מעולם האצילות, והם כל הזמן בתנועה, הם כל הזמן נר השם נשמת אדם, כמו שהלהבה תמיד בתנועה, ככה גם הנשמה שלנו. אסור להביא יהודי למצב שלא יעשה כלום. אסור. זה לא עושה לו טוב. הבטלה מביאה לידי שיעמום, פרקי אבות. האונקולוס כותב, מה זה שיעמום? שיגעון. שיגעון, אדם מתחיל להיות משוגע שום שועמם. אנשים כל הזמן מחכים מתי יצא לפנסיה. נו, ומה תעשה? תשב כל היום בבית קפה, דבר שטויות והבלים, עדיף שלא תצא לפנסיה. ורואים שאנשים שהיו רגילים לעבוד, פתאום יצאו לפנסיה, פתאום המוח מתחיל להתנוון. כי הם לא עושים כלום, ישנים, לא עושים שום דבר וכו'. הולך לכולל, הולך ללמוד, ממלא את היום, משתבח שמולד, הוא בקצב ובתנועה, קיבלת חופש על מנת להיות בתנועה. לא להיות בבטלה, יהודי אסור לו להיות בבטלה, יהודי צריך להיות בתנועה. כאשר לך אימו, תשמע איזה שיעור, תעשה איזה שיעור, לא משנה מה. אתה הולך לישון, תכוון שהשנה הזאת תהיה לעבודת השם. אתה אוכל, תכוון לעבודת השם. העיקר להיות בתנועה לקודש. יהודי חייב להיות בתנועה. אנחנו נולדנו היפראקטיביים. וזה טוב, זה נשמות גבוהות.
וזאת הבחינה מתארת ממתמה תיאורים, כי מי שהוא במדרגה התחתונה, צריך דייקה למצוא זכות בעצמו כדי שלא ייפול לגמרי חס ושלום. ועיקר טהרתו ותשובתו על ידי זה דייקה, אבל מי שהוא טהור, תראו מה רבי נתן אומר, ורבי אברהם שטרנץ מאוד מדייק בזה, כשיחזיק עצמו במדרגת הטוב, בוודאי נפגם על ידי זה. עכשיו, מי שהוא טהור, ועכשיו ילך עם הזמרה, זה טוב, זה יפה, אבל מה יקרה בפעולה הזאת? אתה לא תזוז. זהו, נוח לי עם זה. זה לא טוב. אז מה צריך לעשות עכשיו? תתפלל, תבקש להתקדם. אתה צריך להיכנס לתנועה, לא להיכנס להדממה. ולכן, גם בעניין של רבנו, יש בחירה. איך אני בוחר לקחת את העצות של רבנו? איך אני בוחר? ואדם יכול גם חס ושלום, חלילה וחס, להוציא גם קלקולים. לא שהתורה של רבנו היא לא נכונה, היא הכי אמיתית והיא סולת ברורה, פשוט הוא לוקח את זה למקום הנוח לו. לוקח את זה למקום הנוח לו, וזה דבר שהוא מסכנה מאוד גדולה. השם ישמור ויציל. כי ייפול לגדלות חס ושלום, כמו שאמרו רבותינו זל, אפילו כל העולם כולו אומרים לך שאתה צדיק, אתה היה בעיניך כרשע, זה לשון חזל. אבל גם רבי נתן אומר שצריך לדעת איך לעבוד עם זה, כדי שחס ושלום לא יהיה לו גבות הלב, ואז לא יעשה כלום. על כן אמרו, כרשע ולא רשע גמור, אומר רבי נתן. כי אסור להחזיק עצמו לרשע גמור חס ושלום. שזה גם סכנה. אני יודע שאני לא מתוקן, אבל אדם שיבוא ויגיד עצמו שהוא רשע גמור, השם ישמור ויציל. פתאום, יש לי על מה לעבוד, יש לי מה לתקן, אני לא בורח מאחריות. אבל יש מציאות שאדם רק מסתכל על זה, שכמה הוא נופל, ואז הוא אומר, כבר כאשר עבדתי, עבדתי. זה גם לא טוב, אז מה הוא צריך עכשיו? אזמרה. קיבלת את האזמרה? התעלית? אשריך ואשר חלקך. מה צריך עכשיו לעשות? אם אתה רואה שזה תוקע אותך במקום, ריבוי חסדים. תכניס קצת עירה. מה זה העירה? תפילה, התבודדות. לבנו שם ברוך שם, אתה נותן לי כוחות, אני מודה לך, אני משבח אותך, תזכה אותי להוסיף עוד קצת. העיקר שהנפש תהיה בתנועה. שכל המערכת תהיה בתנועה. רק עד הרבה. כשנדמה לו שהוא רשע גמור חס ושלום, ואפילו, כי אם הוא חשב, הוא חושב שהוא רשע גמור, הוא לא יכול לצאת מירה לטוב. ואפילו אם האמת הוא כך חס ושלום, אומר רבי נתן, אף על פי כן צריך לחפש ולבקש למצוא בעצמו איזה נקודה טובה, לכל יהיה. לבל יהיה חס ושלום רשע גמור. ועל ידי זה נטהר וזוכה לתשובה, וזה בחינת מטהר טמאים ומטמא טהורים. וכן תשימו לב. אנחנו אוהבים ללכת עם תורת הזמרה, היא מחיה אותנו, בפרט בדור של החושך הזה, צריך המון המון הזמרה על כל כפית של התעוררות, צריך דליים דליים של התחזקות, הרבה הרבה הרבה, נכון. אבל אתה צריך גם לזהות, אופ, אתה רואה שזה עושה אותך כזה בלי לזוז, מביא אותך לידי בטלה, יאללה קדימה, לך להתבודדות, תקרא תהילים, תתקדם. אדם צריך לעבוד מאוד מאוד בזהירות עם הדבר הזה, כדי שיהיה לו התקדמות, והסימן הוא מאוד פשוט. אני מתקדם. ולכן רבן אומר בספר המידות, שיראה מביאה לאדם זריזות. מה זה יראה? אם זה לדוגמה יראת העונש, או שאדם בהתבודדות מוכיח את עצמו, ועושה תשובה וחשבון נפש, זה מצוין. היראה הזאת היא מביאה אותו לזריזות, מביאה אותו למיקוד. אבל אם הוא עובד יותר מדי עם היראה, הוא נופל לעצבות ולא עושה כלום. לכן מה הקנה מידה? שאנחנו עובדים נכון? תורת השם תמימה, משיבת נפש, משיבה את הנפש להתקדמות. לכן אחד בא פעם לרבי נתן, ואמר לו שהוא מאוד רוצה ללמוד מהספר הראשית חוכמה, שמדבר שם על כל הנושא של יציאת הנשמה וכו' וכו', ומה היא עוברת עד שהיא מגיעה לצור מחצבתה. אבל הוא אמר, אני נחלש מזה, זה מפחיד אותי. אז רבי נתן אמר לו, הספר צודק, מה שכתוב בספר זה אמת, אתה לא במדרגה עדיין ללמוד אותו. תתמד ספרים אחרים, תתחזק, תתעלה, עד שתוכל ללמוד מהספר הזה שהוא ירומם אותך ולא יוריד אותך. תראו, זו תשובה יפה. גם אם האמת צריך לדעת ללכת, האמת היא צריכה לקרב ולא לרחק. אז אם אני רואה שעכשיו אני לומד תורה ומתפלל, ואני רואה שאני בסטרס, ואני בעצבים ובלחצים, אוקיי, לא אומרים לך לא ללמוד, תרפה, תשליך על האמונה, בוא נשאם, אתה משגיח על הכל, אתה מנהל את הכל, תוריד קצת לחץ ותתקדם בצעדים יותר קטנים. אתה מרגיש שאין לך חיות, שאין לך אנרגיה? זה סימן מהנשמה, אני צריך קצת להגביר קצב. הכניסו אותך, ברוך השם, לכביש מהיר, רוצים שתעלה מ-80 ל-100.
ואז אדם מזהה את החיות, כי המטרה אצל יהודי שאין לו מנוחה. ואיך אומר, אני חושב שתנא בפרקא דרבי יונתן, נראה לי, ולא מצאתי מנוחה אלא כעזיבת המנוחות. אבל מה זה מנוחה אמיתית? התקדמות שמביאה יישוב הדעת. וזה צריך לעבור גם דרך קצב שנקרא עקב בצד אגודל. עקב בצד אגודל, לא צעדים גדולים ולא סטרסים ולא דמיונות, בהכי פשיטות. אתה לוקח את התהילים, אתה שם לך סימניה, אתה מתקדם, 2-3 מזמורים, אתה רוצה יותר, יותר. אתה לוקח הלכות, לומד, התבודדות, אותו דבר, ככה בקצב שלך. לאט לאט, תתחיל 5 דקות, 10 דקות ביום התבודדות, רבע שעה, 20 דקות, שב. אל תדאג, בעזרת השם, עם האוכל בא התיאבון. זה יתעלה לאט לאט, מיום ליום, מיום ליום, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, העיקר לשמור על קצב. רק מה הבעיה לאנשים? הם רוצים חיות ברגע אחד, אז הם עושים עבודות גדולות. שהם עושים עבודות גדולות, וזה לא בקביעות, הנפש מאוד מסורבלת. יום כן, יום לא, יום למה לא. ואז הם נכנסים לייאוש, שהוא בכלל לא ייאוש אמיתי, כי הם הכניסו את עצמם לעבודות גבוהות, שהם לא בנויים לזה, ואז הם רואים שהם לא מקיימים את זה, הם אפילו נכנסים לייאוש. זה לא ייאוש. אתה פשוט אין לך את הכוח לעשות את זה, וזה בסדר. תלמד ללכת בקצב טוב, עקב בצד אגודל, עקב בצד אגודל. וברגע שהאדם זוכה לקנות קביעות יומיומית, יומיומית בעבודות קטנות, אני מבטיח לכם, מבטיח לכם, זה בדברי חז"ל, הוא ירגיש יישוב הדעת מיום ליום. למה? כי הוא עושה עבודות קטנות. הוא רואה שהוא עומד בהם. ואז מה הוא רואה? הנה אני מצליח. הוא יוצא במוח מקו חובה לקו זכות. הנה אני עושה דברים טובים. אני מתעלה. לאט לאט הנפש מתעדנת, ותדעו לכם, להגיע למקום שיש לך סדר וארגון בעבודות קטנות בקביעות יום אחר יום, הנפש נבנית בצורה נפלאה, נפלאה. קובץ על יד ירבה. אל תחפש את הריגושים היוצאים מהגדרות. עוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת. עוד איזה דקה, עוד איזה שתי דקות, עוד איזה שיעור, עוד איזה לימוד. אתמול בא לי מישהו. הוא אומר לי, אני נוסע לעבודה בבוקר, חוזר בערב. הוא אומר לי, אני שם שיעור שלך, ככה הוא אומר לי. אני שומע פה רבע שעה, מגיע לעבודה אחרי זה בהפסקה, שומע עוד איזה 5 דקות. חוזר מהעבודה, שומע עוד איזה 10 דקות רבע שעה. מכין אוכל לילדים, שם עוד איזה 10 דקות. הוא אומר לי, ככה יוצא לי במשך היום איזה שיעור, שיעור וחצי שאני שומע. הוא אומר לי, ותענוג. הוא אומר לי, פעם הייתי רוצה לשמוע שיעורים, הייתי אומר, לא, רק אם יש לי שעה, אני אשמע עכשיו שיעור. לא, לא, עזבתי את זה. פה 10 דקות, פה 5 דקות, שם על פאוז, ממשיך, שם על פאוז, ככה. העבודות הקטנות בהתמדה הן נפלאות, אבל יש מציאות שגם אדם רואה שהוא לא מצליח להתמיד. בא רבנו ואומר לך, יש כושר התמדה שנקרא גם בחטוף ואכול. תחטוף דברים קטנים ותתקדם, לאט לאט אתה תגיע לקביעות. בדור שלנו מאוד קשה להגיע לקביעות הזמן. נכון, נכון, נכון, אנחנו מודעים לזה. הסטרס והמעברים משתנים, הם לא קלים. אבל זה לא מונע מאיתנו להיכנס לעבודה של לחטוף דברים קטנים ולהיכנס למהלך. אל תגיד אם אני יכול לעשות שעה התבודדות אני אעשה, ואז לא תעשה גם דקה. לא, זה ריבוי אור. תתחיל דקה, לאט לאט תגיע לשעה. כמה זמן זה ייקח? לא יודע, יכוונו אותך משמיים. חטוף ואכול, אתה תרגיש טוב, אתה תרגיש נפלא, גם בשולחן שבת. הילדים לפעמים קשה להם להקשיב, הרעש הזה, אתה לא צריך לתת דרשה, אתה צריך לתת דבר תורה. אתה לא צריך לתת דרשה, תן דבר תורה, תן איזה סיפור, תן איזה שיר, תן איזה בדיחה, תן איזה ריקוד עם הילדים, תן איזה ריקוד לעצמך. עבודות קטנות, עבודות קטנות, פה איזה חתיכה ופה איזה חתיכה ופה איזה חתיכה, וזה מצטבר וזה עושה דבר נפלא בנפש. אתם יודעים, לפעמים יש כנסים שעושים ומזמינים רבנים לדבר. וזה יפה וגדול. רק הרבנים צריכים לזכור שאמרו לכם להגיד דבר תורה ולא דרשה. אנחנו נכבד את כבוד הרב בדבר תורה, לא דרשה. הביאו אותך לדרשה, זה משהו אחד. הביאו אותך לדבר תורה, יש עוד רבנים שצריכים לדבר אחריך. כל אחד עכשיו ידבר פה שעה, נסיים את הערב רק בעוד 10 שעות. דבר תורה. דבר תורה. המציאות עכשיו, לפי הכנס, זה דבר תורה, והמציאות עכשיו זה שיעור. גם שולחן שבת, עכשיו האבא מתחיל לדבר, רוצה לתת שיעור, שכולם יקשיבו לו. אין להם כוח. ואז הוא מתעצבן עליהם, וזה, ונהיה ריב, ונהיה מחלוקות. תן דבר תורה, תגיד איזה הלכה קטנה, תגיד איזה רעיון יפה.
תגיד איזה דיבור מרבנו, איזה סיפור יפה מרבנו. דבר תורה. ואחרי זה, בין מנה למנה, עוד איזה שיר. בעונק שבת, עוד איזה סיפור קטן, עוד איזה שיר. חטוף דברים קטנים, כי אתה תגיע לקביעות. ושאתה תגיע לקביעות, הנפש שלך תתחיל לקבל עיצוב, להוסיף עוד דברים קטנים. וכל ההתעלות שלנו, אם היא קובץ, על יד ירבה. עקב בצד אגודל. מה זה דין הקשיה? מה זה דין הקשיה? זה דין הקשיה, זה רק דברים גדולים ומסיבים. יום כן, יום לא, יום למה לא. לא טוב, לא טוב, הנפש עוברת סטרסים. מה זה דין הרפיה? עקב בצד אגודל. כן, אבל זה כלום, זה... לדור שלנו זה המון, ותמשיך ככה להתקדם. תמשיך ככה להתקדם. ולאט, לאט אתה תרגיש מתיקות ועונג נפלאה במשך הזמן, שכמו שאתה עובד בנחת, הנפש תקבל את הנחת שלה. לכן אנחנו צריכים לצאת מטומאה לטהרה. איך יוצאים מטומאה לטהרה? לאט, לאט, שלב אחרי שלב. וכמה רבנו מדבר על זה, שמצד אחד הוא רוצה שנהיה זריזים. חיי מוהר"ן מפורש, פרק שלו לדחוק את השעה. הוא רוצה שנהיה זריזים, אבל שלא נהיה מבוהלים. איזה לשון נפלאה של רבנו. אדם צריך לזהות. אתה זריז? יופי. נכנסת לבעלה? אופ, משהו פה לא עובד כמו שצריך. תרפה. אל תבטל, תרפה. בסדר? תרקה. תוריד, תעצב איזה קצת. זה לא ביטול תורה, אתה מעצב את הנפש שלך. אתה מכניס את האורות לכלים. לאט לאט. לכן, רובם ככולם היו יכולים להתחיל את זה כבר לפני. שאתה נכנס לעבודת השם, לאט לאט, לאט לאט, עבודות קטנות, נכנסים בבום ואז מבינים שצריך להוריד, כי זה לא כלים. תיכנס מהדין הקשה אל הדין הרפיה בנפש, ואז לאט לאט ככה אתה תראה קביעות, וחס ושלום מתפקשש, או לא הצלחת לעמוד בזה, מחמת שזה עבודות קטנות, ולאט לאט זה גם לא מאיים עליך להשלים את זה. וככה אדם יש לו הספק. כותב מרן אחידה, לולא מצוות ידיעת התורה, הייתי לומד דף גמרא אחד כל ימי חיים, מה לעשות שיש מצוות ידיעת התורה? הנפש שלנו צמאה לדעת תורה, זה לא סתם היום שיש ריבוי ספרים. זה לא סתם שאומנות הדפוס אומר רבי נתן מתרבה ומתפשטת בעולם, זה גם סוג של תיקון הגאולה, אני לא ארחיב על זה כרגע כי דיברתי על זה בשיעורים הקודמים. אבל זה בא להראות לך שהנשמות שלנו הן בוערות, הן אוהבות את השם, הן רוצות ללמוד הרבה. והשתבח שמו לעד, האדם צריך שיהיה לו קצב ועשירות בלימוד. ורבנו אמר בשיחה חפכת בשיחות הרן, שהאדם יבוא לעולם הבא ויגיד, הייתי בספר הזה ובספר הזה ובספר הזה ובספר הזה, יהיה לו ממש גאוות יחידה, מה שנקרא. מה הכוונה היא? שכמו בעולם הזה הוא היה במדינה הזאת ובמדינה הזאת ובמדינה הזאת, שזה דרך השירים להגיד, הייתי במדינה הזאת ובמדינה הזאת, בעולם הבא הוא יגיד, הייתי בספר הזה ובספר הזה ובספר הזה. ולכן רבנו הדגיש שהוא רוצה שיהיה לנו ריבוי ספרים, שנלמד מהרבה ספרים. רבנו את המסילת ישרים למד למעלה מ-70 פעם. את המסילת ישרים. יש לנו קצב בלימוד ובהלכה והכל, וברוך השם, יש לנו סדר שסידרו לנו חזל. אם זה הגברים, יש לך סדר בגמרה, ברכות, שבת, עירובים, פסחים, שקלים וכן לזה הדרך. דף אחרי דף, תראו איזה יופי דף היום היא מתקדם. טור בית יוסף, יש לך אור החיים, יורה דעה. ככה להתקדם, דף אחרי דף. אבל מה קורה לאנשים? לומדים איזה דף פה, איזה ספר פה, איזה חצי עמוד פה, והתורה שלהם קראים קראים. קח את הספר, תלמד אותו מההתחלה ועד הסוף, תעבור לספר הבא. מההתחלה ועד הסוף, וכן על זה הדרך. אני מכיר אנשים שלומדים הלכות מעם לועז, נביאים כתובים, תורה נביאים כתובים. איזה יופי, איזה ידיעות ואיזה כיף יש להם מדברי חז"ל. איזה כיף זה, גם בהלכה. מתקדם, דף אחרי דף. גם הרמב״ם אגב מדבר על זה, שלא סתם חז"ל ראו לתקן לנו את הסדר של הש"ס לפי איך שהוא מונח. אם זה ברכות, שבת, עירובים, פסחים, שקלים. ואותו דבר לא סתם מרן השולחן ערוך, הוציא את הארבע חלקי שולחן ערוך. אור החיים, יורה דעה וכן על זה הדרך. אבן העזר חושן משפט. אותו דבר גם בתהילים. בכל דבר ודבר אחים יקרים. קח את הספר ותלמד אותו על הסדר ותראה ברבות הימים והשנים כמה תתעלה. ושכחת? יש עניין לחזור. חז"ל כבר לימדו. למה ניתנה שכחה? שתהיה התורה חביבה על האדם, כאילו עכשיו או ברגע הזה רק למד את זה. איזה תענוג. וגם אם אתה זוכר מה שלמדת, כל חזרה ושינון מחדד יותר וממלא יותר. אבל יותר מדי מחשבות, יותר מדי פלפולים.
ומגיעים למצב שלא עושים, וגם שעושים, עושים בכבדות ועייפות. השתבח שמפעמים אני מסתכל על הספרים שיש, על הכמות ספרים, אני אומר לשם מטבח, אם ראש אני רוצה לשתות את זה, איזה יופי, כמה על פרשת שבוע, יש לנו ספרים היום, ללמוד הלכות מעם לועז על פרשת שבוע, איך זה ממלא את הפרשה, אתה נכנס לפרשה בכזה מילוי, איזה כיף, איזה תענוג, יש לך ספרי חסידות, דגל מחנה אפרים, אגרא דקלה, זרע שמשון, נועם אלימלך, קדושת הלוי, בעל שם טוב על התורה, אור החיים על התורה, איזה כיף, כלי יקר על התורה, איזה כיף, זוהר על התורה, מקראות גדולות יש שם את הזוהר על התורה, איזה כיף, אתה מתמלא, לא, ילמד את זה או ילמד את זה, תלמד על הסדר, הלאה, חבל הזמן, תיקח עוד דף ועוד דף ועוד דף, ובעזרת השם מה שלא תבין בפעם הראשונה, אז תבין בפעם השנייה, לאט לאט אתה תתחדד, העיקר להיות בקצב, איזה יופי, אני מכיר כאלה בעלי בתים, איך הם, כל איזה תקופה הם מסיימים 4 חלקי שולחן ארוך. איזה כיף, איזה אידיוט, בלי עין הרע, בא לבית, יודע תורה. אני מכיר אנשים עובדים מהבוקר עד הערב. הוא אומר לי, כל יום אני עושה לי תיקייה בטלפון, איזה שיעורים אני הולך לשמוע. פרשת שבוע, חסידות, הלכה, הוא אומר, אני יושב במסעית משיעור לשיעור, משיעור לשיעור, משיעור לשיעור. עושה גם התבודדות. הוא אומר, אני מגיע הבית, אני מרגיש כאילו באתי מהכולל. שולחן שבת מלא בתורה. זה מה שרבנו רצה אותנו. צא מדין הקשה ותיכנס לדין הרפיה, תיכנס למהלך, תלמד, תשיר, תתבודד, ברוך השם, קצב טוב, ואז יהיה לנו עשירות דקדושה, עשירות בדעת, ויש לנו תורה, והתורה היא מרפא, התהילים מרפא, ההתבודדות מרפא, הלימוד מרפא, התורה יש לה כוח לפשוט מהאדם צורה וללבוש צורה. כנס למהלך, כנס למים ותתחיל לשחות, ומה קורה שנכנסים למים ושוחים? אתה מפעיל את כל 5 החושים. אבל אם אתה מבחוץ, חוש הראייה, חוש הריח, אתה נכנס בפנים, אתה חווה. שנזכה בעזרת השם, עם הרבה קצב טוב, והרבה תנועה טובה, והרבה חיות, למלות את ימינו בדברים טובים, נפלאים ועשירים. שיהיה לכם שבת שלום.

מאזיני כל הנחל, רדיו ברסלב, אנו עומדים לפני כניסת השבת. בהזדמנות זו אני רוצה לברך אתכם בשבת של התרוממות רוחנית והתקרבות לקדוש ברוך הוא. מאחל לכם שבת שלום ובשורות טובות.

כל הנחל, שלום וברכה. כעת נתחבר להאזין ולהתפעל משיעורו של הרב פנחס יניב רפאלי בתורת רבנו. האזנה נעימה לכולכם, בשורות טובות.

ליקוטי הלכות לפרשת חוקת, אומרת התורה, חומש במדבר, פרק י' ט', פסוק י' ד'. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. כל הבא אל האוהל, וכל אשר באוהל יטמע שבעת ימים. למילים זאת התורה, אדם, מתייחס רבי נתן. בליקוטי הלכות, חלק אור החיים, הלכות קריאת שמע, הלכה ג' אות ד'. אומר רבי נתן, כשמקיימין את רמח מצוות התורה, אז נקראין אדם. כמו שכתוב, זאת התורה אדם. למה? כי אדם, אומרים חז"ל, זה לשון אדמה לעליון. כשאדם נדמע במידותיו למידות כביכול של הקדוש ברוך הוא. ויותר מזה נגיד, שהשלמות של המושג אדם, זה כשאדם העליון, הקדוש ברוך הוא, מתלבש בך אדם התחתון. והאלוקות, האור אין סוף, שאין לנו בו הבנה ואין לנו בו השגה, הוא צמצם את עצמו כביכול להתגלות בתור חוכמה. כי הדבר הכי רוחני, הכי דק, הכי עליון שאנחנו מכירים במציאות, המושג הכי רוחני שאנחנו יכולים להבין אותו, להשיג אותו, להתחבר אליו, זה חוכמה. אז הקדוש ברוך הוא כביכול צמצם את עצמו להתגלות בלבוש החוכמה, והחוכמה שלו כביכול מלובשת באותיות התורה. כשאתה מכניס את הדיבורים של התורה לתוך המוח שלך, אז האלוקות עצמה התלבשה לך בתוך המוח. האלוקות, הקדוש ברוך הוא, שמלובש בלבוש החוכמה, שמלובש באותיות התורה, עכשיו נמצא אצלך, ממש שורה אצלך, בתוך המוח שלך. התורה שאדם לומד, זה לא כמו להבדיל חוכמות חיצוניות. שאר כל החוכמות שבעולם, הן לא מתמזגות עם המהות של האדם. יש את האדם, ויש את החוכמה שהוא למד, שהוא יודע. יש את האדם והוא יודע את החוכמה הזאת. אבל להבדיל חוכמת התורה, זה חוכמה שהיא ממהות אחת, היא מהות הנפש של האדם היהודי. אז כשאתה לומד תורה, היא נמהלת בתוך המהות שלך, בתוך הנפש שלך, ומתאחדת איתך ממש. כלומר, התורה שלמדת הופכת להיות חלק ממך. והתורה שלמדת מה היא? היא הלבוש שבו מתגלה הקדוש ברוך הוא בעצמו. עכשיו, שלא תחשוב ותגיד, טוב, יש לי את הקדוש ברוך הוא רק במחאות מלובש. לא, יש לך אותו בעצמו. כמו על דרך משל, כשאתה מחבק חבר שלך, למעשה את מה חיבקת? את הלבוש שלו, את הבגד החיצוני. לא חיבקת אותו. ואפילו אם תרצה לומר שחיבקת אותו לצורך העניין כשהוא לא לבוש בבגדים, חיבקת אותו במקווה נגיד, שעשית דבר כזה. אז חיבקת אותו? גם לא. חיבקת את בשר הגוף שלו, את העור שלו. זה עדיין לא הוא, הרי הוא בעצמו, זה הנפש והרוח שלו וכולי, שמלובש בתוך הבשר הזה. אבל אני מבחינתי חיבקתי אותו. אז מה אם חיבקתי טכנית, חיבקתי את הלבוש? כשחיבקתי את הלבוש, חיבקתי גם את הפנימי המלובש בו. אז אותו דבר. אפילו כשאני מחובק עם חוכמת השם, שהיא הלבוש לשכל העליון, לקדוש ברוך הוא, לאלוקות, לאור אין סוף, אני מחובק ממש גם עם זה שמלובש בתוך החוכמה, שאצלי כרגע שורה בתוך המוח. אז אתה מחובק עם הקדוש ברוך הוא ממש, הדרך משל, המילה מחובק באה לשם משל כמובן. אז הקדוש ברוך הוא ממש שורה אצלך. אז זה נקרא שהאלוקות היא מלובשת באדם. היא שוכנת אצלך בתוך המוח, והיא מנהיגה אותך ומפעילה אותך. כל המכלול הזה שנקרא אדם, המערכת הרוחנית, המערכת הנפשית, המערכת הגופנית, מתנהגת על פי התורה. עכשיו כביכול, על דרך משל, עברי התורה, אלו הן המצוות. אז כשעברי התורה מתלבשים באיברים שלך, כלומר האיברים שלך מקיימים את התורה, מקיימים את מצוות התורה שתלויות בכל איבר ואיבר. לדוגמה, אתה מניח תפילין על הראש ועל יד שמאל, אתה נותן צדקה עם יד ימין, אתה עולה לרגל לבית המקדש בשלושת הרגלים עם הרגליים שלך. אז הנה הרגליים שלך משרתות את התורה. התורה התלבשה אצלך במוח, שזה עיקר מהות האדם, ובכל האיברים. רמח מצוות התורה, רמח במרכאות עברי התורה, התלבשו ברמח האיברים שלך, והם מנהיגים אותך ומפעילים אותך, אתה מתנהל ומתנהג רק על פי התורה. שעוד פעם, התורה היא הגילוי והלבוש של אדם העליון. אז אם התורה שורה אצלי בתוך המוח, ומפעילה את כל המערכת הנפשית שלי, המערכת הרוחנית והמערכת הגופנית, וכל האיברים שלי מתנהלים על פי התורה, אז זה נקרא שאני התבטלתי ונכללתי באדם העליון. אדם העליון, כן, זה כינוי על דרך משל לקדוש ברוך הוא,
שחוכמתו ורצונו מלובשות בתורה, הוא מלובש אצלי בתוך המוח ובאיברים, ואני מתנהג ומתנהל על פי חוכמתו ורצונו. אז אני נקרא אדם, בעזרת השם שאזכה. כן, זה נקרא השלמות של המושג אדם, וזה עומק דברי חז"ל, אדמה לעליון, זה שהאדם העליון, הקדוש ברוך הוא זה שמנהיג ומפעיל את כל המערכות שלך, כאמור, ברוחניות ובגשמיות. זה מה שרבי נתן אומר, כשמקיימין את רמח מצוות התורה, אז נקראין אדם. כי רמח מצוות התורה, שהם הלבוש לחוכמה העליונה, לחוכמתו יתברך, הם מלובשים בכל האיברים שלי, וכל הגוף שלי בעצם מתנהג ומתנהל על פי התורה ורמח מצוות התורה. אז נקראין אדם. כמו שכתוב, זאת התורה אדם. מי שהתורה מלובשת בו ומנהיגה אותו, שעוד פעם התורה היא, אפשר להגיד עליה שהיא בעצמה האדם העליון, כי אומר הזוהר הקדוש, שקודשא בריך הוא ואורייתא הוא לחד, אותו מאמר בזוהר אומר גם ישראל, אבל לענייננו אנחנו מדברים כרגע על הקדוש ברוך הוא והתורה. הקדוש ברוך הוא מאוחד עם התורה, הוא מלובש בה ומתגלה בה בשלמות, התורה היא הקשר שלנו לאור העליון, לקדוש ברוך הוא לאינסוף, זאת ההתגלות שלו במציאות, התורה. אז ברגע שאני התאחדתי עם התורה, אז אני אקרא אדם. ממשיך רבי נתן ואומר, כי אם לאו חס ושלום, הוא רק חיה בדמות אדם. יש לו דמות של אדם, הוא הולך על שניים כמו אדם, ומדבר לכאורה מבחינה חיצונית כמו אדם, אז זה לא נקרא אדם. רבנו אומר בליקוטי מורן, חלק שני תורה זין, שעיקר מה שנקרא אדם, זה בגלל שיש בו דעת, דעת אלוקים, ודעת זה רק תורה, זה רק דעת תורה. דעת זה שהוא מקושר ומחובר לקדוש ברוך הוא. כאמור, מה זה מקושר לקדוש ברוך הוא? שהאור השם שורה בו, שוכן בו, התורה מחוברת למהות שלו, נכנסה לו לתוך המוח והלב, והוא מתנהג על פי התורה. כי דעת, המושג של דעת זה חיבור, כמו שנאמר בפרשת בראשית, באדם הראשון, והאדם ידע את חווה אשתו. החיבור של אדם וחווה, החיבור שלהם המהותי, הפנימי, נקרא דעת. אז שאתה יודע את הקדוש ברוך הוא בדעת, מחובר אליו, כלומר הוא שורה אצלך, שוכן אצלך, ואתה מתנהל על פיו, על פי חוכמתו ורצונו, רק אז אתה נקרא אדם. אבל מי שאין לו דעת, אין בו תורה, זה לא נקרא אדם. זה בעל חי, שנראה כמו אדם חיצונית, הולך על שתיים, אבל זה לא נקרא אדם. וזה עיקר הרחמנות, להשתדל שיהיה העולם מיושב מבני אדם. המקור של זה גם באותה תורה, תורה זין בלכותי מורן תניינה, שרבנו אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם על מנת שיהיה מלא מבני אדם. בני אדם זה אנשים שיש בהם דעת, שמקושרים לקדוש ברוך הוא ועובדים אותו. ועל כן קריאת שמה, שהוא התגלות אלוקותו, כי קריאת שמה באה מקופלת ומתגלה עיקר אמונת הייחוד. קריאת שמה אנחנו אומרים, השם אלוקנו, השם אחד, שקריאת שמה בעצם מגלה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הכל, ולמעלה מזה, הוא בעצם אחדות הפשוט, שאנחנו אומרים אחד זה לא אחד במובן מספרי, חשבונאי, אחד שחס ושלום יש אחריו שתיים, אלא אחד במובן של אחדות, שכל המציאות זה אחדותו יתברך. אז קריאת שמה הוא התגלות אלוקותו, שזה עיקר הרחמנות כאן. עיקר הרחמנות זה שאדם אין לו דעת, שהוא לא יודע מי אלוקותו יתברך, שאין לו את האמונה בתוך הלב, שהוא לא מקושר לקדוש ברוך הוא. זה עיקר הרחמנות שיש על, על, על ישראל, שהם חס ושלום רחוקים מהקדוש ברוך הוא. על כן יש בה בקריאת שמה רמח תיבין, בקריאת שמה יש רמח תיבות, רמח מילים, כנגד רמח מצוות שהם בחינת רמח איברים, כי זה עיקר הרחמנות. אז רמח זאת יות רחם, רחמנות. אז מכיוון שעיקר הרחמנות זה על אדם שאין לו דעת, שהוא רחוק מהתגלות אלוקותו יתברך, אז קריאת שמה שהיא היא התגלות אלוקותו יתברך, שבה אנחנו מגלים את האמונה שהכל מהשם, יש בה רמח תיבות, רמח מילים, כנגד המילה רחם. רמח זאת יות רחם, כי זה עיקר רחמנות לגלות את אלוקותו. והרמח תיבות האלה הם אמורים להתלבש ברמח האיברים של האדם, שהרמח האיברים של האדם יתנהגו על פי האמונה, על פי האמונה שמתגלה בקריאת שמה, שאתה תתנהג רק על פי התורה, שעיקרה של התורה זה לגלות אלוקותו יתברך, לגלות את האמונה. ועל כן אנו מבקשים קודם קריאת שמה, אבינו אב הרחמן, המרחם רחם עלינו. נכון? לפני קריאת שמה, מה אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא? רחם עלינו. רחם זאת אותיות רמח. ממש לפני שאנחנו הולכים להגיד את רמח התיבות שיש בקריאת שמה, אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא רחם עלינו.
ומה עיקר הרחמנות שאנחנו מבקשים? תן בנו דעת, לדעת אותך ריבונו שלם, להכיר אותך, להתחבר אליך. עכשיו אנחנו הולכים לקרוא את קריאת שמה שיש בה רמח, תיבות, תעשה שהרמח תיבות האלה של האמונה, של גילוי הדעת, ייכנסו לי בתוך רמח איבריי, בתוך עצמותי, בתוך מהותי, שאני אתחבר אליך באמת. כי זה עיקר הרחמנות, לדעת ממנו יתברך ולקיים מצוותיו. שנזכה בעזרת השם לדעת אמת, לדעת ולהכיר את הקדוש ברוך הוא. אני גם חזרתי על עצמי כמה פעמים, כמה דברים שאמרנו, חזרתי לזה שוב ושוב, כי חשוב מאוד לחזור על הדברים ולשנן אותם עד שיתקיים בנו, וידעת היום והשבות האלה לבביך, שהדברים ישובו לתוך הלב, צריכים לשנן אותם שוב ושוב, שנחוש אותם, נתנהג על פיהם, שיכנסו באמת למהותנו, לעצמותנו, ונזכה להבין שזה עיקר החיסרון שלנו בעולם, החיסרון של הקשר האמיתי עם הקדוש ברוך הוא. הקשר עם הקדוש ברוך הוא זה הדבר היחידי שיכול למלות את היהודי, בתקווה, בחיות, בשמחה, בטעם לחיים, שיש לו תכלית אמיתית, היחידה, לחיות למענה, להתקרב לקדוש ברוך הוא, ולהבין שזה מה שזקוקים לו כל ישראל, ולהתפלל עלינו בתוך כלל עם ישראל, שנזכה להבין את זה בעצמו, שמה שחסר לנו זה רק הקדוש ברוך הוא, ולהתפלל על זה, להתחנן על זה, ונזכה באמת לדעת אמת, לשמחת אמת, ליישוב הדעת אמיתי, תמיד לזכור את התכלית, לזכור את העיקר, ולא להתבלבל מהתפל, ונזכה לגאולה האמיתית והשלמה ברחמים וחסדים גמורים וגלויים, רחמים לשון רחם. כן יהי רצון ונאמר אמן.

שמחים שאתם איתנו, ממשיכים ברדיו כל הנחל. אנחנו נעבור לשמוע עכשיו את התוכנית סיפורי ילדים של הרב יגאל כהן, התוכנית מאתר ענפים. מי שמעוניין לראות את הסיפורים בווידאו מוזמן להיכנס לאתר כל הנחל. אוהבים אותך.

בתוך הסמטאות הצרות של טוניס, בצל בתי הכנסת העתיקים והקולות של לומדי התורה, עמד גאון וצדיק, הרב מצליח מזוז. ראש ישיבת כיסא רחמים, אדם שכולו תורה, ענווה ומסירות לעם ישראל. תלמידים נהרו אליו מכל רחבי טוניסיה. בוקר אחד, כששב מתפילת שחרית, עטור בתפילין ובקדושה, נורה הרב מצליח על ידי מתנקש מוסלמי. הקהילה כולה הזדעזעה, התלמידים היו שבורי לב. שלושת בניו, הרב מאיר, הרב צמח והרב רחמים, זעקו לשמיים בתפילה לבורא עולם שדרכו של אביהם לא תיעלם. ובהחלטה נחושה עלו לארץ ישראל להפריח את התורה. הרב מאיר מזוז, אז רק בן 26, מגיע לארץ הקודש עם כאב בלב ולפיד של תורה ביד. מיד בהגיעו לארץ ישראל, החל הרב מזוז לגייס כספים על מנת להקים פה, בארץ הקודש, את הישיבה של אביו ולהמשיך להנחיל את מורשתו לדורות. בענווה גדולה הוא דופק על דלתות, נהנה לעתים בקרירות ולעתים בזלזול, ובכל זאת הוא לא מתייאש. את ישיבת כיסא רחמים בארץ ישראל הוא מתחיל מכיסא ושולחן, זה הכל. בחורים צעירים, ספרדים, רבים מהם שחשו זרות בעולם התורה, מצאו ברב מאיר דמות מחבקת. הוא אמר להם, אל תתביישו במסורת שלכם, אל תתחפשו, תגדלו כפי שאתם. כך הצליח אחד אחרי השני להכניס בחורים לישיבה, ובתוך היכל קטן החל לגדול עץ אדיר. הישיבה שצמחה מתוך אבק וכאב, הפכה עם השנים לאימפריה של מוסדות תורה. מן הישיבה יצאו פוסקים, דרשנים ודיינים, אלפי תלמידי חכמים. הרב מאיר מזוז, מורה דרך, פוסק, מנהיג, קולו נשמע בכל הארץ והעולם. מעבר להיותו פוסק וגאון בתורה, הייתה לרב ענווה נדירה, עירת שמיים, עיניים חכמות ולב שמח. זו הייתה גדולתו. אחד מתלמידיו הבולטים הוא הרב יגאל כהן שליטה. הרב מזוז הקים מוסדות, חיבר ספרים, הנחיל דקדוק והגייה, שפה ופיוט, תורה ומסורת. דור שלם של תלמידים נשא את דמותו כעמוד אש לפני המחנה. בשבת שביעי של פסח שנת תשפ"ה קבע האור. מרן הרב מאיר מזוז עלה בסערה השמיימה. תורתו, דמותו, דרכו ומפעל חייו ימשיכו להאיר עוד דורות רבים.

בעיר ניקולב שבאוקראינה נולד ילד מיוחד בשם מנחם מנדל. כבר כשהיה קטן, ראו כולם שהוא לא סתם ילד. הוא למד תורה בשקידה ותמיד רצה לעזור לכל מי שסביבו. יום אחד, כשהיה בן 9, שיחק מנחם מנדל עם חבריו ליד הים השחור. השמש זרחה, הגלים התנפצו קלות וכולם נהנו. אבל פתאום שמעו החברים צעקה. הם ראו ילד קטן נופל למים ומתחיל לטבוע. כולם נבהלו, פחדו ולא ידעו מה לעשות. אבל מנחם מנדל הצעיר, הוא לא חיכה רגע. בלי לחשוב פעמיים, הוא רץ לעבר המים הקרים וקפץ פנימה. המים היו עמוקים והגלים הקשו עליו לראות את הילד, אבל מנחם מנדל צלל באומץ והצליח לתפוס אותו. בקושי רב הוא משך אותו חזרה אל החוף. חייו של הילד ניצלו, וכל הסובבים שמחו שמחה גדולה מאוד. כשגדל והפך לרבי מלובביץ', המשיך הרבי להאמין בילדים ובכוח שלהם לשנות את העולם. הוא קרא להם חיילים בצבאות השם, כלומר שליחים מיוחדים שמביאים טוב ואור לכל מקום. בהתוועדות אחת שבה ישבו מבוגרים רבים, הגיעו גם כמה ילדים והתיישבו קרוב מאוד לכיסא של הרבי. אחד מהחסידים ניסה להזיז אותם ולומר שזה לא המקום שלהם. אבל הרבי חייך ואמר, הם חיילים בצבאות השם, איך תוכל לומר להם מה לעשות? הרבי תמיד האמין שכל ילד, לא משנה כמה הוא קטן, יכול לעשות דברים גדולים. הוא היה אומר שאם ילמדו תורה, יעשו מצוות ויואהבו אחד את השני, הם יוכלו להפוך את העולם למקום מואר וטוב יותר. עד היום, מיליוני ילדים ברחבי העולם ממשיכים לשאת את המסר של הרבי, ללמוד תורה, לעזור לאחרים ולהאמין שהם יכולים לשנות את העולם.

גדד, 1920. נשמה מיוחדת הגיעה לעולם, עובדיה הקטן שעתיד להאיר את העולם באור התורה. ילד קטן בן 4 בלבד היה עובדיה כשעזב את ביתו בבגדד הרחוקה והגיע לארץ ישראל. כבר מגיל צעיר התגלה עובדיה כנער מיוחד. הוא בילה שעות על גבי שעות בלימוד התורה, וזיכרונו היה חד כלהב. סיפורים נסובו סביבו על יכולתו לשנן דפים שלמים מגמרא. ורבנים גדולים התפעלו מגאונותו וחזו בו עתיד גדול. עם השנים גדל הרב עובדיה והפך לתלמיד חכם מובהק. הוא הרגיש שליחות עמוקה להפיץ את תורת ישראל לכל שכבות העם. שמו של הרב עובדיה יוסף יצא למרחוק. אנשים מכל רחבי הארץ והעולם היו מגיעים לשמוע את דברי תורתו. הוא נחשב לאחד מגדולי הפוסקים בדורו, והשפעתו על הציבור עצומה. הוא חיבר עשרות ספרים בהלכה ובדרוש, והיה ידוע בפסקיו ההלכתיים המפורטים והברורים. אך מעל הכל, הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, אביהם של ישראל, אדם צנוע וענב, הוא הקדיש את חייו ללימוד התורה והוראתה מתוך אהבה עמוקה לעם ישראל. הרב עובדיה יוסף היה פוסק הדור שזכה לשילוב מיוחד של כבוד והערצה הודות לגדלותו התורנית וענוותנותו המופלאה.

שלום וברכה לכל המאזינים היקרים של רדיו ברסלב קול הנחל. בעזרת השם שיהיה לכם שבת מתוקה של עונג, של שלווה, של אמונה, של דיבורים של אמונה מתורתו של רבי נחמן ברסלב. וכמה רבי נחמן ברסלב כל כך רצה שבשבתות בפרט נרבה בשירי שבת, ואמר שזה דבר גדול, עד כדי כך שאפילו היה מקפיד על מי שלא היה כבוד בעיניו לשיר. ועוד, שאף על פי אם אדם היה שר והיה שר לבד ולא היו מצטרפים אליו, היה אומר, אפילו אחי, שימשיך לשיר. כמה המעלה של שירי שבת זה דבר גדול שפותח את הלב, שזה ממש כנגד מעשה מרכבה. אז ברוך השם שיהיה לנו שבת חמה, מתוקה, טובה, נעימה, עם דיבורים טובים, עם לשבת בחיק המשפחה ולדבר מתורתו של רבי נחמן ברסלב על אמונה, על ביטחון, אמירת תהילים. השבתות ממלאות אותנו, מחזקות אותנו. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות שכל השפע שיורד לנו במשך השבוע כולו לששת ימי הבראשית, זה הכל כנגד השבת. לפי השירים של השבת, לפי הדברי תורה של השבת. זה התרכיז וזה המרכז, זה החיות של כל השבוע כולו. אז שיהיה לנו שבת של עונג מתוקה ונפלאה. כל טוב ובשורה.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הריבה.
1: שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח, שנתבשר כולנו בשורות טובות, ויהיו כל מעשינו לשם שמיים, שהקדוש ברוך הוא יעשה אותנו אנשים שמחים, ברוך השם, איש כמו רב לרבנו, כבר יש לו נקודת פתיחה לעולם. מי שדבוק ברבנו, זהו. יש לו שמחה, אין מציאות שלו. רבנו אמר, שמחה זה הדבר החשוב ביותר שאנחנו צריכים להיות בו. העיקר להיות בשמחה תמיד. כלל גדול אצל רבנו. אז מישהו בעצבות, שיתאושש מהר, יצא מהמציאות. אין מצב, אתה רוצה להיות יהודי כשר, זה יהודי שמח. אתה רוצה להיות קושר לצדיק האמת, אתה צריך למצוא דרכים. רבנו אומר, אפילו על ידי מילי דשטוטה, כל מיני עניינים, העיקר להיכנס לשמחה. אז בעזרת השם, שנזכה כולנו לשמחה אמיתית, ונהיה תמיד בשמחה, אנחנו נלמד היום בעזרת השם על עניינים שקשורים במעלת השלום,

בעניינים של לא להיכנס למחלוקות, מה צריך לעשות בשביל זה, בעזרת השם נעשה ונצליח. הבאנו משנה בעוקצין, בשיעורים קודמים, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. אנחנו יודעים שמו של הקדוש ברוך הוא שלום. הקדוש ברוך הוא אוהב את השלום. אין אצל הקדוש ברוך הוא מידה יותר חשובה מהשלום. ונתתי שלום בארץ, שלום בעולם. אנחנו צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא אמרנו שמו שלום. כביכול, אם אין את הקדוש ברוך הוא, אם אין שלום בעולם, לא רוצה להגיד את ההמשך. אם אין שלום בעולם, אנחנו כביכול סילקנו את הקדוש ברוך הוא. זה תלוי בנו. אומר רבנו בליקוטי עצות, לפי השלום שבדור, כן יכולים למשוך את כל העולם לעבודתו יתברך, לעובדו שכם אחד. שמנו לב מה אומר שם? כל העולם אפשר למשוך לעבודתו על ידי השלום. זאת אומרת, אם יש שלום, אתה יכול להביא את כל העולם לתשובה. אתה יכול להביא את כל העולם להיות קשור לקדוש ברוך הוא. זה בעצם תיקון העולם כולו. כולנו נחשפים לגן עדן. מה זה הגן עדן? הקדוש ברוך הוא זה הגן עדן. אנחנו רוצים שיתגלה בעולם. איך עושים את זה? על ידי הנבראים, אנחנו. אנחנו יכולים לגרום שהקדוש ברוך הוא יהיה בעולם. אנחנו הכלי לגילוי האלוקות. ברגע שאצלנו יהיה שלום, יהיה קדוש ברוך הוא בעולם. וישראל במיוחד, אמרנו, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי המחזיק ברכה לישראל. בעצם ישראל בעצמם הם כלי הגילוי האלוקות. ברגע שאתה מוריד את הקדוש ברוך הוא אליך, מביא, ואתה לא במחלוקת עם אחרים, אז אתה זה שמפיץ, שמביא את הקדוש ברוך הוא לעולם. אנחנו צריכים לעשות איחוד, להתחבר ולהתאחד, שיהיה בין כולנו אחדות. ברגע שיש את זה, ממילא הבאת את הקדוש ברוך הוא לעולם. צריך לשים לזה לב, כי על ידי השלום שיש בין בני אדם, הם מדברים זה עם זה, אומר, והם חוקרים זה עם זה, מהו התכלית מכל העולם כולו ומעבליו. שאנשים בשלום, אז יש שיחה, יש דיבור בין אנשים, והם מסבירים זה לזה את האמת. מתחילים לדבר אחד עם השני, מה התכלית של העולם, מה קורה פה, שסוף כל סוף אין נשאר מהאדם כלום, כי מה שהכין לעצמו לאחר מיטתו לעולם הנצחי, לאחר שהוא עובר מפה, אז הוא מתחיל לדבר על זה, הוא מתחיל להבין, כן, מלווים לו לאדם לא כסף, ולא זהב, ולא אנחנו יודעים, וכו' וכו', ועד איזה ישליך כל איש את שקר אל אלי כספו, הוא ממשיך ופונה את עצמו לשם, לשם יתברך ולתורתו, אנחנו בסופו של דבר, אחרי הכל, נזרוק פה את הכל, ונתקרב לשם יתברך ולתורה ולעבודתו, רבנו אומר, הוא מקרב את עצמו אל האמת, אבל כשאין שלום חז ושלום, מכל שני, כשיש מחלוקת חז ושלום, אז אין מתוועדים, כשיש מחלוקת אף אחד לא יושב עם השני, אין שיחה, אין דיבור, אין חבריות, ואין מתוועדים זה עם זה, ואין מדבר אחד עם חברו מהתכלית, אתה לא מדבר איתו, אבל כשאדם יושב עם החבר, ומתחיל לשבת, או בשיעור, או בדיבור, או בשיחה, מתחיל להגיד לו מה קורה בעולם הזה, מה התכלית, ואפילו כשמתוועדים יחד, לפעמים מדברים יחד, אין נכנסים דבריו בלב חברו מחמת הניצחון. אם יש מחלוקת חז ושלום וניצחון, מדעת הניצחון והמחלוקת והשנאה והכינה, אם יש בזה, אי אפשר להכניס ללב של השני כלום. כי מחלוקת וניצחון אינו סובל את האמת. שימו לב, אדם שיש בו מחלוקת ורצון לנצח כל הזמן, הוא לא סובל את האמת. כי האמת זה רק הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא זה אחדות. אז צריך לשים לב, כמובן במקום אחר אומר רבנו, שנמצא שעיקר התרחקות מהשם יתברך של רוב בני אדם הוא על ידי המחלוקת. כמה צריך להיות זהיר, לא לחלוק על אחרים, אתה מרחק אותו מהקדוש ברוך הוא. במיוחד שנתרבה עכשיו בהבנותינו הרבים, שהשם ירחם, מקום ירחם עלינו, להיות זהירים במחלוקת. כי כשיש מחלוקת, אין אפשרות להוריד את הקדוש ברוך הוא לעולם. אין אפשרות לדבר על התכלית, מה קורה, איך קורה, מה אנחנו עושים פה, לאן הולכים מפה. אנחנו תפוסים בתוך עולם גשמי, אנחנו כל הזמן עסוקים בעניינים חומריים, ואנחנו לא קולטים שעוד מעט, עוד מעט רבותיי, אחרי 120 שנה, כולם עוזבים, לא נשארים. אז על מה אתה תפוס? מה מציעים לך? אמר מורנו ורבנו הרב סייג, שבוע בשיעור, שאלנו אותו, מה עושים עם כל הסיפור? איך מתקדמים בעבודת השם? אמר, תגידו לי, תחשבו קצת,
מה יש לכם להפסיד? מה מציעים לנו העולם? בוא נסתכל רגע לעולם, מה מציעים לך? במיוחד בדור הזה, עם כל המחלוקות שיש, עם כל הבלגן שיש, מה מציעים לך? איזה תאוות, איזה קשקושים, איזה משחקים, איזה מצעדים, מה עוד נותנים לך? אכילה ושטות ותאווה ועוד תאווה ועוד תאווה, זהו. ממלת כל זה, כל התאוות שאתה רואה, הכל נשאר. אז מה מציעים לך? כלום. אז אם לא מציעים לך כלום באמת, אז הוא אומר עכשיו, תכנסו לחשוב, זה שכל עצום. אתה לא מפסיד כלום, וכשאתה מבין את השכל הזה, כשאתה לא מפסיד כלום, צריך להיות לך כוח לעשות מסירות נפש על התורה, כי אתה לא מפסיד כלום באמת. אתה לא עוזב כלום. מה אתה עוזב? את הדברים האלה שיש פה של כל התאוות? זה כלום. זה קין וכאפס, הכל נעלם. זה צריך לתת לך כוח ועוצמה להיכנס לעבודת השם. מסירות נפש. עכשיו אתה צריך להבין, אז אם ככה, אז אני אלך לעוד שיעור, ואני אלמד עוד עניין, ואני אשמע עוד דיבור, ועוד ללכת לצדיקים, ועוד להתאמץ. על זה תלך. רבנו אמר מה? תפילה, לימוד תפילה. תפילה, לימוד תפילה, זהו. חוץ מזה אתה לא צריך כלום. אז זה שכל עצום שצריך להוריד לראש. אני אמרתי להם השבוע דוגמה לחברים. תחשבו, אדם שעובד במקום, מפעל, לא משלמים לו כבר חודשים, שנה, שנתיים, לא משלמים. מה נותנים לו? לחם ומים. מים המשכורת? אין, לא משלמים. טוב, מושך בסוף, בסוף, אם הוא עוזב את המפעל הזה, קרה משהו, הוא הפסיד איזה משהו, מה נתנו לך? לא הציעו לך, מלחם ומים. מה אתה עוזב? כלום. אז אם הוא הולך למקום אחר, איזה סיכון, ממה הוא פוחד? אותו דבר פה, מה יש לנו? מה אתה מפסיד? אפילו ללחם ומים זה לא שווה, התאוות של העולם הזה. אז מה אתה פוחד לעזוב את זה? עכשיו שיש לך אומץ ואתה מבין שלא עזבת כלום, לך על הקטע של התורה ברצינות, לך על הקטע של הלימוד ברצינות, לך על עבודת השם במסירות נפש, כמו שרבנו קלט, אמר דילגתי על העולם, עזבתי את כל העניינים של העולם, ונתפסתי רק על הקדוש ברוך הוא. את זה צריך ללכת, את זה צריך לעבוד, בעזרת השם, אנחנו צריכים להחזיק מעמד את זה, ומחלוקת, לא נתנת לנו זמן לחשוב על זה. מחלוקות שיש בין האנשים, אין לנו זמן לדבר על זה. לא חושבים על זה, מה שרבנו אמר פה בשיחה הזאת, דבר פלא, נפלא. אין לאנשים זמן להתוועד ביניהם בכלל. כשמדברים על התכלית, אבל כשהזמן, האדם הוא עם יישוב הדעת, אין לו מחלוקת, לא רב עם החבר שלו כל היום. מתחיל לדבר על התכלית, מתחיל להתעורר מהשינה, מה קורה איתך פה. 70 שנה עברו, אנשים כבר, הכל עובר טס, תשאלו את המבוגרים. אנחנו גם כן, אתמול היינו בני 20, פתאום, אופ, קפצנו. עשרות שנים קדימה. איך זה? ברגע אחד זה קורה. כי גז חיש ונעופה לא שמים לב בכלל. הכל אף מהר. את צריך מאוד להיזהר לא להיות במחלוקת. כתוב, אנחנו ניכנס פה עכשיו לעניינים, כתוב לפני קבלת התורה, ואיכן שם ישראל כנגד הר, כאיש אחד בלב אחד. אומר שם רשי, כאיש אחד בלב אחד. מה זה אומר? שלאורך כל המסע במדבר, בעצם במשך 40 שנה ראינו כמה היו התווכחים וחילוקי דעות ועניינים וקשיים, כל הזמן הוויכוחים. אבל בזמן קבלת התורה, כשעמדו מול ההר לקבל את הקדוש ברוך הוא, קבל את התורה, פתאום קלטו, הבינו. כמו שאומר שם רבנו, על ידי ענווה ושפלות זוכים לתורה. אין תורה בלי ענווה ושפלות. פתאום הם קלטו, הנה הולכים לקבל את הקדוש ברוך הוא, קיבלו ענווה, שפלות, יזכו לתורה. ואז התורה מה עושה? מבטלת את כל המחלוקות. ענווה ושפלות מבטלים כל המחלוקות. זה מה שקרה. כשהורדנו את הראש, הורדנו את האף, ראינו את הקדוש ברוך הוא, נפתחו השמיים, ערם אורות אלוקים, נכנסנו לענווה ושפלות, התבטלו כל המחלוקות, וזכינו לקבל תורה. בזמן הזה שקיבלנו את התורה, אנחנו יודעים, תיקנו את חטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון הביא מיטה לעולם. אנחנו יודעים, עד אז לא הייתה מיטה לעולם, חי לעולם. היינו צריכים, היה צריך להיות אדם הראשון, לחיות לנצח. והחטא של אדם הראשון הביא מיטה לעולם, אנחנו יודעים, מכירים? מה זה מיטה? טומאת מת ירדה לעולם, מרגע החטא נהיה אפשרות של מת. לפני כן זה לא היה קיים. ומה היה תיקון חטא אדם הראשון? שראינו אחרי כמה דורות, מתי תוקן החטא? בקבלת התורה. פלא פלאים, שקיבלנו את התורה,
אמרו חכמים ששם הצלחנו לתקן את חטא אדם הראשון. איך הגענו לזה? איך הצלחנו לבטל את המיטה בעולם? יסוד עצום וחשוב. רש"י אומר, כאיש אחד בלב אחד. ברגע שהגענו למציאות של כאיש אחד בלב אחד, חזרנו לשורש של אדם הראשון, של האחדות. אין מחלוקת, אנחנו באחדות, אנחנו בשלום. זה הגן עדן, זה הקדוש ברוך הוא, זה השלום. כבוד השם נתגלה באותו רגע בעולם, התורה מתגלה. קודשא בריך הוא התורה וישראל חד הם. שהפכנו להיות באהבה ושלום, באותו רגע הורדנו את העניין של המיטה. אין מיטה בעולם, יש רק הקדוש ברוך הוא בעולם וחי לעולם. תראו מה זה. אז עיקר החטא של אדם הראשון זה המחלוקת, פירוד. חטא העגל, לפני החטא הצלחנו לתקן, כשבא חטא העגל עוד פעם חזרנו להביא מיטה לעולם, עוד פעם פירוד. מה היה שם בעצם? כתוב שם, קום עשה לנו אלוקים אשר יבוא לפנינו, אשר ילך לפנינו. חזר להם הרצון העצמי, עוד פעם אני. קום עשה לנו, עוד פעם אני, עוד פעם פירוד, עוד פעם הכל לעצמך, עשה לנו. הם רצו שיהיה להם כבר בלשון שלנו אלוקים, אלוהים שיפנק אותם, שהוא יעשה לנו את העבודה. הם לא רוצים לעבוד את השם, לא רוצים להתחבר, לא, שיעשה לנו. שחזר לנו עוד פעם הרצון העצמי הזה, עוד פעם המחלוקת, עוד פעם מה גרמו? עוד פעם חזרה מאיתנו, הפסדנו את אותו עניין של תיקון החטא. אז פה יש יסודות גדולים, צריך להבין. אהבה, שלום, אחווה, מביאים לנו חיי נצח, התקרבות לקדוש ברוך הוא. מחלוקת היא שורש של המיטה, כי מחלוקת זה אותיות חלק מת. מי שיש בו מחלוקת, יש בו חלקים מתים שהוא צריך לתקן, שיזכור את זה. שורש הרע שבעולם, זה בא מהצד הנחש. הפך רצון השם. הקדוש ברוך הוא אמר משהו, עושים הפוך. כמה אדם צריך להיזהר ולעבוד על מידת השלום. אנחנו רואים רבנו אומר בתורה ח', צריך שיהיה שלום בעצמיו. כי לפעמים אין שלום, כמו שכתוב, אין שלום בעצמי מפני חטאתי. חטאתי חטא אדם הראשון, אם נראה. אין שלום בעצמיו, שם נכנס העניין של המיטה. אז אין שלום, הגוף והנשמה לא מתחברים, העצמות לא מתפקדות, רקב, עצמות, קנאה, אדם יוצא מהעולם חז ושלום. איפה זה בא? מחלוקת של הנחש. זה נקרא, הנחש הטיל זוהמה בחווה. מה הוא הטיל בה? מה הוא שם? אם זה הביא מיטה אחרי זה לעולם בסופו של דבר, מה הוא הכניס לעולם? קנאה, תאווה וכבוד. זהו, התוצאה שלהם, אומרת המשנה באבות, תוצאה של זה, מוציאים את האדם מן העולם, הקנאה והתאווה והכבוד, מוציאים את האדם מן העולם. תראו איזה יופי, מוציאים את האדם. האדם הראשון היה צריך לצאת מהעולם בגלל הסיפור הזה, מהשורש שבא של קנאה, תאווה וכבוד, שהכניס הנחש. איך אמר להם הנחש? הייתם כאלוקים, מה אתם פריירים בלשון שלנו? מה זאת אומרת שיהיה מישהו יותר גדול ממך? מה פתאום? והייתם כאלוקים, אתם הולכים לדעת עכשיו טוב ורע, אתם... זה מחלוקת על הקדוש ברוך הוא. זאת הייתה הצעה של הקנאה, תאווה וכבוד, שהתוצאות שלהם, חס ושלום, תראו מה זה, לשים לב לדבר הזה, חלילה אדם נקרא מת. ברגע שיש מחלוקת, זה בחינת מיטה. זה מה שמוציא את האדם מהעולם. תשאלו אנשים שהם במחלוקות, והם בריב, והם בכיסוחים, מה שעובר על כל אחד ואחד, שהוא חולק עם מישהו, או עם איזה שכן, או עם איזה חבר, או עם האישה בבית, זה אתה כבר מרגיש שבא לך לעוף מהעולם. די, לא יכול יותר. למה? מחלוקת. רבנו אומר, באחד אין מחלוקת. עזוב, אל תיכנס. ראינו בעולם כמה מקרים מזעזעים, כמו שראינו עם האדם הראשון. קורח חולק על משה רבנו ויצא מן העולם בגלל זה. קורח, ואנחנו יודעים מה עשה שם, איזה מחלוקות, איזה דיבורים על צדיק האמת. על מי אתה מדבר? עוד פעם, למה? קינה ותאהבה וכבוד, מדוע תתנסעו? מה אתה מגלה, מה אתה רוצה? על מי אתה מדבר? על צדיק האמת שברח מהכבוד. אמרנו, מי שברח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. כמו שראינו, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, לך תגאל את ישראל. מה משה? מתווכח שבוע שלם, לא מסכים, לא רוצה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, למה? לא רוצה כבוד. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אחי,
נביא במצרים, ואני הולך ומצר לו, יש לי אח שם שהוא כבר נביא, והוא כבר מנהל את העניינים, מה פתאום שאני אכנס לו עכשיו שם בתוך העניינים? זה צדיק האמת, שהוא הפך הכבוד, הפך חכינה, הפך התאווה של השלטון והכל. קורח, מה חיפשת? תאוות שלטון. מדוע תתנסו? אתה רוצה להיות הנשיא, אתה רוצה להיות הבעל הבית פה. אומרים חז'ל, סליחה, קורח מין היה. מה זה מין? כופר. כפר בתורה מן השמיים ובנבואת משה רבנו. עד כדי כך, תראו מה עושה מחלוקת. סליחה. מחלוקת גורמת לכפירה, תראו מה זה. הכבוד של קורח, המחלוקת שהוא חלק על משה, מידת הגאווה שלו גרמה לו לכפירה. תראו איזה פלא עצום. אבל אנחנו יודעים, כל חידושי תורה שיהיה לאדם, באים ממשה רבנו. משה רבנו זה התורה כולה. אז מה אתה חולק על התורה? מה אתה חולק על הקדוש ברוך הוא? אומרים חז'ל, ומה ראה קורח לחלוק על משה? נתקנה על נשיאותו. הנה, אמרנו, זה הקינה. זה הוציא את האדם מן העולם. מביא אותו לכפירה עד כדי כך. זה סכנת נפשות שאנחנו צריכים להיזהר. קורח לא השכיל לדעת. ואיכן שם ישראל, ואיכן ישראל שם כנגד ההר. הלוא אנחנו יודעים מה מביא מיטה לעולם. מחלוקות, עניינים. חטא אדם הראשון. עוד פעם, קינה, שנאה וכבוד מביאים מיטה לעולם. אז מה אתה נכנס עוד פעם למקום הזה? איך אומר שם רשי? יכולנו לתקן את חטא אדם הראשון. אנחנו זכינו לתיקון חטא אדם הראשון, וביטלנו את המיטה בעולם. מתי? בזמן של קבלת התורה. קורח שחלק על התורה, בעצם הוא מחזיר את העניין של המיטה לעולם. למרות שזה היה בחטא העגל, אבל כל אדם יוצא פה, שאנחנו צריכים לקלוט העניין הזה. כל אדם שהוא מכניס מחלוקת, הוא מחזיר את העניין של המיטה לעולם. מחלוקת מביאה המיטה לעולם. אמרנו חלק מת. ולכן קורח יורד עם עדתו חיים שעולה. מיטה משונה, יוצא מן העולם. למה לא למדת ממעמד הר סיני? לא למדת מחטא אדם הראשון? לא למדת שיש פה רק את הקדוש ברוך הוא, אתה חולק על הצדיק. אז מה גרמת? במקום להיות שלנו חיים של שלום, חיים של אחווה, חיים של אהבה, של ראות, הפוך, עושים מחלוקת. כי רבנו אמר, לפי השלום שבדור, כן יכולים למשוך את כל העולם לעבודתו. במקום למשוך את העולם לעבודתו, להביא אחדות, לעבדו שכם אחד, כשעושים מחלוקת, מסלקים את הקדוש ברוך הוא. אז אם אין הקדוש ברוך הוא בעולם, מה יש? מוות, חז ושלום. אנחנו צריכים לגלות את האלוקות בעולם. זה מה שאומר רבנו. כי על ידי השלום שיש בין בני אדם, הם מדברים זה עם זה. והם חוקרים זה עם זה. מהו התכלית מכל העולם כולו והבליו. והם מסבירים זה לזה את האמת. שסוף כל סוף אין נשאר מהאדם כלום. אז מה יש לנו לרדוף אחרי הכבוד? אחרי כבוד מדומה. אנחנו יודעים, זה תוצאות של הקנאת אהבה והכבוד, זה תוצאות הרסניות. והיא מיטה לעולם. כמה אנחנו צריכים לחזור ולשנן ולהגיד את זה לעצמנו, שזה הדבר הקשה ביותר, להתרחק ממחלוקת, להתרחק מכבוד, להתרחק מהקנאה. כמה צריך לעבוד ולחזור, אני אומר את זה כל הזמן, אני אומר את זה לעצמי, כי כולם סובלים מזה, אבל אנחנו יודעים, זה חטא אדם הראשון, כולם היו כלולים בעניין הזה, כולם הנחש הטיל זוהמה בהם, בעניין הזה. ורבנו היה מוריד את הראש. דוד המלך אמר, כל משבריך וגליך עליי עברו. כל פעם שבא לי איזה מחלוקת, איזה משבר, מוריד את הראש. לא רוצה להיות בתוך מחלוקת. אדם צריך להתפלל על זה יום יום. לצאת מהמחלוקות. עכשיו נראה בעזרת השם, איך הצדיק עושה את העניין הזה. בפרשת חוקת, אנחנו רואים, אבל אמרנו מחלוקת מביאה מיטה לעולם. אנחנו רואים עכשיו איך מביאים חיים לעולם. אז בפרשת פרה, יש את עניין תיקון המיטה. אחרי המחלוקת של קורח ראינו באה פרשת חוקת שמה, פרשת פרה. אומר רבנו בתורה ד' י' ד' על ידי ענווה ושפלות זוכים לתורה. על ידי התורה זוכים לקרב להשם יתברך, בעלי תשובה וגרים. ועל ידי זה נתעלה ונתגלה כבוד השם יתברך בעולם ושלום. ונשלם את העירה, ועל ידי זה זוכים לשלום. זאת אומרת, הנה אנחנו רואים ענווה ושפלות, הביאו לתורה, הצדיק יודע לעשות את זה, אצלו יש את כל הבחינות האלה, הוא הביא את התורה, משה רבנו היה ענב מכל אדם, ומה התכלית שלו? לקרב ולא לרחק.
זאת אומרת, הוא רוצה להביא לך תורה על ידי הענווה שפלות שלו, ומה התכלית? לקרב להשם יתברך, בעלי תשובה, גרים, עניינים. ברגע שאתה ענב, ברגע שיש לך שפלות ואתה מקבל תורה, אתה מבין את העניין. למה אני קיבלתי את כל זה? בשביל להביא אותך לקדוש ברוך הוא. שם בתורה י' אפשר לראות איך זה קורה ואיך עושים את כל המהלך. ואנחנו רוצים לראות בפסוק כתוב, ויקחו אליך פרה אדומה. אומר שם רבי נתן, שם אנחנו נראה איך עושים את זה, איך מביאים חיים לעולם. על ידי הנקודות הטובות שמוציאים, על ידי זה נכנע, על ידי נקודות טובות שמוציאים באדם, ברגע שאתה רואה נקודות טובות, גם בעצמך רבי נתן מביא שם, על ידי זה נכנע הרע בחינת עמלק. מורידים, על ידי נקודות טובות שיש באדם, במקום שלהרגיש שבור, במקום להרגיש שבוז, אתה מחפש בעצמך או בעולם בכלל נקודה טובה, על ידי זה נכנע כל הרע של האדם. יכול לעלות. הנה תראו, לקבל חיים חדשים. הלו בן אדם שהוא בנפילה, בן אדם שיש אצלו רע, הוא למטה. אז מה תעשה? חפש נקודה טובה. נקודה טובה זה הקדוש ברוך הוא. כתוב במדרש של בפרשת חוקה, חוקת, במדרש רבה. תבוא עמה מה זה אומר? אנחנו אמרנו מקודם שחטא העגל הביא מיטה לעולם. כמו שאמרנו, וגם קורח לא למד מזה. המחלוקות מביאים מיטה לעולם. אז עכשיו אנחנו רואים התיקון לזה, איך מביאים חיים על ידי נקודות טובות. כי הנקודה הטובה היא בחינת יונה תמה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. צדיק האמת מקרב ולא מרחק. צדיק האמת, הוא עושה שלום, הוא מוצא בכל אחד ואחד נקודה טובה שיש בו, והוא מקרב אותו לקדוש ברוך הוא. זה העניין, שימו לב, ברגע שאתה מוצא נקודה טובה במישהו, החיית אותו. אומר רבי נתן, גם בעצמך חפש נקודות טובות, כי זאת הבחינה, מה שדן את עצמו לכף זכות, הוא מוצא בעצמו נקודות טובות, זאת הבחינה מתארת תמאים ומתמה תאורים. אנחנו נקרא מה שכתוב פה, כי מישהו במדרגה התחתונה, צריך דווקא למצוא זכות בעצמו, כדי שלא ייפול לגמרי חד ושלום. ועיקר תארתו ותשובתו על ידי זה דייקה. אבל מי הוא טהור, אומר שמה, שיחזק עצמו במדרגת הטוב, בוודאי נפגע על ידי זה. למה הוא יכול ליפול מזה לגאווה? כי ייפול לגדלות חס ושלום. כמו שאמרו רבותינו, זל, אפילו כל העולם אומרים לך, צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע. זאת אומרת, פה רבי נתן מראה לנו איך צריך כל הזמן לקפוץ על שני המדרגות. אם אתה יותר מדי למעלה, תהיה זהיר. הנה, אפילו כל העולם אומרים לך, צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע. על כן אמרו, רשע ולא כרשע גמור, חז ושלום. צריך להיזהר, כי אסור להחזיק עצמו לרשע גמור, חז ושלום. רק אדרבה, כשנדמה לו שהוא רשע גמור, חז ושלום. אפילו אם האמת הוא כך, באמת שהוא מצב כזה חז ושלום, אף על פי כן צריך לחפש ולבקש למצוא בעצמו נקודה טובה לבעל יהיה, חז ושלום רשע גמור. זאת אומרת, אדם צריך לחפש בעצמו, אפילו אם במדרגה הכי נמוכה, למטה, ועל ידי זה נתאר וזוכה לתשובה. וזה בחינת מתאר תמאים ומתאמי תאורים. זה שני הבחינות. הנה, אנחנו ראינו פה, רבי נתן מסביר לנו, מי שירצה יכנס שם, ילמד, איך אנחנו מבינים. זה עניין שפה מגלים לנו מה זה סוד פרה אדומה. באמת, אנחנו לא יודעים מה זה סוד פרה אדומה, כמו שאמר שלמה המלך, אבל הנה פה ראינו עניינים נפלאים. איך אמר שלמה המלך, איך קמה והיא רחוקה ממני. אבל צדיק האמת, משה רבנו, יודע סוד פרה אדומה. איך הוא יודע? הוא יודע איך להגביה את אלה שנפלו, כי הוא רואה בהם נקודה טובה, ומחיה אותו. זה נקרא מחיה, מתים, מתאר את התמאים, תמא מת. בן אדם במצב נפשי על הפנים, הוא מרגיש למטה. אז מה עושה הצדיק? מוצא בו נקודה טובה, גם אם הוא צריך לרדת בעצמו למקומות הכי נמוכים. איך אמר רבנו? אפילו אם אדם נמצא בשאול תחתיות למטה למטה, מי שיבוא אצלי, אני אמשוך אותו משם, אני אעלה אותו. מה זה שאול תחתיות? מקום הכי נמוך, תומעת מת, בן אדם, מצב של תמי מת נקרא, עשה את כל העבירות שבעולם לא עלינו. הצדיק יורד עד למטה, נכנס לבפנים, לתוך השאול תחתיות, נכנס אליו לנפש שלו, לדיבורים איתו, שומע אותו, מקבל אותו, מוצא אצלו נקודה טובה, אומר לו, המצב שלך לא כזה חמור כמו שאתה חושב. ומה זה צדיק האמת? טהור.
אז הנה, תראה לנו יורד למקום תמה, לתומה.

0: זאת אומרת, נכנס לשם ומעלה אותו. אין מה לעשות. כשנכנסים למקומות כאלה, מתלכלכים, אבל צדיק האמת לא פוחד מזה. למה הוא טהור, כולו קודש. אז זה העניין, איך אנחנו יכולים בעצמנו לעשות את זה. הצדיק שזכה על ידי תורה, אמרנו, ענווה, שפלות, הוא קיבל תורה, עניין שלו לקרב ולא לרחק, מקבל את שלמות העירה, ועם הכוחות האלה, הוא אוהב שלום, רודף שלום, זוכה לשלום הכללי, אומר רבנו, שלום בכל העולמות. מה זה שלום בכל העולמות? בגלל שהוא קשור עם הקדוש ברוך הוא. צדיק האמת, כל היום ישם. איך עושים את זה? תפילה רבנו, אומר, התבודדות. אתה רוצה להיות, להגיע לכל הסיפור הזה, אתה צריך להיות בדבקות עם הקדוש ברוך הוא. זה דבר קשור בתוך דבר, כל הליקוטי מוהר"ן זה פאזל שלם, שכל פעם ללמוד מפה, ללמוד לפה, שיתחבר לך בסופו של דבר, יהיה לך שלום בכל העולמות. אם תקבל את העצות של רבנו, כל פעם נלמד קצת, כל פעם נבין, ומה שאנחנו לא מבינים נכון, הוא רחום מחבר עוון, נחזור על זה בתשובה, נבקש מהקדוש ברוך הוא שיכניס לנו את השלום לעולם, שלא יהיה לנו מחלוקת. ועל ידי הדבר הזה אנחנו נחיה באמת בדבקות בגן עדן, זה מה שאנחנו מחפשים, בפשיטות מדמות, קורח היה חכם. מי שהולך עם השכל, נהיה אמין. רבי נתן אומר, תראו מה קרה לקורח, מה, מרוב שכל. צריכים לצמצם את המוח, כי אם אתה לא מצמצם את המוח, זה מביא לך גאווה. קורח לא ידע לעשות צמצום, התגאה, וחלק על הצדיק האמת. אז תוריד את האף, תהיה ילד טוב, תבקש מהקדוש ברוך הוא ברחמנות, בעדינות, השם, תעזור לי, שאני ידע, אני ידע ללמוד. ואני אדע איך להתנהג, ושיהיה לי שלום בעזרת השם, ויהיה שלום בית, ואני אגיד רק דברים טובים, ואני חשוב רק מחשבות טובות, שלא ייכנס לי רע במוח, ולא יהיה לי גאווה, ולא יהיה לי גדלות. זה צריך לבקש בתמימות פשיטות כל הזמן. ואם אתה עושה את זה באמת, בפשוט, כמו שרבנו מלמד אותנו, להיות ילד טוב ממש, זה יקרה. לאט לאט, אבל זה בטוח. זאת הבטחה. עזרת השם של הצדיקים, לא אנחנו... רבינו אמר שאתם יכולים להיות כמוני ממש, רק שנקשיב לו.
1: Der Nigun ist eine von 10 Nigunim, was der alte Rebbe allein hat mechaber gewen. Der Nigun ist Koil Doidi.

0: אבל זה שיר, את השיר הזה כשאני שר אותו בהופעות, אני ממש מרגיש שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא. זה שיר תפילה אמיתי, שור ממעון קודשך מהרה, חסדך אלוהים עוררה, הצל לנפשי ועזורה, כי היא ענייה סוערה.
1: בת שלום.
0: בת שלום.

0: להגן עלינו. תודה לקדוש ברוך הוא שאנחנו זוכים לעסוק בתורה של רבנו הקדוש, הנחל נובע מכל חוכמה שתורתו הם כמים קרים הנפש היפה. החזל אומרים, למה נים שלו דברי תורה למים? שכתוב, אוי כל צמא לכול המים. נאמר לך, המים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך. אף דברי תורה אין מתקיימים, אלא ממי שדעתו שפלה. ומדגים הללו במים, גדלים במים, כמה שיורדת טיפה אחת מלמעלה. מקבלים אותה בצמאון, כמי שלא טעמו אותם, מים ממהם. כך אין ישראל גדלים במים בתורה, כיוון שהם שומעים דבר חידוש מן התורה, מקבלים אותו בצמאון, כמי שלא שמעו דבר תורה ממהם. כעם ישראל, כל העניין של עם ישראל זה התכלית האמיתי, לדעת אותו יתברך בגין, להשתמודון ל... כל העניין של עם ישראל זה התורה הקדושה, זה חוכמתו יתברך, וכיוון שהם שומעים דברי תורה, הם קבלים אותו בצמאון, מכניס בהם חיות חדשה, כמו הדגים, שיורד טיפה אחת מלמעלה, הם רואים את הדגים, מוציאים את הראש מהמים, ותופסים אותו טיפה, כי מי שלא טעמו את המים ממהם, ונמצאים בתוך המים. אנחנו צריכים לדעת שהתורה של רבנו, כל טיפה וטיפה של שכה, של דעת, של הצדיק האמת, היא מחיה אותנו ממש, ופי שאנחנו נמצאים בתוך המים, בתוך התורה, אבל התורה הזאת, עתיק הסתימה, זה תורת חיים, תורה שמחיה את כל השומעים, אז חסד השם, מודים לקדוש ברוך הוא, ומבקשים לקדוש ברוך הוא שנזכה, שכל עיסוקנו יהיה בתורה הקדושה הזאת.
1: הקדושה בפרשת חוקת, פותחת, מדבר אדוני למשה ולאהרון לאמור, זאת חוקת התורה שציווה אדוני לאמור, דבר בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה, תמימה, שרן במום, אשר לא עלה עליה עול וכו' לכל מעשה הפרה, התורה מפרטת איך יקיימו את מצוות פרה אדומה. ואומר רש"י הקדוש על המצווה הזאת, מה זה זאת חוקת התורה? לפי שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל לומר, מה המצווה הזאת? ומה טעם יש בה? לפיכך כתב בחוקה גזרה מלפני לך רשות לערער אחריך. באים אומות העולם, אומרים לישראל, מה יש במצווה הזאת? למה אתם מקיימים אותה? אני ברוך הוא אומר, אל תתרגשו. חוקה מלפני, אין לך רשות לערער אחריה. חכמים הקדושים אומרים, על שלמה המלך, שאחר כל אותה החוכמה שכתוב בשלמה, שכתוב אצלו, החוכמה והמדע נתון לך, מטרף חוכמת שלמה מחוכמת כל בני גדם, מחיקה מכל האדם. אחרי כל זה, כתוב ששלמה המלך ישב לו תמה על ארבעת מינים הללו, שנאמר, שלושה אמה נפלאו ממני וארבעה לא ידעתים. ארבעה לא ידעתים אלו ארבע מינים שבלולב, שביקש לעמוד עליהם פרי עץ הדר, מי יאמר שהוא אתרוג, וענף עץ אבות, מי יאמר שהוא הדס. אז שלושה דברים שהוא אומר, הם הנפלאו ממני, פסח מצה ומרור, וארבעה לא ידעתים איך חז"ל גילו לנו את מצוות ארבעת המינים, איך צריכה להיראות. אז שלמה המלך תמה, הנה הוא רואה חכמים באים ודורשים לגבי פסח מצה ומרור, איך קיימים את המצווה של פסח, של מצה, של מרור, ובאים מגיעים לנו מצוות דלת מינים,
0: אז קשה, אפשר לומר, קשה שלמה המלך, מי אמר שזה מה שהשם יתברך רוצה, דווקא את המצוות האלו, מי יאמר שהוא יתרוג, פרי עץ אדם מי יאמר שהוא יתרוג, וענף עץ אבות מי יאמר שהוא הדס. זה מה שהוא אומר, שלושה אלו נפלאו ממני וארבעה לא ידעתים. שלמה המלך ממשיך ואומר, כל זה ניסיתי בחוכמה, שהוא אמר שלמה לא הנחתי חוכמה בעולם, שעמדתי עליה. כיוון שהגעתי לפרשת פרה אדומה, אמרתי החכמה ורחוקה ממני. שלמה המלך בא ואומר לנו, כשהגעתי למצוות האלו, לא הבנתי מה הטעם בעשייה שלהם, לא הבנתי מאיפה חז"ל. מבינים, מגלים שככה המצוות צריכים לראות. לא הבנתי מה הטעם, ראיתי שאני לא מבין מה הטעם, וסיוונתי מפה שהעיקר הוא העשייה, שאני עושה את המצוות, אני עושה את המצוות שאני לא מבין אותם. בכל זאת אני מקיים אותם, למה? כי ככה השם ציווה לי לעשות. ולמה דווקא באופן כזה? שחז"ל מגיע לנו איך המצוות צריכים להיראות, ודווקא איך הם צריכים להיראות. זה על ידי גילוי השם, שהשם מגלה להם, שכביכול, חז"ל הבינו את תכלית הבריאה, שרבנו אומר שתכליתה לגלות מלכות השם בעולם, שיהיה יראת שמיים בעולם, והם בונים את העולם, כמו שחז"ל אומרים, את קרבנייך אלא בונייך, חובנייך לימודי השם. מה זה לימודי השם? המהרש"ם מפרש בסוף מסכת במות שתלמידי חכמים נקראים לימודי השם, והרד"ק מפרש מה זה לימודי השם, שיודעים את השם. זה החכמים הצדיקים האמיתיים, כל עניינם להביא את האדם לתכלית האמיתי, את כל העולם בכללותו לתכלית האמיתי. אז זה מה שלמה המלך מגלה לנו אחרי כל התובנות שלו והחוכמה שלו. הנה יש מצוות שכביכול לא עמדתי על טעמם, בכל ישראל מקיים אותם. פסח, מצה, מרור, ארבעה מינים, פרה אדומה. הנה רואים מצוות שהגויים בזים לישראל שמקיים אותם. ברית מילה, שמע לכם לצייר ילד כזה קטן, כל מיני שטויות והבלים. עם ישראל לא מתחשבים מהם שרים לקיים אותם. למה? כי זה העיקר, העשייה בתמימות ופשיטות. אנחנו רואים המציאות, שמה שהחזיק את עם ישראל כל השנים, עם הגלות האיומה שעם ישראל עברו, קיום המצוות בתמימות ופשיטות, ראינו שעם ישראל שמר ושומר על השבת במסירות נפש, שומר על תורת המשפחה, על ברית המילה, וזה החוזק של עם ישראל, קיום המצוות המעשיות בפועל, בתמימות ופשיטות. לכן פוסקים כל כך החשיבו את מנהגי ישראל, כשזה מנהג שלא נוגד הלכה, להחזיק אותו, לקיים אותו. כל כך הם דנים איזה מנהג להשאיר, כי המנהגים, הקיום הפשוט של המצוות המעשיות, זה מה שמחזיק את עם ישראל. גם מה שאנחנו חושבים, שאנחנו מבינים טעמי המצוות, והנה אני חושב, שאני מבין משהו. אנחנו מסתכלים בספר החינוך, מצווה קוף נונטט, שהוא מדבר על איסור של שמונה שרצים, הוא כותב, ועל כן, כאשר נשיג בחוכמתנו מן המצוות, לדעת התועלות המגיעות לנו בהן, נשמח בו. וכאשר אין אנחנו משיגים מהן בחוכמתנו התועלת שלנו בהן, יש לנו לחשוב על כל פנים, כי ביתרון החוכמה אשר לשם על כל בריאה ידע התועלת אשר לנו באותה מצווה, ועל כן ציוונו עליה. אומר לנו, הנה אני כותב, כי ביכול טעמי המצוות, תדעו לכם שכל זה למעלה תועלת שמגיע לנו בזה, נשמח בזה, אנחנו בזה שאם אתה מבין, כביכול טעמי המצוות, זה נותן לך חיות, שמחה, יותר לקיים את המצווה הזאת רבה, תשתמש בזה. כביכול אתה מבין את המצווה, זה עושה לך טוב, חשק לקיים את המצווה, בסדר, אבל תדע שהכל זה מסיתר דילן, זה כל כביכול לפי השכת שלנו. אבל קדוש ברוך הוא ידע את התועלת שיש לנו באותה מצווה, ולכן הוא ציווה אותנו עליה. ולא נחשוב שאנחנו מבינים טעמי המצווה, כי גדולתו נחקר, איך אפשר, אי אפשר להבין אותו יתברך, כאילו ידעתי ויתיב. סכול, טעמי המצוות, חז"ל ורבותינו, אם יכול מגלים לנו זה, ככה מסביב, אמרה לתת לנו תועלת ויותר חיזוק בקיום המצוות. אבל את האמת לאמיתו, אי אפשר להבין טעמי המצוות, אי אפשר להבין אותו יתברך. הנה, אנחנו רואים, באים מחקרים, באים כביכול לחזק את התורה, שברית מילה זה בריא, ודווקא ביום השמיני. טוב, אז זה יכול לשמח אותנו, לחזק אותנו. אז תיקח את זה לחיזוק, אבל זה לא אומר שהטעם של האמיתי של המצווה, ככה בעוד מצוות ומצוות שמוצאים, פי הטבע, על פי המחקרים, כמה זה טוב, צריך לדעת, שאין דעתו כדעתנו, אנחנו לא מבינים אותו יתברך, ולא בגלל ההבנה של הטעם, אנחנו מקיימים את המצוות, אנחנו מקיימים את המצוות בפשיטות, בתמימות, כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, הקדוש ברוך הוא זיכה אותו לקיים את המצוות, לקיים את החוקים שהוא מצווה אותנו, למה שהאדם נזכה להשיג את חוכמתו יתברך, כי כל המצוות, כל אותיות התורה הם כלים, צמצוגים להשגת לקותו יתברך. וזה, חכמינו הקדושים, הצדיקים האמיתיים, שהבינו את התכלית, אז הם גילו לנו איך רצונו יתברך, איך רצונו שתראה כל מצווה ומצווה שאנחנו עושים, ובאיזה אופן מדויק נקיים את המצווה. ובזה חז"ל עשו אוזניים לתורה, שהיינו השגה ותפיסה, חוכמתו יתברך כביכול, נזכה לקלוט הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר. כמו שחז"ל אומרים, שלמה המלך כתוב, ואיזן וחיקר, תיקן משלים הרבה. אמרו למה רבי אליעזר, בתחילה הייתה התורה דומה לכפיפה שאין לה אוזניים. עד שבא שלמה ועשה לה אוזניים. מה זה אוזניים? זה כמו אוזניים של הכלי, הידיעות של הכלי. כמו סיר שאין לו ידיעות, אי אפשר לתפוס אותו, אי אפשר להרים אותו. כך, כביכול שלמה המלך עשה אוזניים לתורה שנוכל לתפוס את חוכמתו יתברך. אז זה חז"ל, מלמדים אותנו איך לתפוס את המצוות, איך לקיים את המצוות, איך על ידי המצוות תזכו לקבל את הדעת, את האמונה, כמו שרבנו אומר שהמצוות נביאות לידי אמונה, כל מצוותיך האמונה, תזכות לדעת על ידי קיום המצוות. זה חז"ל, מגלים לנו, מורים לנו את הדרך, איך לקיים את המצוות, מגלים לנו את ההלכות, תהליכות, איך נלך עם התורה, איך נקיים את המצוות. שלמה המלך, חז"ל אומרים, איזן וחיקר, תיקן משלים הרבה. והוא מסכם לנו, שלמה המלך, איך צריכים להתנהג, סוד דבר, הכל נשמע את האלוהים יראה, ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. רבנו אומר, בליקוטי מאורן, את עניין התורה יוטט. עיקר התכלית והשלמות הוא רק לעבוד השם בתמימות גמור, בלי שום חוכמות כלל. רבנו מביא את דעתם של המחקרים, שהם חוקרים את הכוכבים, את המזלות, את עניין הטבע, והם אומרים שהעיקר זה לחקור ולדעת מהותו ולמה הכוכב הזה נמצא דווקא פה, וזה להתאחד ביחד עם ההבנה הזאת של המושכל הזה, וזה לדעתם עולם הבא. והם חושבים שבעולם הזה, שהם מולבשים בגוף קשה להשיג התכלית הזאת, אבל בעולם הבא שהם מופשטים בגוף הם יזכו לתכלית לחקור את אותו משהו שהם חוקרים, וזה העולם הבא שלהם. רבנו אומר, אבל אצלנו, אבל באמת אצלנו עיקר השגת התכלית הוא רק הידי אמונה ומצוות מעשיות לעבוד השם על פי התורה, בתמימות ופשיטות, והידי זה זוכים, בעצמו זוכים למה שזוכים, עין לא ראתה. כמו שכתוב, ראשית חוכמה עירת השם, שעיקר ראשית וקדימת החוכמה הוא רק עירת השם, שצריך להקדים העירה לחוכמה. ואני אומר, עיקר השגת התכלית, שנתאחד עם הקדוש ברוך הוא, נכלל בקדוש ברוך הוא, ובאמת עיקר השגת התכלית הוא רק הידי תמימות דייקה, ומה זה תמימות, ואיך הידי עירת השם ומצוות מעשיות בפשיטות גמור. וזה מה שלמה המלך אומר, סוף דבר, כל נשמע את אלוהים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. ששלמה המלך מלמד אותנו שעיקר השגת התכלית ובחינת סוף דבר, הוא רק הידי תמימות ופשיטות ליראה את השם ולשמור מצוותיו בפשיטות, שזה סוף דבר, התכלית של סוף דבר. את האלוקים יראה במצוותיו שמור, בתמימות ובשיתון נקיים את המצוות, נראה את הקדוש ברוך הוא. וזה, כי זה כל האדם. כנגד, מחקרים שאומרים מה שאנשים החוקרים, הם יכולים לזכות לעולם הבא שלהם, שהם חקרו את אותו דבר והתעמקו בו. אבל לא, התכלית של עם ישראל, כי זה כל האדם, זה תכלית שכל אדם יכול להגיע, לקיים ולהשיג את התכלית הזאת, שמה יראה אלוקים, יקלל בקדוש ברוך הוא, שלא יראת שמיים. וזה, כי זה כל אדם, זה כל אדם יכול לקיים. ואיך? זה שבפועל מקיים את המצוות מעשיות, בתנימות ופשיטות, מניח תפילין, מתפלל, הלך למיק, וכל מה שצריך לעשות יהודי עושה, לוקח פרי מברך עליו, מקווה שהוא מודה לקדוש ברוך הוא בברכה הזאת. וככה היה משה רבנו, שכתוב אצל משה רבנו במלחמת עמלק, והיא ידע באמונה, כי על ידי אמונה הוא החליש את עמלק, כי עמלק בא בחוכמות וחקירות, והוא חוקר, והוא בא להגיד שכל המצוות יש בהם טעם וגשמיות. ומשה רבנו על ידי האמונה שלו הוא מנצח את עמלק. ומה זה אמונה? אמונה זה תפילה. כי על ידי תפילה משנה את הטבע, מתבטל החוכמות והחקירות שמולכים על פי הטבע. וזה התכלית אצלנו, אומר רבנו, עיקר התכלית אצלנו, שתהיה התפילה נכללת באחדותו יתברך. שכתוב, הוא תהילתך והוא אלוהיך, שתפילה ושנתברך אחד כביכול, וזהו עיקר התכלית באמת. שנעסוק, לימוד ושילוב בתפילה, נתאחד עם הקדוש ברוך הוא, כי התפילה היא קושרת אותנו עם הקדוש ברוך הוא, על ידי התפילה נכללים באחדותו יתברך. וההפך, מה מחקרים, בעצם הכל על פי הטבע, אין תפילה, ו... הכל בחקירות, ולא מקיימים את המצוות. כי הכל המצוות, הם מפרשים אותם מפי חוכמות ואפיקורסות שלהם. הם רואים את המעשיות של התורה, מפרשים אותם על הנמשל והצורה לבד. לוקחים את המצוות מעשיות, מפרשים הכל על ידי שכליות וחוכמות שלהם, וכופרים בפשוטו לגמרי. לכן, לא מקיימים את המצוות, היא לא נכנס להם בדעת. שצריכים לקיים את המצוות, כי עם שכל וחוכמות, אדם לא מקיים שום דבר, הוא לא מתחבר למה שהוא מקיים. המצווה שלו, גם אם הוא עושה אותה, היא בלי נשמה, מצוות אנשים מלומדה. כי כשאיפה נכנס החוכמות, אדם לא יכול לקיים מצוות, כמו עמלק, חז"ל אומרים, שהעמלק חותך מילות וזורק לפה מעלה. הוא לקח את המצווה הראשונה, שבה הסתבא אברהם אבינו שהראש למאמינים בא כפר במצווה הזאת, וזה זורקה, רבנו מסביר, זורקה כלפי מעלה, זה רק כדי לשכל. כי התחיל לפרש על ידי שכל, מה הטעם של המצוות מילה, למה עשות ברית מילה? וככה כפר בעשיית המצוות, ואז כשכופרים בעשיית המצוות, אדם נאבד לגמרי. אבל על ידי מצוות מעשיות, שאדם בפשיטות מקיים אותם, אז כל אדם יכול לזכות ולהשיג את התכלית, את האלוקים מירה. ואין הבדל שאחד חכם, אחד פחות חכם. כל עם ישראל, כל אחד יכול לזכות לתכלית האמיתית הזאת. ומסיים רבנו בתורה הזאת, תורה יוטט עניינה, שרי מי שאינו יודע מהם כלל, לא יודע מחקירות, מה המלא כזה. ועל כן עיקר הכנעתו על ידי אמונה בבחינת מה שכתוב אצל משה רבנו. והיא ידע ואמונה. וזה אפשר להבין מה שחזן אומרים. מקחו אליך פרה אדומה, אמר רבי יוסי ברבי חנינה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אני מגלה טעם פרה, אבל לאחר חוקה. ממשיך המדרש, שאמר רב הונא, כתוב כך מועד אני משרים משפוט, וכתוב היה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וכיפאון. מהמדרש יקפאון כתיב, דברים המחוסים מכם בעולם הזה, עתידים להיות צפים לכם לעולם הבא. אומר המדרש, למי אני מגלה מצוות פרה אדומה? למי אני מגלה את טעמי המצוות? למי אני מגלה את התכלית? לך אני מגלה את טעם פרה, למשה רבנו, לצדיק האמת, שהיה הולך בתמימות ופשיטות, בקיום מצוות מעשיות. אנחנו אומרים, והי ידע ואמונה, שהיה פורס את ידע בתפילה הקדוש ברוך הוא, לא בחוכמות, לא בעניינים, נעשה ככה עם המלאק, נבוא מפה, נבוא משם, אלא בתפילה לקדוש ברוך הוא, שקדוש ברוך הוא יאיר לו את הדעת, איך להתנהג. ולעתיד לבוא, האור הזה שהיה מכוסה וכפו מכם, עתיד להיות צף לכם. הנה זכינו שקדוש ברוך הוא, ראינו נשמת הצדיק האמת, אנחנו נמצאים בה לעתיד לבוא הזה שחזל דיברו עליו. הנה, הצדיק האמת מגלה לנו, מורה לנו איך לזכות לאמונה, ושרבנו אמר שירה ואהבה מקבלים על צדיק האמת, רבנו כל הזמן מחדיר בנו, התעסקו בתפילה וידע ואמונה, כל הזמן שתהיו בתפילה והתבודדו את הקדוש ברוך הוא, אז עסקו לאמונה. ובזה אולי אפשר להבין, חז"ל מספרים, שאלו את רב אילה, עד איפה כיבוד אבאים, עד איכן כיבוד אבאים, ואז הוא סיפר להם סיפור על נוכרי אחד באשקלון, היה גוי אחד שקראו לו דמה בנתינה. ופעם אחת ביקשו הרחמים פרקמטיה ב-60 ריבו שכר, היה לו אבן שהייתה חסרה בחושן, אבן ישפה. והיה לו את האבן הזאת, והטבע, היה לו טבע עם האוצר הזה והיה לה מפתח, המפתח היה מונח תחת מרשותיו של אביו. וכשבאו חז"ל, לקנות ממנו ב-60 ריבו 600 אלף זהובים, דינרים, לקנות את האבן הזאת, שהיה סכום מאוד גדול, הוא לא רצה להעיר את אביו ולא לצער אותו. וחזן אומרים שאחרי זה הוא זכה לשנה אחרת, שהקדוש ברוך הוא נתן לו שכרו, שנולדה לו פרה אדומה בעדרו, וחזל חזרו אליו, ואמר להם, דמה בנתינה, יודע אני בכם, שאם אני מבקש מכם, כל ממון שבעולם אתם נותנים לי. יש לי פרה אדומה שהיה קשה להשיג אותה. אין אני מבקש מכם, אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא. תשלמו לי את מה שהפסדתי אז, שלא הערתי את אבא שלי מהשינה, ולא ציירתי אותו. לכאורה, דמה בנתינה, למה הוא זכה דווקא במצוות פרה אדומה, דווקא שיבלה לו פרה אדומה בעדרו. אפשר אולי לומר, פרה אדומה עליה נאמר, חוקה חקקתי, חוק בלי טעם. מה זה בא למד אותנו? שהנה, דמה בנתינה, הגוי הזה, קיים מצוות כיבוד אבאים, כביכול הוא מבין טעמה שצריכים לרחם, להחזיר טובה להורים, גילו אותך, העניקו לך, הוא מבין למה הוא לא יכול לצייר את אבא שלו. הוא לא יכול להעיר אותו כך בשביל להרוויח את העסקה הזאת. הוא מבין, על פי שכה, אז הנה מקיים את המצווה. והנה הוא קיבל פרה אדומה להראות לנו שאנחנו עם ישראל גם מקיים את המצווה הזאת שכיבוד אביהם. אבל לא בגלל הטעם שאנחנו מבינים שהנה ההורים שלנו גידלו אותנו, צריכים להחזיר להם טובה לו לצייר אותם. אנחנו קיימים את המצווה בתמימות ופשיטות, כי כך ציוונו השם יתברך, כמו פרה אדומה שמבינים את הטעם שלה, ומקיימים אותה בתמימות ופשיטות, כי כך גזרה חומתו יתברך. גם אנחנו מקיימים גם מצוות כיבוד אביהם, אנחנו מקיימים אותה, כי כך השם ציווה. לכן הוא זכה דווקא בפרה אדומה, ללמד אותנו את מעלת עם ישראל, שכל הקיום של מצוותיו יתברך, אנחנו מקיימים בתמימות ופשיטות, כי כך השם ציווה. חכמים הקדושים מספרים, מרבן יוחנן בן זכאי, שבא גוי אחד ושאל אותו על המצוות פרה אדומה, הוא אמר לו, דברים אלו שאתם עושים נראים כמין כשפים, אתם מביאים פרה, שורפים אותה, קודשים אותה ולוקחים את האפר, אחרי זה אחד מכם מטמא למת, והנה אומרים לו, תיארת. ככה הוא שואל את רבן יוחנן בן זכאי, מה אתם עושים פה מעשה כשפים? אז אמר לו, ענה לו רבן יוחנן בן זכאי, ראית מימיך אדם שנכנסה בו רוח תזזית, נכנס לו איזה דיבוק? אמר לו, אין. אמר לו, מה אתם עושים לו? ככה הוא שואל את הגוי. אז אמר לו, מביאים עיקרים, מביאים ענפים מסוימים, ומעשנים תחתיו, ומרביצים עליה מים, והיא בורחת. מה לא רבן יוחנן בן זכאי, ישמעו אוזניך מה שאתה מוציא מפיך. כך, הרוח הזו, זו רוח אטומה. גם אנחנו עושים ככה, מזים על המי נידה והוא בורח. יצא הגוי ממנו, אמרו לו תלמידיו, רבנו, לזה דחית בקנה, לנו מה אתה אומר? אמר להם רבן יוחנן בן זכאי, חייכם, לא המת מטמא, ולא המים מטהרים, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור לגזרתי, שכתוב זאת חוקת התורה. התלמידים אומרים לרבי, לזה דחית בקנה, הם הבינו, שמה שרבן יוחנן בן זכאי ענה לאותו פילוסוף גוי, זה היה דחייה בקנה, זה היה קנה רצוץ. לכן אומרים לו, לזה דחית בקנה, לנו מה אתה אומר? ואז רבן יוחנן בן זכאי עונה להם, תבינו, לא המת מטמא, ולא המים מטהרים, לקדוש ברוך הוא אמר, חוקה חקקתי. כמו שהמת מטמא מים מטהרים, כי אני גזרתי, כי כך גזרה חוכמתו יתברך. הנה גם הגוי הזה עושה כשפים, גם הוא מעשן ומזה מים. לא, אבל עם ישראל מקיימים את המצווה, כי כך גזרה חוכמתו יתברך. הנה, ניקח מים, נזה אותם על תמי אמת באופן אחר. לא כמה טיפות, כמויות של מים. לא בדיוק כמו שהשם ציווה, הוא לא יתאר. הנה יבוא אדם, אני מקיים מצוות תפילין, שלוש פרשיות, לא ארבע. או יבוא אדם יגיד, אני אעשה תפילין לבנות, יותר יפה משחור, זה לבן, זה יפה. אדם אומר, אני אשים עוד פתילים במצוות ציצית. אדם לא יקיים את זה כמו שצריך. אומר לנו, אומר להם הרבה חיים בזה, לא, אדם לא יקבל את ההערה, את הדעת, שצריך לקיים בקיום המצוות. תבינו ש... המצוות, אנחנו מקיימים אותם, כי כך ציווה השם. המים האלו של הפרה האדומה לא המים מתארים ולא המת מתאמה, אלא אמר קדוש ברוך הוא, גזרה גזרה גזרתי, ובגלל שאני גזרתי ככה לעשות, אז התמי מת נתאר. בגלל שאני גזרתי שהתפילין יראו ככה, אז אם תקנה את המצווה כמו שצריך, לימות ופשיטות, תזכה להערה מהתפילין, תזכה לקדושה מהציצית, הכל מצוותיו יתברך, ואם את האדם לאמונה, שתקיים אותם בתמימות ופשיטות. ובסיפור הזה שסיפרנו, אדם בנתינה, אם הקדושים מסיימים, אמר רבי חנינה, ומה מי שאינו מצווה ועושה כך, מצווה ועושה על אחת כמה וכמה, מה הגוי הזה שלא ציוו אותו, קיים את המצווה כי ככה על פי שכן נראה לו, או שהוא זכה לשכר. המצווה ועושה על אחת כמה וכמה, שהוא יזכה לשכר עין לא ראתה אלוהים זולתך. ומה זה מצווה? רבנו אומר שעם ישראל מצווים על כל דבר ודבר, כל דבר ודבר יש ליהודים מצווה. אין לו צעד ושעל או אפילו מחשבה שהוא לא מצווה, אלא גם איך לחשוב. כשבחור ציווה אותנו נחשוב, יש לנו שיש מצוות תמידיות, לחשוב מהקדוש ברוך הוא, לראה את השם, לא לחשוב מחשבות לא טובות. אז בכל דבר יש לנו מצווה, ושאדם, כשאדם מקיים, בכל דרכיך דעהו, שהוא מקיים את המצוות בפשיטות, זה בכל דרכיך, כי בכל הדרכים, בכל המצוות, העיקר זה דעהו, לדעת את השם, אז שכרו לאין שיעור וארוך, הוא זוכה לשמוח באור השם, הוא זוכה שדעתו נדבקת בקדוש ברוך הוא, הוא זוכה להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, השם יזכנו לקיים לצוות השם יתברך בתמות ופשיטות, לדעת שזה העיקר והחשוב. רבנו אמר, רציתי להביא את העולם אל העשייה, לקיים מצוות מעשיות, שנימד תורה כך וכך כל יום, חוק ולא יעבור, שנעסוק בתפילה. ורבי נתן אמר בסוף ימיו, לכל המעלות שרבנו כתב, כל המדרגות זכיתי, ולתמימות ופשיטות אני לא בטוח שזכיתי. זה דבר שהמלאק נכנס ומשגע את הבן אדם, כן לעשות, לא לעשות, למה לעשות. רבנו, אבל צדיק האמת, הוא מנצח לקליפה על ידי האמונה שלו ועל ידי שנהיה דבוקים. צדיק האמת, גם אנחנו נזכה לזה, כמו שרבנו אמר, נעשה לכם צדיקים כמוני ממש. אבל השם שנזכה להיות דבוקים ממש בתורה של הצדיק, ונזכה לאור באור השם, אמן כן יהי רצון.

נברך את כל המאזינים היקרים של רדיו ברסלב, כל הנחל, שיהיה לכם שבת קדושה, שבת שמחה, הרבה ישועות לכולם. אנחנו צריכים הרבה ישועות בזמן הזה, אז בעזרת השם השבת שבאה לנו לטובה תביא לנו הרבה שמחה וישועות. וגם אני מברך את כל הצוות היקר של רדיו ברסלב שמוסרים פה נפש ימים ולילות. תזכו לשמחה גדולה, לישועה, לברכה, ונזכה שהשבת הזאת תהיה שבת של התחלה חדשה, של התחלות טובות, של קבלות טובות, שהמשיח כבר יגיע בעזרת השם. אז כל הברכות לכולם, חזקו ואמצו.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות שבת קודש. כידוע, אחד ממלכות שבת הוא מלאכת בורר בשבת. בורר, הלכותיו וסעיפיו רבים במאוד מאוד. אבל אני אגע בפרט אחד אקטואלי. בהרבה בתי כנסיות בשבת ישנה חלוקה של חוברות תהילים. מחלקים וכולם יחד גומרים את כל הספר תהילים. לפעמים ציבור גומר את התהילים בחצי שעה כבר כמה פעמים. הגבאי הוא רוצה למיין את החבילה לפי סדר המספרים. האם מותר או אסור? אם כשהוא ממיין את זה, הוא עושה את זה סמוך לחלוקה שהוא מחלק לאנשים, זה בסדר. זה מיון, אוכל מאוכל, הכל הוא צריך. ואז הוא מחלק את זה. נכון שהוא ממיין בכוונה, אני יודע מה הסיבה. כדי שהמקורבים והאנש, הם יקבלו את החלקים היותר קלים. הפרקים של שבת, אנחנו רואים את זה, בכל מקום יש את הפרוטקציות. אבל אם הסיפור הזה, לאחר שכבר קראו את התהילים, נהייתה פה חבילה של חוברות. הוא אומר, עכשיו אני אמיין את זה בשביל שבוע הבא. זה אסור רבותיי. זה איסור בורר בשבת. מה אתה ממיין את זה? אם היית אוסף אותם מהשולחנות, לפי סדר המספרים מצוין, כי עדיין הם לא בתערובת. שואל, מי יש לו מספר אחד? חלק א', זה. מי חלק ב', זה. ואז הוא אוסף אותם, זה מצוין. ואחרי שאספת את כל החבילה, עכשיו יש לך פה תערובת. הם לא מסודרים. הם לא נראים כסדר. אין להם בצד איזה סימה לדעת מי א', מי ב'. אז זה נקרא תערובת. עכשיו, מה אתה רוצה לעשות? להתחיל לסדר למיין. למיין אותם לפי הסדר, לא לצורך מיידי, זה איסור בורר בשבת. תודה רבה וכל טוב.

אלעזר הכהן, והוציא אותה אל מחוץ למחנה, ושחט אותה לפניו.

מדמה שבע פעמים, ושרף את הפרה לעיניו, את עורה ואת בשרה ואת דמה על פרשה ישרוף, ולקח הכל.

بو الهم حني بطمي هكوهين عدها عريب بهالسوريف اوتاه يخبي.

آدم وبقابر يطمع شفعة يميم بلاخي حول الطمي بعفر سرفتها حطات

0: שלום לכל מאזיני רדיו כל הנחל, אנחנו בפינת ההלכה מהספר פניני הלכה. אנחנו עכשיו מתחילים הלכות קידוש, סעיף א' נקרא זכור ושמור. אומר הרב שיש שתי מצוות יסודיות שהם עליהם עומדת כל השבת, זה נקרא זכור ושמור, ואין מצוות עשה ומצוות לא תעשה. מצוות שמור עניינה להימנע מכל מלאכת מחשבת, זה מלאכה שיש בה יצירה, כי בששת ימי המעשה מותר אדם לדאוג לצרכה וליישובו של העולם. מרב כישוריו וכל המרד שלו מופנה למלאכת שדהו ותיקון ביתו וכל המלאכות, כל אחד וכל עמל כפיו שיוצא לעולם העשייה, הוא עוסק בתיקון העולם. וגם שהוא לא עוסק בעבודה, הוא מכין מאכלים ומכין בגדים, וכל מעשה כזה נקרא מעשה יצירה, מעשה מחשבה. ועם כל מה שאדם אוהב את מלאכתו, מכל מקום תמיד במלאכה יהיה קצת עניין של שיעבוד. העולם הזה הוא תמיד תפוס בעניין של שיעבוד, והצרכים השוטפים לוכדים את האדם בכבלי העולם הזה. כן, אנחנו מכירים את זה, שמרוב משימות באדם מרגיש כמו איזה סותם חורי מהבוקר עד הערב, את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, וגם איזה דברים אפילו שהוא אוהב לעשות, הוא משועבד. ובשבת חז"ל ציוו אותנו לשבות, לנוח, ועל ידי השביתה אנחנו מתרוממים מעל טרדות הזמן וכל צורכי המקום, אל עולם של חירות, עולם של מנוחה, עולם שבו הנשמה יכולה לבוא לידי ביטוי, מעין עולם הבא. כן, כי זה אדם, כדי שהנשמה היא תתחיל לרדת ולפגוש אותנו בתוך העולם הזה, הנפש צריכה להיות בחירות, להיות בשמחה, להיות בלי דאגות, ואז הנשמה באה ושוכנת בתוכה, והחיבור הזה נעשה ביום השבת. על ידי מצווה שאמור נוצר חלל פנוי בנפש, ואותו נצטווינו למלא בתוכן חיובי, וזה נקראת מצוות זכור, שעניינה לזכור את קדושת השבת, להתקשר אל האמונה הקדושה, שלעיתים נשכחת מאיתנו בששת ימי המעשה. זה עובד ביחד. מצד אחד יש לנו שמור, שזה גודר אותנו, מפריד אותנו מכל התפיסות של העולם הזה שמשעבד ומושך אותנו, ואז יש לנו את זכור, שעכשיו אנחנו יוצקים את האור הרוחני של האמונה, של החיבור בקדוש ברוך הוא, לתוך הנפש שלנו. היסוד הראשון שאנחנו זוכרים בשבת הוא בריאת העולם, והיסוד השני הוא יציאת מצרים. זה שתי יסודות שהם חשובים באמונה. למה? יש אנשים שמודים כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אך כופרים בכך שגם אחרי הבריאה הקדוש ברוך הוא ממשיך להחיות את העולם, להשגיח, זה העניין. אומרים בסדר, יש להם אמונה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל הם כופרים באמונת ההשגחה הפרטית, שזה עיקר האמונה. ועל ידי מצוות זכור אנחנו מתקשרים לאמונה בבריאה ובהשגחה אלוקית שהתגלתה ביציאת מצרים ובבחירת ישראל. זה תמיד עוד שלב שאנחנו צריכים לזכור אותו באמונה, שחוץ מזה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ומנהיג אותו, שהוא משגיח עלינו באהבה. זה עיקר מה שמביא לנו את השמחה לתוך הלב. ושתי היסודות האלו מוזכרים בשני הנוסחים של מצוות שבת, שמוזכרת בעשרת הדיברות. בפרשת יתרו מצוות שבת פותחת במילה זכור, ובו מדגש היסוד הזה של בריאת העולם, זכור את יום השבת לקודשו, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, והנח ביום השביעי, על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו. בנוסח המוזכר בעשרת הדיברות שבפרשת ואתחנן, הדגש הוא על שמור, ושם מוזכר היסוד של זכירת יציאת מצרים. שמור את יום השבת לקודשו, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויוציאך אדוני אלוהיך משם, ביד חזקה ובזרוע נטויה. על כן ציווך אדוני אלוהיך לעשות את יום השבת. ויש קשר בין שמירת השבת ויציאת מצרים, ושניהם מתגלה הנשמה האלוקית, ומתוך כך אנחנו יוצאים לחירות. כמו שהם יצאו משעבוד מצרים, גם היום יש מימד שנקרא מצרים, זה כל המצרים שכל המלאכות של העולם הזה תופס אותנו, העבודה הקשה, ואנחנו יוצאים מהשעבוד ומהמלאכה. שתי המצוות האלו, זכור ושמור, רמוזות במילה שבת. שהמשמעות הפשוטה של שבת זה שביתה, לשבות במלאכה. זה הפירוש הפשוט של המילה שבת, זה לשבות, לנוח. והמשמעות הפנימית מלשון תשובה, או כי מנוחה אמיתית יכולה להיות רק אם אנחנו שווים לאמונה שטבועה בנשמתנו. אם זה שבת, העומק, המילה הפנימית שטבועה בתוך המילה שבת, זה המילה תשובה. כי בכל ששת הימים אנחנו פועלים בעולם החיצוני, ובשבת אנחנו שווים לעולמנו הפנימי, אל הנשמה. וכיוון שהנשמה מתגלה, מיד מתחזקת האמונה. וכל הדבר הזה בא לידי ביטוי בקידוש. בה אנחנו מזכירים את יסודות האמונה. בעצם האדם צריך בקידוש להזכיר את עצמו, בעצם לחבר את עצמו אל היסודות האלה של האמונה, שהשם ברא את העולם ברצונו, הוא היה יכול לעשות עם העולם מה שבא לו, ושהוא משגיח עלינו באופן פרטי באהבה ואוהב אותנו. במצוות השבת חייבים גברים ונשים ביחד, כולם חייבים להיכנס בשכל הזה. ואף שהכלל הוא שבכל מצוות לא תעשה נשים חייבות, וכן במצוות עשה שאינן תלויות בזמן נשים חייבות, גם במצוות עשה התלויות בזמן נשים פטורות, ולפי זה לכאורה היו נשים צריכות להתחייב במצוות שמור, שהיא מצוות לא תעשה, ולהיפטר ממצוות זכור, שהיא מצוות עשה שתלויה בזמן, הזמן זה השבת. אחרי הדין כך, מכיוון שמצוות שמור וזכור נאמרו בדיבור אחד, והוגשו זו לזו, וכשם שנשים חייבות במצוות שמור, כך הן חייבות גם במצוות זכור. לפיכך יכולה אישה להוציא איש על ידי מצוות קידוש, שחיובה שווה לחיובו. אבל קטן וקטנה שלא הגיעו לגיל מצוות, אינם יכולים להוציא גדולים. שהקטנים המסוגלים להביא עניין שבת, חייבים במצוות קידוש רק מדברי חרמים. ואילו הגדולים חייבים במצוות מהתורה. סעיף ב', כיצד מקיימים מצוות זכור? את מצוות זכור אנחנו מקיימים באמירת הקידוש בליל השבת על היין. אמנם מהתורה מספיק להזכיר בדיבור את קדושת השבת, שהיא זכר לבריאת העולם ויציאת מצרים. אלא שרצו אנשי כנסת הגדולה שכל ישראל יקיימו את מצוות זכור בשלמות ובהידור, לכן תקנו נוסח ברכה הכולל בתוכו את המהות של השבת. ועוד תקנו חכמים לומר את ברכת הקידוש על כוס יין סמוך לסעודה. ולדעת הרבה פוסקים, בכלל מצוות זכור מהתורה להזכיר את השבת בכניסתה וגם ביציאתה. בכניסתה להזכיר את קדושתה ומהותה, וביציאתה לעמוד על ההבדל שבין שבת לקדושת ימי החול. לפיכך ההבדלה שאנחנו רואים בצאת השבת, לדעת הרבה פוסקים, מצווה מהתורה. אלא שכמו בקידוש מהתורה אפשר לצאת בדיבור, וחכמים תקנו לומר את ההבדלה על כוס יין. וקידוש היום, לכל הדעות זה קידוש מדי רבנן, מדברי רחמים. עניינו לכבד את יום השבת ולייחדו משאר הימים. שעדי שפותחים את הסעודה בקידוש, ניכר שזו סעודה חשובה ומיוחדת ונזכרים בקדושת השבת. כל העניין פה זה הזיכרון, שאנחנו מתקשרים בדעת שלנו לזיכרון הזה, אנחנו מושכים על עצמנו את ההערה הרוחנית של השבת. זה התקנה של כל ענייני הקידושים, להכניס לנו את הזיכרון הזה. ולכן תקנו עליו גם על הסעודה בבוקר, הצמידו לה כוס יין, ולברך עליה בורא פרי הגפן. ויש מנהג להגיד לפני הברכה פסוקים מעניין השבת, ונקרא קידושה רבה, בלשון סגי נאור, שכן קידוש הלילה הוא החשוב. ואף שסעודת היום חשובה מסעודת הלילה, מכל מקום את מצוות זכור אנחנו מקיימים דווקא בלילה, משום שמצווה לזכור את השבת עד כמה שאפשר סמוך לכניסתה. ולכן אחר שסיים אדם את תפילתו, יזדרז לקיים את מצוות הקידוש. לא להתמהמה. כמה שיותר מהר ילך הביתה וישר ייכנס באזכרת השבת. ומי שלא קידש בליל שבת לא יפסיד את המצווה. ויקדש ביום לפני סעודת שחרית. ויאמר את ברכת הקידוש של הלילה בלי הפסוקים של ויחול השמיים והארץ וכל צבאם. כי הם קשורים לליל שבת. ואם גם לפני סעודת שחרית לא קידש, כל הזמן שלא שקע החמה, עדיין יש לו מצווה לעשות קידוש, ויקפיד לאכול אחרי הקידוש. כיוון שמן התורה יוצאים בהזכרת השבת בדיבור, יש אומרים שבברכה האמצעית שבתפילת ערבית של שבת, כבר מקיימים את תפילת זכור מן התורה. אולם היו שפקפקו בה משתי סיבות. אחרי, בתפילת תפילת ערבית, אנחנו אומרים אחרי ה-18 ויחולו השמיים והארץ. אז יש מהפוסקים שאמרו שכבר בברכה הזאת, בגלל שעיקר הזכרה, הזכור של שבת הוא בדיבור, אז בן אדם יצא ידי חובה, כבר בא ויחול שהוא אמר אחרי התפילה. אולם היו פוסקים שפקפקו בזה, כי היו להם שתי סיבות. סיבה אחת, שאין רגילים לכוון בתפילה לצאת ידי מצוות זכור, ולהלכה נפסק שמצוות צריכות כוונה, שבאדם אומר את זה לא תמיד הוא זוכר שעכשיו הוא יוצא ידי חובת המצוות זכור של שבת, ואז בגלל שהוא עושה את זה בלי כוונה זה לא עולה לו, ועוד שבכלל המצווה להזכיר את יציאת מצרים, ואילו בתפילת שבת לא נזכרה יציאת מצרים, ואז שמזכירים את יציאת מצרים בברכות קריאת שמע, אולי המצווה להזכיר את יציאת מצרים עם הזכרת השבת ובריאת העולם ביחד, לא מספיק רק להזכיר את יציאת מצרים בקריאת שמע של ערבית, אלא אני צריך לקשור את יציאת מצרים ובריאת העולם עם השבת. זה מה שגורם לי להמשיך את ההערה לתוך השבת. לכן בפועל גם את המצווה מן התורה אנו מקיימים כדברי חכמים וקידוש על היין. בנוסף לכך יש מהראשונים הסוברים שאף מן התורה נצטווינו לזכור את השבת על כוס יין או פת. בעזרת השם שנזכה לזכות לעשות קידוש בשמחה. רבנו הקדוש היה עושה קידוש, היה ממש מרגיש יראה, כל השולחן היה רועד, היה מרגיש את היראה כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואת אמונת ההשגחה. נזכה לטעום מהטעם הזה, מהאורות הנפלאים האלה של השבת קודש, אמן כן יהי רצון.
1: מאזינים יקרים, שלום, כאן יצחק מאיר, איזה כיף שהשיר אשת חיל, אותו הנשאר, כיף בדווקא, כיף ולא זכות, כי הזכות הגדולה היא לא לי, הזכות הגדולה היא למי שהלחינה את השיר, אורית איזק, מלהקת אחותי, הלחינה ונתנה לי את הכבוד לבוא ולבצע אותו. הזכות הגדולה הוא לאופיר זקס, שאיבד וגם ניגן פסנתר בשיר הזה, צלילי הכינור, שייכים לכינורו ונגינתו של אלחנן פרידמן, אמונה שטיין מנגנת חליד סעד, קלרינט, אורית איזק, כן? זו שהלחינה והזמינה. אני הגעתי להכל כבר מן המוכן, השיר היה מנוגן, מעובד, מולחן.

כן, חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת מוזיקלית, נעבור כעת לשמוע את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

אני רוצה שנחזור לבוקר של השביעי באוגוסט, 1974, ניו יורק. אלפי אנשים ברחוב מרימים את הראש למעלה בבעלה. בגובה של 400 מטרים, בין שני מגדלי התאומים שעוד עמדו אז, נמתח קבל פלדה דק, ועליו הולך אדם, פיליפ פטי, ללא רשת ביטחון, ללא חגורה. צעד אחד לא נכון, והוא מתרסק. ההיגיון אומר שבמצב כזה, האדם צריך להיות בפאניקה, לרוץ לצד השני הכי מהר שאפשר כדי לגמור עם זה. אבל פטי לא רץ. הוא הלך לאט, הוא רקד, הוא אפילו שכב על הקבל באמצע הדרך ונח. הוא בילה שם 45 דקות. כששאלו אותו אחר כך, איך לא רעדת מפחד, הוא ענה תשובה שמשנה את כל ההבנה שלנו על יציבות. לא נלחמתי בכוח המשיכה, רקדתי איתו. הסוד הוא לא לעמוד נוקשה, אלא להיות בתנועה מתמדת של תיקון. הסיפור הזה הוא המטאפורה הכי מדויקת לחיים שלנו. אנחנו הולכים על חבל דק. מתחתנו, תהום של חוסר ודאות. הכלכלה, הבריאות, העתיד, הכל שביר. הכל יכול להשתנות ברגע. אנחנו מרגישים את הרוח מטלטלת אותנו. אנחנו מפחדים ליפול. והאינסטינקט שלנו הוא להתקשות, לעצור, להיחס במשהו בכוח, להסתכל למטה ולפחד. אבל כשאנחנו מתקשים ומסתכלים לתהום, אנחנו מאבדים שיווי משקל. ופה רבי נחמן מברסלב נתן לנו את המשפט שהפך להמנון, אבל מעטים מבינים את העומק הפיזיקלי שלו. כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל. שימו לב, הוא לא אמר העולם הוא גשר רחב ויציב, הוא אמר זה צר, זה מפחיד, התהום קיימת, אבל הסוד הוא לא לפחד כלל. למה? כי הפחד הוא זה שגורם לנו להסתכל למטה, הפחד הוא זה שמקפיא את השרירים וגורם לנו ליפול. אבל יש עוד סוד בסיפור של פיליפ פטי שמתחבר ישירות לתורה. הוא לא הלך על החבל עם ידיים ריקות. הוא החזיק בידיים שלו מוט איזון ענק וכבד, באורך 8 מטרים. לכאורה זה לא הגיוני. למה להוסיף משקל כשאתה הולך על חוט? אבל הפיזיקה מגלה, המוט הכבד הזה הוא מה שמוריד את מרכז הכובד של ההולך, ומעניק לו יציבות שאי אפשר להשיג בידיים ריקות. התורה והמצוות הן מוט האיזון שלנו. לפעמים נדמה לנו שהן מכבידות, למה אני צריך את עול המצוות כשהחיים גם ככה קשים? אבל האמת היא שהמשקל הזה, המסורת, השבת, הערכים, התפילה, הוא בדיוק מה שמאזן אותנו על הגשר הצר של החיים. בלי המות הזה, היינו מתנדנדים ונופלים בכל רוח מצויה. המשקל הוא זה ששומר עלינו יציבים. אז בפעם הבאה שאנחנו מרגישים שהקרקע נשמטת, שאנחנו הולכים על חבל דק מעל תהום, אל נסתכל למטה. נרים את הראש אל האופק, אל היעד, ונחזיק חזק במות האיזון שלנו. אל ננסה להעיף את הכובד של הערכים שלנו, נשתמש בו, ופתאום נגלה שאנחנו לא סתם שורדים את הגשר הצר, אנחנו רוקדים עליו.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחתא המוזיקלית, נעבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: האופניים. בשבוע שעבר האופניים שלי נגנבו. אתמול, ממש במקרה, ראיתי אותם מוצאים למחירה באחד מאתרי יד שנייה. באותו הרגע חלפה בי מחשבה. החלטתי לשלוח הודעה למוכר שניפגש במרכז המקומי. לאחר מספר דקות המוכר הגיע רכוב על האופניים. מיד ראיתי שאלה האופניים שלי, בטוח ב-100% שהם שלי. ביקשתי מהמוכר אם אפשר לעשות סיבוב בדיקה. בכל זאת, הרי אני לא מכיר את האופניים האלה. הוא הסכים ורק אמר, אין בעיה, רק תחזור לכאן, כן? חייכתי אליו, עליתי על האופניים שלי. התחלתי לרכב בהתחלה לאט, אחר כך מהר יותר, ולא, לא חזרתי. האופניים. כשאתה מתעורר, אתה יכול לעורר. כאשר רצה רבי מאפטה לבנות בית כנסת, והיה זקוק להון רב לצורך בנייתו, הוא עמד סמוך למקום הבנייה וביקש כסף מהציבור. הציבור הגיע בהמונה ותרם תרומות רבות לצורך בניית בית הכנסת. כך עשה מדי פעם לפעם. בחלוף הזמן, כשכוחו לא היה במותניו, הוא מינה את בנו רבי יצחק מאיר במקומו, שיתרים את הציבור לסיום מלאכת הקודש. מאז המינוי של הבן התמעטו התורמים וסכומי התרומות. ניגש הבן אל אביו וסיפר לו על מיעוט התורמים והתרומות. אמר לו אביו, אסביר לך את פשר הדבר. כשאני עמדתי כאן וביקשתי תרומות, הייתה בקרבי התעוררות גדולה לבנות את בית הכנסת. ההתעוררות נכנסה בליבות האנשים, והם באו מאליהם ובהמוניהם לתרום תרומות מכובדות. כיוון שהלכתי, לא היה מי שיכניס את ההתעוררות בליבם, ולכן גם נפסקו התרומות. האדם הוא הפרסומת הטובה ביותר, בין למוטב ובין חלילה להפך. במעשיו של אדם הוא יכול להשפיע על אחרים גם מבלי שידע, הרי מסתכלים עליו, לומדים ממנו ומנסים לחכותו. כאשר האדם מלא בהתלהבות לעשות טוב, הוא מעורר איתו רבים אחרים, הם מתעוררים ומעוררים אחרים. ובכך מאדם אחד שעושה מעשה טוב, מושפעים רבים אחרים. לא צריך להיות אדמור כדי לעורר אנשים למעשים טובים. פשוט תשפר את התנהגותך בחוץ, את הדיבור שלך, את ההתלהבות שלך במעשים טובים, ובכך תעורר אנשים רבים. כשאתה מתעורר, אתה יכול לעורר.
1: גלידה בלי קצפת, בבקשה. ילד קטן נכנס לבית קפה והתיישב באחד השולחנות. הוא שאל את המלצרית שנקשה אליו כמה עולה גלידה עם קצפת וסוכריות. 10 שקלים, השיבה לו המלצרית. הילד ספר את מטבעות הכסף שהיו בידו ושאל את המלצרית כמה עולה גלידה רגילה בלי קצפת וסוכריות. המלצרית השיבה לו בחוסר סבלנות בולט, 5 שקלים. הילד הביט שוב בכסף שבידו ואמר, אני אקח גלידה רגילה. המלצרית הסתובבה והלכה. כעבור כמה דקות הביאה לו את הגלידה. היא זרקה את החשבון על השולחן והלכה משם. הילד אכל את הגלידה, וכשסיים, קם ויצא מבית הקפה. כשהמלצרית ניגשה לנקות את השולחן, נקבו דמעות בעיניה. על מפית קטנה השאיר הילד 10 שקלים. 5 עבור הגלידה ו5 נוספים לתשר עבורה. גלידה בלי קצפת, בבקשה.

שלום וברכה לכל החברים והמאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפרשת חוקת, שחז"ל אמרו עליה, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. כוח של התמימות אחרי הפרשה של קורח, שזה אותיות חקר, שהוא מרמז בתוכנו על כל הנקודה שבאדם חוקר, פרה אדומה, והיא נותנת לנו את הכוח של התמימות, איך מפרקים את כל העניינים של החקירות. אז רבי נתן נותן לנו עצה, הוא מקשר לנו את זה לעצה של רבנו, עצה חשובה, עצה יסודית מאוד, שבאדם חייב להשתמש בה, במיוחד בדור שלנו, כדי לא ליפול לדיראון עולם. זה הסוד של הנקודה הטובה. אז הוא אומר, כתוב, ויקחו אליך פרה אדומה, שעל ידי הנקודות טובות שהם מוצאים, על ידי זה נכנע הרע, מבחינת עמלק, ועל ידי זה זוכים באמת לתשובה. וזה מה שכתוב, פרה אדומה תמימה, אדומה, מה זה אדומה? דין קשה, תמימה דין רפה. דיינו שמישהו בבחינת דין קשה, שמתגבר רע חס ושלום, אנחנו מכירים את זה שפתאום המוח מצייר את כל החיים, חושך, הכל חושך, חושך, חושך. פעם היה בדיחה, איזה אחד בא לרב, אמר לו הרב, הכל אצלי בחיים שחור, פרנסה שחור, האישה שחור, עבודת השם שחור, הילדים שחור. אמר לו הרב, תגיד מה אין לך איזה נקודה אחת לבנה כל החיים? אז אמר לה, כל פעם שאני פותח אבטיח כולו לבן, גם זה שחור. אז הוא אומר שלפעמים מתגבר הרע, שהכל נראה שחור, שחור. זה נקרא דין הקשיא. אז צריך להרפות את הדין. הדין צריך לדעת, כל הדינים הם מן המוח שלנו. אצלנו במוח לפעמים יש דין קשה, הכוונה, שבאדם לא רואה טוב. אז צריך להרפות את הדין. איך הוא עושה את זה? על ידי שמוצא בעצמו איזו נקודה טובה עדיין. וזה מבחינת אשר אין במום, אשר לא עלה עליה עול. כי הנקודה הטובה היא יונת תמה, שאין בה שום מום. באדם צריך לשבת עם עצמו, לחפש איזו נקודה תמימה, תמה, שהיא מחוץ לעול של החיים. כי היא נאה ויפה, מבחינת שחורה אני ונאהבה. ואז זה מתאר לו את התמים, זה מציל אותו מטומאת מת. זה הכוונה שפרה אדומה, תמימה, נקודה טובה. מצילה מטומאת מת, שרבי נתן אמר פה שזה המחשבות המורידות, בעיקר העצבות והספקות. זה נקרא שבן אדם הוא מת. אתה רואה בן אדם שעצוב הוא חי, אבל אתה רואה את הנפש שלו, הוא מת. בגלל זה נקודה אחת טובה פתאום שהוא מוצא בעצמו ומאמין בה ומתחזק בה, היא יכולה לטהר מתים. ממש, לקחת בן אדם מת ולטהר אותו, פתאום המוח שלו הופך מדין הקשיא לדין הרפיא, ואז הקדוש ברוך הוא מרים אותו ומעלה אותו ויכול לזכות לתשובה. מתוך זה באים לתשובה, מתוך הטוב שלנו באים לתשובה שמעוררים אותו. מצד שני כתוב שפרה אדומה היא מטמאת טהורים. למה? לפעמים בן אדם עכשיו, או יותר מדי, מוצא בעצמו טוב, מתחיל לעוף על עצמו, לכבד את עצמו, לוקח את הנקודה הטובה, לא בזמן שלה ולא בצורה הנכונה שלה. כמו שאמרו חז"ל, אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק, אתה תהיה בעיניך כרשע. בן אדם אומרים לו, אתה צדיק, זהו, הגעת ליעד, כמו שאומרים, אתה כבר מושלם. לא שיגיד, יש לי עוד הרבה מה לעשות, או עוד הרבה מה לתקן, עוד הרבה מה לשפר. אז זה הכוונה שיכולה לקחת מישהו, ומרוב שהוא עכשיו דבוק בטוב שלו ומרגיש שהוא בשלמות, היא לוקחת אותו את האור והופכת אותו להיות טמא, הוא נתקע, הוא נעצר. אבל לא באמת להיות רשע גמור, אומר, כי אסור להחזיק את עצמו לרשע. חס ושלום, רק אדרבה, כשנדמה לו שהוא רשע, ואפילו אם האמת הוא כך, חס ושלום, אף על פי כן צריך לחפש, לבקש, למצוא בעצמו איזה נקודה טובה. ובא לי חס ושלום רשע גמור.

ועל ידי זה ניתר וזוכה לתשובה. וזה בחינת מתאר תמאים ומטמא תאורים. זה מה שהנקודה הטובה עושה. תמימה, צריך לעשות את זה בתמימות. לפעמים בן אומר, מה זה יעזור לעצמי עכשיו למצוא נקודות טובות בתוך המצב שאני נמצא בו? איך זה יפתור לי את הבעיות? אז זה פרה אדומה תמימה. תעשה את זה בתמימות, וזה מוציא אותנו בעזרת השם מטומאת מת, גם אותנו. וגם לא להתייאש לעשות את זה באחרים. זה הסוד של הפרה האדומה שמאיר בתוכנו היום בעניין של הנקודה הטובה. בעזרת השם שנזכה, שבת שלום.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, קודם כל תדעו שאנחנו אוהבים אתכם, מקבלים את כל ההודעות מכם, החיזוקים, זה מחזק גם אותנו. כעת נעבור לשמוע נקודה בפרשת השבוע עם רונן קרתא. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: איתנו.
1: חיזוק ודבר תורה לפרשת חוקת בנושא כוחו של יחס. חסיד אחד היה מגיע לרבי מלובביץ' מדי שנה בשנה. שנה אחת הפסיק להגיע, וכן גם בשנה שלאחריה. כך עברו מספר שנים מבלי שפקד את החסיד את רבו. באחד הימים החליט החסיד לפקוד את ביתו של רבו. כשהגיע למעונו של הרבי, נכנס ליחידות שיחה פרטית עם הרבי. התעניין הרבי ושאל, האם קרה משהו שלא הגעת אליי מספר שנים? השיב לו החסיד, האמת, רציתי לחסוך מכבודו דאגות מיותרות. אמר לו הרבי, שאל אותו, אתה רואה את החדר הזה? החדר הזה מלא אבנים שירדו מליבם של יהודים שדיברו על מצבם. בחדר הזה נמצאות אלפי אבנים. החדר הזה יכול להחזיק את הצרות של כל עם ישראל, גם את הצרות שלך. בפרשת השבוע נפטר אהרון. ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. אהרון הכהן זכה שיבכו אותו כל בית ישראל, לא חלק, לא רוב, אלא כל ישראל בכו. מדוע? אהרון ישב עם כל אדם שהיה במצוקה ושפך את ליבו לפניו. אותו אדם קיבל עידוד, תמיכה, והוריד את האבן הגדולה שבליבו. בנוסף, עשה אהרון שלום בין איש לרעהו. שני בני אדם שרבו זה עם זה, הלך אהרון וישב אצל אחד מהם ואמר לו, בני, ראה חברך מטרף את ליבו וקורע את בגדיו ואומר, אוי לי, האח אשא את עיניי וראה את חברי, בושתי המנו, שאני הוא זה ששרחתי עליו. ישב אהרון אצלו עד שהסיר קנאה מליבו. לאחר מכן הלך אהרון אל החבר השני ואמר לו, בני, ראה חברך מטרף את ליבו וקורע את בגדיו ואומר, אוי לי, האח אשא את עיניי, ראה את חברי, בושתי המנו, שאני הוא זה ששרחתי עליו. וכך שב אהרון גם אצלו עד שסיר קנאה מליבו, וכשנפגשו החברים גפפו ונשקו זה לזה. לעתים אנו פוגשים אנשים שנושאים מטענים כבדים על ליבם, מטענים שלפעמים נסחבים שנים רבות ללא יכולת לשחרור. אולי אנו לא ענקים כגדולי ישראל שיכולים לסחוב עם שלם על גבם, אך אנו בהחלט יכולים להיות אוזן קשבת לחבר. אם ניגש אליך אדם ומוציא לי מליבו את כאבו, אל תנפנף אותו בביטול, גם אם זמנך דל ויקר, הרי הוא בחר דווקא בך להוציא את כאבו. הדקותיים שתקדיש לו יכולות לשנות את יומו ולעיתים אף את חייו. גם אתה יכול לבנות חדרון קטן מלא באבנים. יום טוב, שבת שלום ובשורות טובות.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

לדעת לבחור. לפני המלחמה עם מדיין, ערך גדעון בן יואש מבחן קבלה לצבאו שמנה 10,000 חיילים. החיילים התבקשו לרדת למעיין כדי לשתות. ההוראה שמקבל גדעון מאדוני היא, כל אשר ילוק בלשונו מן המים, כאשר ילוק הכלב, תציג אותו לבד. וכל אשר יחה על ברכיו, לשתות. במילים אחרות, מי שירד על ברכיו ושתה מן המעיין, נכשל. ומי שקרא ברך והושיט יד ושתה מידו, נבחר. גדעון, מפקד הצבא, עושה משהו שלרוב לא עושים. הוא מוותר על הרוב המכריע של חייליו. והיא מספר המלקקים בידם אל פיהם 300 איש. גדעון יצא לקרב עם 300 חיילים, שמנגד ניצבו 32,000 חיילי מדיין. יצא לקרב וניצח. נשמע לא הגיוני, אבל בלא מעט סוגי עסקים זה בדיוק מה שצריך לעשות. לדעת לבחור את העובדים ואת הלקוחות. לפעמים לא צריך הרבה עובדים ולקוחות כדי להרוויח יותר, כדי לנצח. לדעת לבחור.

טבע הדברים. שני חברים ששתפו את קערתם במעיין נובע הבחינו בעקרב שנפל למים והחל טובע. אחד החברים שלה את העקרב מיד והניחו בעדינות על הגדה בצד. תוך כדי כך העקרב עקץ אותו. כשחזר לשטוף את קערתו שוב הבחין שהעקרב נפל למים והציל אותו בפעם השנייה, והעקרב שוב עקץ את מצילו. שאל חברו של המציל, למה אתה מתעקש למשותו מן המים כשאתה יודע שטבעו הוא לעקוץ? ענה הראשון, הרי ראית בעליל שהטבע שלי הוא להציל. טבע הדברים.

שלום לכל המאזינים העיקריים, אנחנו ממש עומדים להיכנס אל השבת המלכה. כאן מסתיימים בעצם השידורים שלנו, שידורי כל השבוע הזה שעברנו. נכנסים לשבת ממש בעוד כמה דקות. אני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום.

לכל המאזינים העיקרים של רדיו קול הנחל. ושוב אנחנו בשיעור השביעי עם הרב רמי פדלון. האזנה נעימה ושמחה לכולם.

שלום לכולם, בעזרת השם נגיד כמה דברי תורה גם בעניין פרשת השבוע בענייני אמונה, כמו תמיד כל העניין שלנו בעזרת השם שיכנס בנו אמונה, אמונה אמיתית בקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להגיד מילים שיוצאים מהלב ונכנסים ללב, יחזק אותנו בעבודת השם, כי אנחנו ברוך השם עוסקים בתורת רבנו רבי נחמן ברסלב. כל עניינו היה להכניס בנו את עניין האמונה. רבנו אומר, והיה משחושך, על הפסוק, והיה משחושך,

היה כולו תורת חיים, חי. מה שהתורה אמרה וחי בהם, זה רבי נחמן מברסלב. רוצה להכניס לנו חיות אלוקות. שיכנס לנו הקדוש ברוך הוא לחיים, ואז אתה חי בגן עדן, חי באמונה, חי בהרגשות טובות, בשמחה. וכל הפרשות שבוע, כל התורה, כל מה שתתקל בה, אתה תראה את רבנו בפנים. איך הוא מלמד אותך דרך התורה, איך לחיות. יש גם פסוק, אנחנו רואים, הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו. מה זה הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו? הכל שלך, התפילה, הלימוד שלך, יהיה בבחינה של יעקב. כי אם לא, חז ושלום, אם אתה עושה את התורה, לא כל יעקב, לא תורה שחיה כל רגע ורגע, אז אתה חי בעולם בידיים של עשיו, בעולם של רק עשייה, של דברים גשמיים, אין לך רוחניות. הרצון שלנו, שהתורה שלנו תהיה תורה של אמונה. כתוב בפסוק, ויהי ידיו אמונה. אנחנו עושים את הידיים, משה רבנו במלחמה עם עמלק, זה המלחמה הכי קשה. כי עמלק רוצה להכניס אותך לעשייה, לעולם הזה, לדברים הרגילים, לקרר אותך מעבוד את השם. להוציא ממך את החיות אלוקות שיש בכל דבר. משה רבנו ויהיה ידיו אמונה. את הידיים, את העשייה, הפך לאמונה. כל ענייני הטבע הופכים לאמונה. זה הרצון שלנו. זאת אומרת, זה לא שאתה לא עושה כלום. אתה עושה רגיל. חי, עובד, לומד, קם בבוקר, הכל חי רגיל. אבל הכל הפכת לאמונה. כל מה שאתה עושה זה בא מאמונה. אדם צריך יכול לקרות לזה בכל מקום ומקום. בעבודה שלו, בלימוד שלו. אין מצב שהוא בלי הקדוש ברוך הוא. הוא יכול להגיע למצב שהוא רואה את הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל. אתה חי עם הקדוש ברוך הוא. זה התרג מצווה. כרמח איברים שעשה גידים שיש לנו, כולם צריכים להיות, כולם קשורים באלוקות. זה מה שאמר דוד המלך. כל מצוות איך האמונה. כל המצוות, כל תרג מצוות יש להם סיבה, כביכול סיבה אחת. למה? להכניס לך לאמונה. אז מה זה? המצוות שלנו כולות על הכל, על כל החיים שלנו. ציצית, תפילין, עניינים, הכל, מכף רגל ועד ראש יש לנו. אנחנו עסוקים במצוות כולם בשביל הסיפור הזה. כי אם אתה לא מבין שזה המטרה להביא אותך לאמונה, לחיות עם הקדוש ברוך הוא, אתה חי בעולם גשמי, עולם של עשייה. זה נקרא ויאמוש חושך, אתה חוזר כאילו לתורה של פעם. פעם תהילו במדבר, פעם עשינו ככה. יש הרב אברהם ג'קי כל הזמן בדרשות שלנו מדבר על הסיפור הזה. זה יושב אצלו חזק העניין הזה, שלא לעשות את התורה ממשות, לחיות את זה רגע ורגע. זה בא מתורת רבנו. פעם היו במצרים, פעם עשינו ככה. אז אין כזה דבר, אצל רבנו זה לא, רבנו זה תורה מיוחדת, זה תורה שמכניסה אותך לחיים. ומי שלומד את זה, זה תורת משה. זה תורת משה. משה אמת ותורת אמת זה הסיפור הזה, להכניס בך חיות אלוקות. יש בליקוטי מוהר"ן, תראו עד איפה זה צריך לדעת, שאלה איפה ללמוד, אצל מלמוד. רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן קוף צדיק ב' דע שדיבור אמת שיוצא מפי צדיק האמת אפילו במילי דאלמה. דבר איתך ענייני הזה, שואל אותך מה נשמע חדשות, דבר איתי סיפור כזה. דיבור של מילי דאלמה, דבר איתך לעבודה, שואל אותך איך היה היום בעבודה, מה עשית, מה מכרת, איך קנית. זה נקרא מילי דאלמה. אומר רבנו, הוא יקר מדברי תורה של צדיק אחר. אתה יכול לשבת אל צדיק אמת, בחינת משה רבנו, שידבר איתך על ענייני החיים, על העבודה, על הבית, על המשפחה, שאלות רגילות שאתה חושב שזה הכל רגיל, הדיבור שלו יותר יקר מדברי תורה של צדיק אחר. למה? כי בדברי תורה של האחר יכול להיות שם תערובת הרבה. זה לא נקי, זה לא דברי אלוקים חיים, שהוא מקשר את עצמו רק לקדוש ברוך הוא בכל המילים. אבל זה הדיבור היוצא מפי צדיק האמת, הוא רק אמת לבד. וכיוון שהוא רק אמת, ואין בו שום תערובת, אין יקר ממנו. זה ההבדל. זהו, או גשמיות או רוחניות. אצל צדיק האמת, הוא הופך את כל העולם הגשמי לרוחני. אתה חי את העולם רגיל, אבל הוא לא מפריד לך. אין דבר זה רק חיצוני ופנימי. החיצוניות והפנימות אצלו זה אחד. הקדוש ברוך הוא היה הווה ויהיה. אין, לית אתר פנוי מינו, הוא מכניס אותך בכל מציאות שהקדוש ברוך הוא איתך. ומי ששומע דיבור מפי צדיק אמת שהוא דיבור אמת, ובפרט כשהוא רואה אותו רבנו מראה שצריך לראות את הצדיק, מי שלומד את הצדיק וקשור אליו, ברוך השם, אנחנו לומדים אצל צדיקים אמיתיים, וברגע שאתה לומד אצל מישהו שהוא חי את רבנו, הוא לומד אותו נושם, אוכל את האותיות שהוא כותב יום ולילה, ברוך השם אנחנו עושים את זה אצל הרב סייג, לומדים, ואתה רואה באמת, זה כאילו אתה רואה פני הצדיק ממש, אתה רואה, רואה עיניך רואה את מוריך. זה מי שלעוס בתורה של רבנו, אז הוא מכניס לך את הפנים של הצדיק, מבחינת שכלו ונשמתו, כי זה הצדיק מניח שכלו, בתוך זה הדיבור שמחדש,
הוא מקבל זה הדיבור, נמצא שמקבל סיבור.

כלום. אתה לומד את רבנו בצורה הזאת, ואתה חי את הדיבורים באמת, נמצא שאתה מקבל את השכל שלו ממש, וזה הנשמה. כי רבנו אומר כי הנשמה מבחינת שכל. כמו שכתוב, ונשמעת שדי תבינם. וכן מקבל את הפנים שלו. זאת אומרת, כל הלימוד שלנו בעניין הזה, מקבל שכלו, חוכמתו, פניו של הצדיק, זה הפנים של משה רבנו, זה מה שלא השכילו אחרים להבין את משה רבנו. בכל המהלך של המדבר, לא כולם הבינו מה הוא רוצה. זה הייתה מחלוקת קורח, שלא הבינו מה מדובר. אז זה מה שרבנו אומר, אתה צריך להצטרף לצדיק אמת, שאפילו במין לדעלמה, הוא יותר יקר מדברים של צדיק אחר. זה נקרא שיש לך תורה שמאירה, על פי נעירים, הפנים שלך מאירות. בעזרת השם, אנחנו רוצים ללמוד בדרך הזאת, שבכל מקום שנלך נראה בתורה רק את הדיבורים האלה של רבנו, רק את התחיית הקדוש ברוך הוא. אנחנו השבוע למדנו פלא פלאים, סיפור השגחה נספר לכם, כמה שנספיק. למדנו בהלכות צדה, על איסור צדה בבוקר. שם הפוסקים מביאים מה זה נקרא צד, לא ניכנס לתוך ההלכות, אבל בתוך הסיפור הזה שאנחנו עומדים על צדה, שאל אותי החברותה שלי, כתוב שם הצבי שצדים, איפה יש לנו היום את הצד צבי? אמרתי לו, זה רק הייתה דוגמה, אבל יש. אז גם היה אצלהם חשוב מאוד, הם היו חיים במקומות שאם היה נכנס צבי הביתה, נכנס טיונה הביתה, זה ישר היו חושבים איך לצוד אותה, זה אוכל בשבילהם. זה היה חיות, זה לא כמו אצל אנחנו מפונקים היום הכל בסופר. אנחנו עוד לא לומדים ומדברים על זה, שיונה יכולה להיכנס הביתה, נכנסת לנו יונה מעל הראש, באותו רגע. פלא פלאים נכנסה, ואז למדנו מרבנן, דאורייתא, כתוב בפוסקים ציפור דרור, לא, אנחנו לא נכנסים לתוך הסיפור, אבל אתה רואה שבתוך הלימוד, בהשגחה, 10 שנים לא נכנס לנו הביתה יונה. פתאום אתה רואה נכנסת יונה בהלכות צדה. והוא שואל אותך על יונה, הוא שואל אותך על צבי. זה דבר פלא. זה נקרא שהלימוד הוא לא בעמוש חושך, זה לא לימוד של קדוש ברוך הוא מראה לך, אני לומד איתך, פנים בפנים אדבר בו. זה מה שהיה חי משה רבנו, חי את ההשגחה, חי את האלוקות, אתה יכול להגיע למדרגות, שלא רק בעבודה, לא רק בעניינים, בתוך הלימוד אתה תלמד, והקדוש ברוך הוא יהיה לך דברים פלאיים. באותו רגע, השגחה פרטית, אתה מדבר על צד, יונה נכנס לך הביתה, שלא קרה לך את זה 10 שנים, אנחנו הזדעזענו שתינו, נבעלנו, מהמעמד מעל הראש, נכנסה ועלתה למעלה. זה השגחה בתוך לימוד, אתה אומר, הנה, הקדוש ברוך הוא מראה לך פנים מהירות. למה אתה רוצה ללמוד באמת? בשביל לראות את הקדוש ברוך הוא בכל דבר. זה נקרא לימוד פנים לפנים. אז עכשיו אנחנו בפרשה שלנו, בעזרת השם, אנחנו רוצים לראות מה קרה במחלוקת קורח. מה קורח לא הבין? מה היה העניין עם קורח? יש פסוק, אנחנו מתחילים את הפרשה של קורח, יש פה איזה עניין שמראה לך שאחד חי את הקדוש ברוך הוא את האמונה, משה רבנו, ואחד שחי רק את החיצוניות, רק את הדברים, רק עם שכל, רק בהבנה. כי אתה לא יכול להשיג את הקדוש ברוך הוא אם זה לא תמימות פשיטות. אם אתה לא מאמין בתמימות פשיטות, רבנו אומר בתורה י' ב', אני אקרא לכם בפנים, אומר רבנו בתורה י' ב', חלק ב', כשאדם הולך אחרי שכלו וחוכמתו, יוכל ליפול בטעותים ומכשולים רבים, ולבוא לידי רעות גדולות חס ושלום. ויש שקלקלו הרבה כגון הרשעים הגדולים מאוד המפורסמים, שאיתו את העולם, והכל היה על ידי חוכמתם ושכלם. ועיקר היהדות הוא רק ללכת בתמימות ופשיטות, בלי שום חוכמות, או להסתכל בכל דבר שעושה שיש שם השם יתברך, או לבלי להשגיח כלל על כבוד עצמו, רק אם יש בזה כבוד השם יתברך. ואם לאו לאו, ואז בוודא לא ייקשה לעולם. רק יש כבוד השם, רק הקדוש ברוך הוא, אם אתה רואה אותו בסיפור שלך, לך בתמימות ופשיטות. אם יש לך איזה בעיה, ויכוח עם מישהו, אם אתה רואה את הקדוש ברוך הוא בוויכוח, שהוא נכנס וצריך להעיר, צריך לעשות, אתה נכנס, אם לא, לא, אם לא, אתה הולך אחרי חוכמה והשכל שלך, יכול ליפול לטעות כמו קורח, קורח נפל, שהלך אחרי חוכמו ושכלו, היה תלמיד חכם עצום, ובזה הוא נפל. אז בפרשה שלנו כתוב, ודבר השם למשה ולאהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה, אשר אין במום, אשר לא עלה, לעלה העול. אומרים חזל, בפרשה, פרשת חוקת נסמכה לפרשת קורח. אז באמת אנחנו נסתכל למה דווקא נסמכה פרשה חוקת לפרשת קורח. אם נתבונן בפנים, אנחנו נראה דברים נפלאים. מה היה בפרשת קורח? שם כתוב בקורח,
כתוב ויקח קורח. אונקולוס פירש שמה והתפלג קורח. ורשי כתב שמה קורח לקח את עצמו לצד אחד להיות נחלק מתוך העדה. מה זאת אומרת נחלק מתוך העדה? קורח חלק על צדיקים. זה מה שלמדנו, קורח על מי הוא חלק? על משה ואהרון, על צדיקי אמת. אומר רבי נתן שקורח חלק למדן מצדיק, ואמר שלמדן בעצמו הוא מעלה. זה שהוא אמר שמה כי כל העדה כולם קדושים. אני גם יודע, אני למדתי, אני תלמיד חכם, אני מבין יותר טוב ממך. אתה תגיד לי ככה או ככה, מה פתאום? אני יודע, אני שמעתי גם את הקדוש ברוך הוא דיבר. והוא הלך על ידי השכל, החוכמה. הוא לא הלך על ידי תמימות פשיטות. משה רבנו, כל השאלות איתו, מדבר איתו, מה? ואנחנו מה? כי תעלינו עליו. ואהרון, מה הוא? כי תעלינו עליו. אני לא מדבר איתך מצד השכל, אני מדבר איתך מצד הקדוש ברוך הוא. מה שאני שומע, אני מזרים לכם. אני לא בא עם חוכמות. וקורח אמר לו, כולם שומעים סיני אנוכי, ולא רק משה. ולא השכיל קורח להבין את משה ואת אהרון. הוא לא ידע את הנתנותו של משה. כתוב על משה, ואיש משה ענב, מכל האדם אשר כל פני האדמה. על אותה שמעת על משה, ידעת והכרת את משה רבנו. משה רבנו, שבא לגאול את עם ישראל, לא רצה שישה ימים הקדוש ברוך הוא מתווכח איתו. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, יש לי את אחי במצרים, מה פתאום שאני אבוא ויכנס לו לתפקיד? משה רבנו חפש תפקיד, אתה שמעת, מכיר את הסיפורים האלה. שהוא כולו ענווה, אבל לא, אצל קורח גאווה, גאוותו חלקה עליו. ולמד קל וחומר של שקר וגילה פנים בתורה שלא כהלכה. מה אמר שם הקורח? דיבר על תלית. בזה יש גם כן דברי פלא, צריך להבין איפה הטעות שלו. בעוד מקום, שזה טעויות שאנחנו, אם נבין אותם לעומק שלהם, זה יכול להציל אותנו מהרבה דברים. כי זה השכל של רבנו. מה אומר קורח למשה רבנו? תלית שכולה תחלת, נותן לו דוגמה, אומר לו בית מלא ספרים, חייב במזוזה, שם מביא המדרש את זה. למה אצלו לא הייתה אמונה? הוא רצה על פי השכל. מה אתה מספר לי משה רבנו? תלית, חוט קטן, פתיל תחלת, זה הסיפור. אומר לו יש לי תלית, הכל תחלת, זה לא כל שכן שיפתור. קורח אומר למשה רבנו, מה אתה מספר לי מזוזה? מה כתוב במזוזה? פרשת שמע והיה כתוב במזוזה. יש לי בית מלא ספרים, ויותר מזה, כתוב על כלב בתוך הבית ספר תורה שלם, כולל הפרשיות שבמזוזה. אתה אומר לי שזה לא פותר את הבית? לא מסתדר בשכל. הוא הבין רק בדבר גדול. דברתי על משהו רציני גדול שאני מבין אותו, הגיוני, אז אני מוכן לשמוע. אבל אם זה לא הגיוני, לא מתאים לי. מה פתאום שחוט קטן, דיבור כזה קטן, יפתור את התלית? שמע ישראל על מזוזה שעומדת על קלף כזה קטן, ישמור על הבית, ויש לי ספר תורה שלם בתוך הבית, לא ישמור, לא הגיוני. זה מה שאנחנו לא מבינים. זה מה שאנחנו מבינים היום, דיבור של רבנו, רבנו אמר, תיקון הכללי אחד יכול לפתור לך את כל מה שהזוהר טיפר, שאין עליו תיקון, ופגם הברית. למה? כי זה לא תלוי במעשה, כמה עשית מאמץ יותר, כמה השתדלת בגוף רק. יש עניין לשבור את הגוף, אבל לא רבנו לזה לא התכוון. והשאלה היא של האמונה. השאלה הזאת היא אמונה, אם אתה מעביר בדבר, מאמין בדבר קטן שהוא יכול לעשות, זאת אמונה יותר גדולה. כי כשאתה עושה דבר גדול, שמת שלושה ימים, שמת שבוע, עשית תעניות, או זה נראה לך רציני. זה מה שכוח לא הבין. דברים גדולים אני מבין, אבל דבר קטן לא הגיוני. אצל משה רבנו זה לא היה ככה, בין בדבר גדול, בין בדבר קטן, זה תלוי באמונה, והפוך. אם אתה נכנס לאמונה אמיתית שדבר כזה קטן יכול לעשות פעולה כזאת גדולה, זה מראה על אמונה. אבל זה אי אפשר בשכל, זה רק אדם תמים פשוט, אומרים לו תעשה את זה וזהו, תקרא תיקון הכללי והכל בסדר. מה, איך יכול להיות? התמים יאמין, החכם, לא, איפה, בוא תוכיח לי, בוא תראה לי, איפה ההיגיון? מה נראה לך? אנשים עשו צומות חודשים, שנים, ולא פתר כלום. אתה לא הבנת. האמונה בפשיטות תמימות, זאת האמונה. זה השכל האמיתי. כשיהיה לך אומץ להאמין בדבר קטן שזה עושה כאלה פעולות גדולות, אתה בעל אמונה. וזה מה שקורח לא קלט. וקורח הפריד לימוד התורה מהצדיק. איי, איי, איי, וזה מסוכן. מי שאין באמונה מפריד לימוד התורה מהצדיק, יכול לצאת מהדת לגמרי. זה מה שאמר, יכול ליפול בטעותים כאלה גדולים, טעויות כאלה גדולות.
מי שלא שומע בעצת הצדיקים בפשיטות תמימות, בלי חוכמות, שים את השכל שלך בצד, ואני אומר, אל תשתמש בשכל, אי אפשר לסמוך על השכל כידוע. אין, רק על התמימות, אמונה בפשיטות תמימות. מה שהקדוש ברוך הוא אמר, וזהו. ותקורח לא ימין, והתלוצץ מהמצוות ולא רצה להאמין שיכולים למשוך השגחה, השגחתו יתברך וחיותו עלינו על ידי מצוות שאין בהם הבנה וטעם. הוא לא קלט, הוא רצה רק תסביר לי, אם אני מבין יש בו טעם אני עושה. אבל כל השכל שקיבלנו את התורה, כל קבלת התורה שלנו, מה הייתה? נעשה ונשמע. תמיון פשיטות, קודם כל תעשה ואחרי זה תבין את הטעם, אחרי זה תשמע. הסתדר, לא הסתדר, לא מעניין, אתה קודם כל עושה. ולא ימין כורח ורצה טעם והבנה, ולא הבין שיש בהם סודות עצומים, וכורח שהיה למדן רצה להבין הכל בשכל, הכל בשכל, וכפר בעיקר, ואינו ימין שיש סודות נוראים במצוות, ולא ימין שהמצוות עצמם מקשרות כל העולמות, מראשית ועד אחרית. הוא שומר רבי נתן, עד שמעלים וכוללים את הכל, כל האחדות מבראשית, אשר בשביל זה צדיק צריכים לקיים מצווה מראש ועד סוף, מאחרית עד בראשית. כל מצווה כפי דיניה, פרטיה ודקדוקיה בשלמות, עד שיגיע על ידי המצווה, אורו יתברך עלינו בבחינת השגחה שלמה. וכורח נשאר בצד המחלוק, זה מה שאומר רבי נתן, תעשה את המצווה מראש ועד סוף, מלמעלה עד למעלה כמו שצריך, אתה תמשוך עליך השגחה שלמה, זה יביא אותך לאמונה. בפשיטות תמימות, גם אם לא הבנת, חוק. כל מצוותיך האמונה, תעשה, תגיע לאמונה. לא תעשה, לא תגיע לאמונה. וכוח נשאר בצד המחלוקת, וזה מה שכתוב שאמרנו בהתחלה, ויקח כוח, לקח לעצמו. כוח לקח לעצמו, נחלק מידה, חלק על הצדיק. עכשיו, הנה באה הפרשה שלנו, אנחנו נראה מה התיקון הזה של פרשת, הסמיכות פרשות של חוקת, לפרשת כוח. מה כתוב אצלנו פרשה? אומר הכתוב, ויקחו אליך. מה אומר הפסוק? נקרא אותו בפנים. דבר השם אל משה ולאהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. דבר אל בני ישראל, ויקחו אליך. קורח לקח לעצמו. עכשיו לא, ויקחו אליך, אליך דייקה למשה. קורח רצה לקחת הכל לעצמו. בא הקדוש ברוך הוא אומר, לא, ויקחו אליך. פרש רש"י, לעולם היא נקראת על שמך. פרה שעשה במדבר משה, ולא נכתב זאת חוקת הפרה, אלא דייקה זאת חוקת, לא נכתב זאת חוקת הפרה. לא כתוב, כתוב זאת חוקת התורה. ורש"י פירש, לפי שהשטן ואומות העולם מונן את ישראל, לאמור מה המדבר הזאת ומה הטעם יש בה, לפיכך כתב בחוקה, גזירי מלפניי, אין לך רשות לערער אחריה. זה השכל. כמו שפירשנו עד עכשיו, אפשר להבין פה מה הולך מהרש"י הזה. זה מדובר גם על קורח. קורח, מה אתה לא הבנת, לא השכלת? על מצוות ציצית, רצית את זה הכל עם שכל, רצית עם הבנה, בית שכולו ספרים, גם כן תסביר לי בשכל. חלקת על תמימותו של משה רבנו, משה רבנו אומר לך, ככה קיבלתי. אומר רש"י, שימו לב, אין לך רשות לערער אחריה, חוקה חקקתי. זאת הפרשה, בגלל זה נשמחה לפרשת קורח. תמימות פשיטות, חוק, תעשה את זה כחוקה, ככה קדוש ברוך הוא ציווה וזהו. ובלי חוכמות, ולא תחלוק על תמימות של משה רבנו, הצדיק האמת. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, ויקחו אליך למשה רבנו. מה יקחו? פרה אדומה תמימה. הבודיות אדומה תמימה זה האדם תמים. הצדיק הוא אדם תמים. פרה אדומה תמימה. שלא עלה העול. צדיק זה אדם תמים. אדם שבתמימות שלו מושך שפע. כתוב, אנחנו אומרים בכיפור, פתח לנו שערי האחווה, שערי האהבה, שערי גמילות חסדים, שערי פריאה ורבייה. חלק מהסיור כתוב שם פריאה ורבייה בתורה. ונשלמה פרים שפתנו. צדיק הוא מפרה אותך. זה גם שום פרה. שהצדיק יכול להפרות אותך. למה? כי הוא אדם תמים. הוא מפרע אותך, זה התמימות, פשיטות שלו, הוא מקבל ישר תשדורת מהקדוש ברוך הוא, בלי לקחת לעצמו כלום. אדם כזה שאין בו מום, זה הצדיק האמת, שאין בו מום, כולו קודש, כולו אמונה פשוטה.
ולכן זאת חוקת התורה ולא חוקת הפרה, שאין לנו שום הבנה והשגה מדוע נחקק חוק זה. כי כל המצוות התורה גזרה עם הקדוש ברוך הוא, ואין חוקרים אחריהם, רק מקיימים אותם בדרך חוקה לבד, שזה עיקר האמונה. פשיטות, תמימות, מי שרוצה להסיק את הקדוש ברוך הוא באמת, צריך להידבק לצדיקי אמת, שבאמת מוכנים למסור נפש בתמימות פשיטות. צדיק זה, מה שאמרנו, אין בו מום. ותראו מה הפרה עושה, פלא פלאים. זה הצדיק, מה הוא מוכן לעשות. אנחנו לא יודעים עצות פרה, אבל יש פה אצל רבנו גילויים בעניין הזה. הצדיק עצמו, שהוא באמת התמים, האדם הפשוט, שמוריד שפע, והוא צדיק האמת, הוא הולך לתאר, בגלל התמימות פשיטות שלו, הוא מוכן לרדת בלי חוכמות, לאנשים, לתמי מת. אדם הזה תמי מת, תומעה הכי קשה בעולם. אז מה, היה תמי מת רק לפני 1,000 שנה או 2,000 שנה, או כשהיה בית מקדש, רבנו גלה סודות עצומים, התורה והיה משחושך, זה לא היה פעם, רק זה עכשיו. צדיק, הוא יורד לתמי מת, לאדם שהוא בחינת מת, שנפל לכל העבירות שבעולם, והוא הולך לתאר אותו. דרך התמימות פשיטות שלו, המסירות נפש שלו, הוא הולך ומכניס לך שכל של תורה, ומעלה אותך מהמקום. וכשצדיק יורד לשם, אין לנו הבנה. מתאר את התמאים ונטמע בעצמו. ואנחנו יודעים שהפרה זה רק הערב שמש. עושה מקווה, עובר היום ונתאר. אז הצדיק מוכן לעשות מסירות נפש בתמימות פשיטות שלו, לא חושב רק על עצמו, מוכן לרדת אדם קומות הנמוכים לתאר אותך ולהעלות אותך חזרה. ואחרי זה הוא גם כן ממשיך ועוד פעם והולך וחוזר ומוכן להרים את כולם. ואנחנו רואים את זה בחוש איך רבנו עובד על הדור הזה, שהוא מוכן לרדת למקומות הכי נמוכים. אנשים שואלים מה יש כאלה באים וכאלה נוסעים לאומן ואיך הם, בדיוק זה העניין. צדיק בפשיטות תמימות יודע שאצל הקדוש ברוך הוא לא ידח ממנו נידח, לא מוכן לוותר על אף אחד, מוכן לרדת למקומות הכי נמוכים, בלי חוכמות. אם הוא היה בחוכמות של קורח, אומר, מה פתאום, הגיוני שאני אלך למקום כזה? לא, לא הגיוני, אצל רבנו אין דבר כזה. פשיטות תמימות, הקדוש ברוך הוא אומר, לא ידח ממנו נידח, אני יורד למקום הכי נמוך, לעלות משם, הוא הבטיח, כל מי שיבוא אליו, אני יוציא אותו משאול תחתיות, איך אני צריך לרדת עד אליו בשביל להרים אותו. אז ברוך השם שזכינו כולנו להיות ב... מקומות כאלה של צדיקי אמת, להסתופף בצל הצדיקי אמת, לבוא לרבנו כל פעם חדש, שהוא מתאר אותנו, מקבלים סר חדש, וכל העניין שלו למה? להביא אותך לאמונה, לקדוש ברוך הוא חזרה. צדיק מצד עצמו לא נמצא בכלל, אין לו עניין, הוא רואה רק את הקדוש ברוך הוא. בעזרת השם נזכה כולנו להיות דבוקים בצדיקי אמת.

שלום שלום לכל המאזינים בכל אתר ואתר. זהו, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב אהוד שדה. דיבורים יפים ומוגשים באווירה טובה ומלאים וקדושים בתורה. אז זהו, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל. נעבור לשמוע שיעור מפי הרב אהוד שדה. להתראות לכולם ונשתמע לאחר התוכנית בתשם יתברך. להתראות.

כדי להחזיק את השמחה אנחנו מחזיקים את עצמנו חזק חזק בשיניים ובציפורניים להתחבר עם הקבצן העיוור, עם הקבצן החירש, עם הקבד פה. והיום אנחנו נתחבר עם הקבצן שהיה צווארו עקום.

שגמרו את השמחה של אותו יום, של היום השלישי. לנו הלכו לישון, אחרי כן בבוקר חזרו הזוג והיו מתגעגעים אחרי הבטלר שהיה צווארו עקום. זאת אומרת, בתוך המשך שמחת החתונה המשיכו הזוג הזה להתגעגע אל הבטלר שהיה צווארו עקום. בתוך כך, והנה הוא בא ואמר, הנה לי, בתחילה ברכתי אתכם שתהיו כמוני. עתה אני נותן לכם במתנה לדרשה שתהיו כמוני. ואתם סוברים שיש לי צוואר עקום? אין צווארי עקום כלל. אדרבה, יש לי צוואר שווה מאוד. צוואר יפה מאוד. יש לי צוואר יפה מאוד. כל הקבצנים האלה, כל מה שאנחנו רואים בהם, איזה מום, תמיד זה רק מכיוון שאנחנו לא יודעים להשתמש באותו חלק של הגוף שנתנו לנו בצורה הנכונה. יש לי צוואר יפה מאוד, רק שיש הבלי העולם, ואני איני רוצה להוציא שום הבל ורוח בהבלי העולם. ומחמת זה נדמה שצווארו עקום, כי הוא מעקם צווארו מהבלי העולם, ואינו רוצה להוציא שום הבל ורוח בהבלי העולם. אבל באמת יש לי צוואר יפה מאוד, צוואר נפלא מאוד, כי יש לי קול נפלא מאוד, וכל מיני הקולות שבעולם שהם קול בלא דיבור, כולם אני יכול להוציאם בקולי, כי יש לי צוואר וקול נפלא מאוד.

יש לי הסכמה על זה מאותה המדינה. כי יש מדינה שהם בקיאים מאוד בחוכמת הנגינה שקוראים מוזיקה, וכולם עוסקים שם בחוכמה זו, ואפילו בנים קטנים, ואין שם קטן שלא יוכל לנגן על איזה כלי שיר. והקטן שבאותו המדינה הוא חכם גדול במדינה אחרת באותו החוכמה של נגינה, והחכמים והמלך שבאותו המדינה והמקלות הם חכמים מופלגים מאוד מאוד באותה החוכמה. פעם אחת ישבו החכמים של אותה המדינה, והיה כל אחד מתפאר בנגינה שלו. זה היה מתפאר שהוא יודע לנגן על כלי שיר פלוני, וזה התפאר שיודע לנגן על כלי שיר פלוני, וזה התפאר בכלי שיר פלוני, וזה היה מתפאר שיודע לנגן על כמה כלי שיר, וזה התפאר שיודע לנגן על כל כלי שיר, וזה התפאר שיכול לעשות בקולו כמו כלי שיר פלוני, וזה התפאר שיכול לעשות בקולו כמו כלי שיר פלוני אחר, וזה התפאר שיכול לעשות בקולו כמו כמה כלי שיר, וזה התפאר שיכול לעשות בקולו כמו טוב ממש שקוראים פויק, כאילו מקין בטוב, וזה התפאר שיכול לעשות בקולו כאילו מורין בקנה שריפה. ואני הייתי גם כן שם, עניתי אני ואמרתי להם, קולי טוב יותר מקולות שלכם, והראיה כי אם אתם חכמים כל כך בקול

קולות הנגינה זה דברים גבוהים מאוד. ואנחנו רואים שבבית המקדש היו הלוויים שרים, והם היו לומדים 5 שנים עד שהיו יכולים להיכנס ולהתקבל להיות מהמשוררים בבית המקדש. וכל זה הלימוד היה נעשה מגיל 25 עד גיל 30. אז הם היו לומדים, ובגיל 30 היו מתחילים לעבוד את העבודה. ולכל אמונה ואמונה, כמו שנסתכל בעולם, לכל אמונה ואמונה יש לה את הנגינה שלה, יש לה את הניגון שלה. וככל שהאמונה גבוהה יותר, כך הניגון גבוה יותר. ומאז שחרב בית המקדש, נכנס הניגון לגלות. ובכל מקום ומקום יש איזה ניצוצות, איזה נקודות מהניגון הקדוש, מהניגון של הלוויים. לכן, בוודאי, מי שעוסק בנגינה וזוכה להיות מנגן, זוכה להיכנס לחוכמה נפלאה וגבוהה. והעיקר בתוך העניין של הנגינה הזה, לדעת שהנגינה שייכת לאמונה. ואמר על זה הגאון מבילנה, שאם לא היה תורה, הוא היה לומד את חוכמת הנגינה, את חוכמת המוזיקה. זאת אומרת, משקיע את כל הכוחות האלה, את כל הכישרונות האלה של הגאון מבילנה, ראוי להשקיע אותם בחוכמת הנגינה. אלמלא שיש תורה, והיא בוודאי קודמת לחוכמת המוזיקה. אבל מי שבתוך חוכמת המוזיקה, מי שבתוך חוכמת הנגינה, צריך לדעת שהחוכמה הזו היא חוכמה גבוהה מאוד, וצריך להיכנס טוב טוב אל תוך החוכמה הזו, והרבה הרבה להשקיע בתוך חוכמת האמונה. לדעת שאני מנגן, שאני מוציא החוצה את הניגון שלי, אני צריך לדעת להוציא את הניגון של האמונה. וזה הכל, הכל של אותו קבצן שהצוואר שלו עקום, שבתוך הצוואר נמצאת תיבת הקול, נמצאים כל המתרי הקול של האדם, והתיבת התעודה של האדם זה הצוואר עם הפה, זה קול בלי דיבור. הקול שלו הוא גבוה מאוד, ואנשים היו באים לבית המקדש, ורק מכל שירת הלוויים הם היו חוזרים בתשובה. מכל השירה, כמו שאנחנו רואים עד היום, מעט, אבל אפשר למצוא את זה, שיש איזה חזן או איזה מנגן שיודע לשיר באמת טוב, ואפשר לחזור בתשובה רק מעצם שמיעת הקול של אותו אדם, שבתוך הקול שלו הוא מצליח להעביר את האמונה ולהיכנס לתוך הלב של החבר שלו ולהאיר שמה את נקודת האמונה אצל החבר שלו. ואני הייתי גם כן שמה. בוודאי, בוודאי, גם הוא היה שמה. ואמרתי להם, קולי טוב יותר מקולות שלכם. והראיה, כי אם אתם חכמים כל כך בכל נגינה, אם כן הושיעו את אותם 2 מדינות. למה? בכל פעם אנחנו רואים שהקבצן נותן להם איזה בחינה, והבחינה היא בחינה למעשה. כי מה שאמר רבי נחמן מברסלב, נחשפתי למשוך את העולם אל המעשה, שהעיקר העיקר הוא המעשה. באמת אמונה זה דבר גדול, ומקום משכן האמונה הוא בלב. אבל עיקר האמונה מתבטאת במעשה. כשאדם מאמין שהוא יכול להצליח בעסק מסוים או בעבודה מסוימת, הוא מוכן להשקיע זמן ללמוד את העבודה, להשקיע זמן בלעשות את העבודה, הוא מוכן לעשות מעשים. למה? כי הוא מאמין.
אמונה חזקה, הביטוי שלה הוא במעשה. אם אדם מאמין שהקדוש ברוך הוא עומד מעליו ושומע את התפילה שלו, הוא מתפלל אחרת לגמרי.

זה העניין של האמונה. וכל אחד ואחד מאיתנו יכול להסתכל על המעשים שלו, ולפי המעשים שלו לדעת את כוח האמונה שלו, את גדלות האמונה שלו. וככל שהאדם מתחזק יותר באמונה, ככה הוא מתחזק יותר במעשים. ועל זה צעק רבי נחמן, העולם, אומרים העולם, אצל העולם האמונה זה דבר קטן, זה דבר פשוט. מה זה העולם שרבי נחמן מדבר עליו? זה העולם, כל האנשים הכלליים, העולם החסידי, העולם הדתי, זה העולם, זה העולם, האנשים שמסביב, אצלהם האמונה זה דבר פשוט, דבר פשוט. הרי נולדתי בתוך זה, הרי אני חי את זה. אבל אצלי, לא. אצלי זה לא דבר פשוט. אצלי זה דבר גדול מאוד. אצלי זה דבר שצריך עבודה רצינית על הדבר הזה. למה? כי רבי נחמן מברסלב ראה שהדבר הזה הוא לא מובן מאליו. זה לא דבר פשוט שהולכים ככה. ומי שמכיר את העולם היום, ומי שיודע מה קורה בעולם היום, יודע שמי שהתחיל לפני 200 שנה לעבוד על האמונה, יש לו סיכוי היום להגיע לאמונה כזו שתביא אותו לידי מעשים. אבל מי שלא התחיל לפני 200 שנה לעבוד על האמונה, אז האמונה שלו היום בקושי גדול מאוד מביאה אותו לידי מעשים. והאיכות של המעשים שלו היא גם כן בגובה של האמונה שלו. לכן כל אחד ואחד מאיתנו, שאנחנו לא חיים 200 שנה כאן בזה העולם, צריכים להתחבר אל אותו אחד שהתחיל לעבוד, שראה מה הולך להיות היום עם האמונה, וראה וידע שצריכים להתחיל מעכשיו להתחיל לעבוד על האמונה. עכשיו, בוא נעבוד עכשיו על האמונה. בוא נתחיל מעכשיו להסתכל איפה האמונה שלי, איפה אני משקיע את האמונה שלי. כמה דברים מהאמונה שלי ויתרתי בגלל חיי היום-יום. כמה אני מוותר בגלל חיי היום-יום. כמה דברים מהאמונה שלי אני שוכח מרצף הסחף, מה שקורה. כולם מתנהגים ככה. לכולם יש אוטו חדש שהם לקחו אותו בהלוואה מהבנק. לכולם יש מזגן. לכולם יש סלון חדש, ארון עם ויטרינה, וכן על זה הדרך, מה שלכולם יש. ואם לכולם יש, זה אומר שאני צריך? כזה, כזה, אה? האמונה, האמונה, צריך לדעת לאיפה לכוון את האמונה. לא מכיוון שלכולם יש, אז גם אני צריך. אני צריך את מה שאני צריך לעבודת השם, מה שלא, לא. אין לי שום חיוב לקנות, מכיוון שהשכן שלי קנה את הדבר הזה. זה לא חיוב. אפשר, אם באמת גם אתה צריך, הנה מה טוב ומנעי. אבל אם לא, בשביל מה אתה צריך להחזיק את הדברים האלה בבית? הם רק תופסים מקום. ולמי שיש לו ארון יפה, הוא צריך גם לסייד את הדירה יפה, הוא צריך גם לעשות פוליש כל איזה כמה זמן, והוא גם צריך שהבגדים שהוא מכניס לתוך הארון גם הם יהיו יפים. וכן על זה הדרך, לאט לאט מעלים את רמת החיים, ואנחנו נזקקים לעוד ועוד ועוד עניינים מהעולם הזה. והאמונה שיש לי כאן איזה תפקיד בעולם הזה הולכת ומצטמצמת, הולכת לקטנה, ותופסת ממש איזה מגירה קטנה בתוך הארון הגדול והיפה שיש לנו. אם אתם חכמים כל כך בכל הנגינה, אם הנגינה שלכם כל כך גבוהה והאמונה שלכם כל כך חזקה, בוא נראה איך אתם עושים מעשה כזה גדול ונורא. זה כל הנגינה, כל השיר, שעל ידי כל השיר צריכים לחזק את האמונה.

0: ואלו שתי המדינות, הם רחוקים זה מזה 1,000 פרסאות. ובאלו שתי המדינות, כשמגיע הלילה, אין יכולים לישון. כי כשנעשה לילה, אזי מתחילים הכל להיות מייללים בכל יללה, אנשים, נשים וטף. ואם היה מונח שם אבן, היה נימוח מכל היללה. ומחמת זה, כן, אם היה שם אבן, היה נימוח מחמת היללה. כי בלילה הם שומעים כל יללה מאוד, ומחמת זה כולם מייללים, אנשים, נשים וטף. וכן מתנהג בשתי המדינות, כי במדינה זו שומעים הכל יללה ומייללים כולם, וכן במדינה אחרת גם כן. בשתי המדינות הם רחוקים זה מזה 1,000 פרסאות. על כן, אם אתם חכמים כל כך בחוכמת הנגינה, אראה אם תוכלו להושיע את אותן שתי מדינות, או שתוכלו לכוון לעשות את קולם, היינו שהם יכוונו להוציא קול מכוון כמו כל היללה הנשמע שם. איזה סיפור. שתי מדינות רחוקות אחת מהשנייה, ואף על פי כן שתיהן שומעות את כל היללה כל כך חזק, עד כדי כך שהם כולם בוכים. ואמרו החכמים, אמרו לזה שצווארו עקום, את הוליך אותנו לשם? אמר, הן, אני מוליך אתכם לשם. ונתעוררו כולם ללך לשם, והלכו ובאו שם, היינו לאחת משתי המדינות. כשבאו לשם, כשהגיע הלילה, היה כנל. זאת אומרת שכולם שמעו כל יללה, שהיו כולם מייללים מאוד, וגם החכמים גם כן היו מייללים, וממילא ראו בוודאי שאינם יכולים להושיע את אותם המדינות, כי גם הם בעצמם מתחילים לבכות. אמר להם זה שצברו עקום, אמר אל החכמים, על כל פנים תאמרו לי מאיכן בא זאת שנשמע כל יללה? אמרו לו, ואתה יודע? לפחות תגידו לי מה זה הכל יללה הזה. אמר להם, אני יודע, בוודאי אני יודע, כי יש שתי ציפורים, שני ציפורים, אחד זכר ואחת נקבה, והם רק זוג אחד בעולם, ונאבדה הנקבה, והוא הולך ומחפש אותה, והיא מחפשת אותו, והיו מחפשים הרבה זה את זה, עד שנטעו וראו שאין יכולים למצוא אחד את חברו, ונשארו עומדים, ועשו להם קינים. זה הציפור עשה לו כן סמוך למדינה אחת משתי המדינות האלה, ולא סמוך ממש, רק שבערך כל הציפור הוא סמוך, כי יכולים לשמוע כל הציפור באותה המדינה ממקום שעמד שם, ועשה לו כן. וכן היא עשתה לה גם כן כן סמוך למדינה השנייה, היינו גם כן שהוא סמוך מחמת שיכולים לשמוע הכל. וכשמגיע הלילה, אזי אלו הזוג ציפורים מתחילים כל אחד ואחת לילל בכל יללה גדולה מאוד, כי כל אחד מיילל על זוגו, וזהו הכל יללה שנשמע באלו שתי המדינות, אשר מחמת אותו הכל יללה כולם מייללים מאוד ואינם יכולים לישון. אך לא רצו להאמין זאת, ואמרו לו, את הוליך אותנו לשם? ואמר, הן, אני יכול להוליך אתכם לשם, אך אין אתם יכולים לבוא לשם, כי כשתתקרבו לשם לא תוכלו לסבול את כל היללה, מאחר שגם כאן אין אתם יכולים לסבול, ואתם מוכרחים גם כן לילל. כשתגיעו לשם לא תוכלו לסבול כלל. אי אפשר, אדם יכול לצאת מדעתו אם יגיע קרוב מדי לאותו מקום שהיללה יוצאת משם. וביום אי אפשר לבוא לשם, כי ביום אי אפשר לסבול השמחה שיש שם, כי ביום מתקבצים שם ציפורים אצל כל אחד ואחת מהזוג הנ"ל, והם מנחמים ומשמחים את כל אחד ואחת מהזוג בשמחות גדולות מאוד מאוד, ואומרים להם דברי תנחומים שעדיין אפשר שתמצאו זה את זו, עד שביום אי אפשר לסבול את גודל השמחה שיש שם, וכל הציפורים שמשמחים אותם אין לנו נשמע למרחוק, רק כשמגיעים לשם. אבל כל הזוג שמייללים בלילה, זה הכל נשמע למרחוק, ואי אפשר לבוא לשם מחמת זה כנל. פחד פחדים. פחד פחדים, היום ונורא אמיתי. איזה פחד. איזה שני זוג כזה, זוג כזה, אהבה כזו, נאמנות כזו, ואורך זמן כזה ארוך. אחי ורעי, בוודאי ודאי שאנחנו לא רק שומעים את את הסיפור הזה, אנחנו גם מעורבים אישית בתוך הסיפור הזה. כל הסיפור הזה, הרי כל הסיפורים של רבי נחמן מברסלב, הכל שייך לי, לך, לכולנו, לכל העולם כולו. כי הזוג הזה זה קודש בריחו, זה הקדוש ברוך הוא והשכינה, שהשכינה זה כללות נשמות ישראל. ובלילה, בלילה, בוודאי, בוודאי, הקדוש ברוך הוא שואג על נווהו, שאוג ישאג על נווהו. איי, אנחנו פה ביחידה המיוחדת ללוחמה בעצמות, וכל דבר ודבר אנחנו מהפכים אותו אל הכיוון של השמחה. אבל לקרוא, להבין, על כל פנים אנחנו חייבים, כי הקדוש ברוך הוא כל לילה ולילה יוצא ושואג, יוצא ובוכה על חורבן בית המקדש. וכמו שמסופר במדרשים על מסכת איכה, באים כל המלאכים ואומרים לו, ריבונו של עולם, אתה לא תבכה, אנחנו נבכה. אומר להם, לא, אני לבד יבכה. איפה כנסת ישראל? איפה הקלה? לאן היא יצאה? איך החרבתי את הבית שהיינו גרים ביחד? החתן והקלה, הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, שמה זה היה הבית שלנו, שמה היה כל האהבה, כל החסד וכל הטוב שיש בעולם היה יוצא משם. אפלה ופלה, והקדוש ברוך הוא עומד ובוכה. ואז קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, בכה תבכה בלילה ודמעתה על לחיה. אין מנחם לה, שרחל, שהיא השכינה הקדושה, שהיא כללות נשמות ישראל, שהיא אם הבנים שמחה, היא בוכה בלילה על בניה, על כל החלקים, על כל החלקים שלה, על כל החלקים של השכינה שלא נמצאים כאן, שלא נמצאים איתה, שלא מקובצים ביחד, שכל כך הרבה דברים שמפרידים בינינו, בין אחד לשני, שכל כך נטענו אחד מהשני, שכל כך התרחקנו אחד מהשני. רק אין יראת אלוקים והרגוני על דבר אשתי. ככה אומר אברהם אבינו, וככה אומר יצחק אבינו. רק אין יראת אלוקים במקום, רק אנחנו לא רואים. יראה זה אותיות ראייה. אנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא רואים את השכינה הקדושה. והרגוני על דבר אשתי, על דבר ממוני, על דבר הצלחתי, על דבר החן והחסד שיש לי, על כל דבר ודבר שיש לי יותר מהחבר שלי, והרגוני. כבר זה והרגוני. מסתכלים עליך, רואים אותך מכל הבחינות, מכל הכיוונים, עין טובה, לב טוב, קצת שמחה והטוב של החבר שלך. צריכים קצת להסתכל, צריכים קצת לראות את זה, שהקדוש ברוך הוא וכללות הנשמה שלנו, הנשמה של כל אחד ואחד מאיתנו, בלילה היא בוכה בצורה כזו איומה ונוראה, שאפילו לשמוע את זה אין לנו את הזכות. ורק החכמים האלה הגדולים, שהיו כל כך חכמים בחוכמת הנגינה, וכל כך גבוהים במדרגת האמונה, להם יש רשות לשמוע את כל הבכי של השכינה. ואז הם לא יכולים שלא לבכות. וזה מסופר על חכמי ישראל, מסופר על רבי נתן, שבתשעה באב היה יושב ובוכה, מסופר על רבי נתן של כל תיקון חצות שלו היה בוכה, מסופר על החתם סופר, על הבכיות שלו בתיקון חצות, על רבי אליהו מני, על רבי סלמן מוצפי, על כל גדולי ישראל לאורך כל הדורות, הם היה להם את הרשות לשמוע את כל הבכייה. ואני לא יודע אם הם שמעו בפועל את כל הבכייה, או שמיעת הלב שהייתה להם, שהם שמעו את כל הבכייה. אבל על כל פנים, בחצות לילה, כשהם היו קמים לתיקון חצות, הם היו בוכים. הם היו בוכים טוב טוב, כי היה להם את ההרגשה בילדה הזו. רק הם, רק הם היו יכולים לשמוע. ואנחנו, אפילו לשמוע את זה, אין לנו זכות. אבל, יש לנו את הכוח, יש לנו את הכוח, קודם כל, להכניס לשכל שלנו את הידיעה הזו, שאנחנו בעצמנו חלק מהבחייה הזו. ואם אנחנו בעצמנו חלק מהבחייה הזו, בוודאי בוודאי יש גם לנו את האפשרות להגיע לבחייה הזו. כי אחרי הבחייה הזו יש שמחה גדולה, כי בבוקר היה שם שמחה גדולה מאוד, כי מי שבוכה בלילה יכול לשמוח מאוד ביום. מי שבוכה בעת צרה יכול לשמוח בעת שמחה. וזה מה שהיו משמחים את הזוג הזה. וזה מה שמסופר לנו מאנשים פשוטים שהיו קמים ועושים תיקון חצות והיו בוכים, והיו בוכים. וזה היה פלא גדול איך אדם כזה פשוט בוכה. אבל מכיוון שהוא זכה להידבק, להתקרב אל תוך הצדיק הזה, שהוא כללות נשמות ישראל, גם הוא זכה להרגשת הלב על בחיית הנשמה שלו. וגם הוא הייתה לו תשובה, כי לי חסר בית המקדש, כי דווקא לי שאין לי תורה ואין לי מעשים טובים בגובה כזה, דווקא לי חסר בית המקדש. לכן אני יכול לבכות. להתקרב למקום אני עדיין לא יכול, אבל לבכות על הרצון שלי להתקרב, זה ודאי ודאי שגם אני יכול לבכות על זה ולרצות להתקרב, להרגיש את ההרגשה הזו. כי מי שזוכה להרגיש את הגעגועים שיש לשכינה, את הגעגועים שיש לקדוש ברוך הוא על עם ישראל, הוא יכול להתחיל לדעת מה זה אהבה באמת. הוא יכול להתחיל לדעת מה זה שמחה באמת. ויכול להתחיל להתקדם לדרך הזו, לאהבת אמת, לשמחת אמת. ואז באמת, ואז באמת, יש לנו הרבה הרבה על מה לשמוח. אם אנחנו בכיוון לאהבת אמת ולשמחת אמת, יש לנו הרבה הרבה על מה לשמוח.
1: אמר רבנו הקדוש לפני הסתלקותו, מה אתם מתלחשים? אתם רשאים לדבר מסתלקותי בפניי, כי אין אני מתפחד מזה כלל. אפשר אתם מדברים על אודותיכם? מה יש לכם לדאוג שאני הולך לפניכם? מה נשמות שלא הכירו אותי כלל מצפים על תיקונים שלי? מכל שכן אתם, מה יש לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם?

ובבוקר משמחים אותם ומנחמים את כל אחד ואחת מהזוג הנעל, משמחות גדולות מאוד מאוד, ואומרים להם דברי תנחומים שעדיין אפשר שתמצאו זה את זו, עד שביום אי אפשר לסבול את גודל השמחה שיש שם, אבל אפשר לסמוך על כוחו של צדיק. מה זאת אומרת לסמוך? להישען, להישען על הכוח של הצדיק, שהצדיק כן יודע את גודל השמחה, שהצדיק כן יודע את גודל היללה. ואם נשים לב ונראה שעדיין אפשר שתמצאו זה את זו, וגם כשהן נאבדו, אז נאבדה הנקבה, והוא הולך ומחפש אותה, והיא מחפשת אותו. זאת אומרת שקודם כל, קודם כל הוא הולך, קודם כל הוא הולך ומחפש, ובסוף אפשר שתמצאו זה את זו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא זה שמתחיל בחיפושים אחרינו, וודאי וודאי כל אחד ואחד גם הוא מחויב להתחיל לחפש את האמונה שבתוך הלב שלו, את הצדיק שבתוך הלב שלו, לראות את אותה נקודה שהוא מקושר עם הקדוש ברוך הוא בתוך הלב שלו, לחפש את הנקודה הזו, לעבוד עליה משני הכיוונים האלה. אחד, מצד הבכייה, זה לא בכייה של צער, זה לא בכייה של עצב, זה בכייה של געגועים, של צער על מישהו אחר, לא רחמים עצמיים עליי, אוי כמה אני מסכן, אלא רחמים על עצם הביחד הזה, על זה שנהיה ביחד. איזה גדולה, הרי אם אנחנו נסתכל אנחנו בעצמנו, אם אנחנו נהיה ביחד איתנו, אפילו רק משפחה אחת, שתהיה ביחד באמת, במסירות נפש גדול אחד על השני, איזה חיים טובים שיש להם, איזה ביטחון, איזה שמחה שיש להם. שאדם יודע, לא רק יודע באמונה, אלא יודע בעיניים, באמונה למעשה, שהוא רואה שבבית שלו רק רצים אחריו ומחפשים איך שיהיה לו טוב. איזה ביטחון, איזה אדם מלא ביטחון עצמי הבן אדם הזה. אותו דבר הילדים באותו בית, שהם יודעים שרק כל הזמן דואגים להם ורוצים את הטוב, שהם יודעים את זה, לא מאמינים בזה מכוח הטבע, אלא יודעים את זה ורואים את זה בעיניים. איזה עוצמה ואיזה כוח יש. וכל שכן, אם זה משפחה מורחבת, עוד יותר גדולה, שזה אחים ואחיות עם הילדים שלהם, ועוד יותר, אם זה כל השכונה שהיא ביחד במצב הזה, איזה כוח ואיזה עוצמה זה, אם זה עם שלם שהוא ככה, שכל אחד מרגיש ויודע שכולם רק רוצים בטובתו, וכולם רק שמחים בשמחתו ובהצלחתו, איזה עוצמה וכוח שיש בדבר הזה. דבר נפלא מאוד, דבר נפלא מאוד וגדול מאוד. אז על הצער שאין את הדבר הזה, על צער כזה אפשר להצטער, על געגועים לזה אפשר לבכות. והגעגועים הכללי זה להתקרב לקדוש ברוך הוא באופן פרטי, ובניין בית המקדש באופן כללי, שברגע שיהיה לנו את בית המקדש כבר יהיה לנו את האור הזה של האפשרות להיות ביחד. כי הרי גם כשהיה בית המקדש אז הוא נחרב, אפשר לקלקל את הדבר הכי גבוה, אפשר לקלקל. מה אני יכול לעשות? איזה אמונה יש לי למעשה אצלי? האמונה למעשה אצלי שעל כל פנים, שעל כל פנים אני אהיה נאמן לעצמי. על כל פנים אני אהיה נאמן באמת לעצמי, שנאמין באמת שהחלק, הנקודה שלי בשכינה היא חשובה מאוד, ושאני אביא את הנקודה שלי, את נקודת האמונה שלי, את נקודת השכינה שלי לכלל עם ישראל, זה חשוב מאוד. ואפילו שאני לא רואה אף אחד אחר עושה את זה, לא החברים ולא בשכונה ולא במשפחה, לא רואה כלום משום מקום, רק אני לבד. רק אתה לבד. רק אתה לבד. כי אם אתה לא רואה את זה, זה אתה לא רואה.
אבל באמת זה קורה. זה קורה. יש הרבה הרבה חיילים בשטח. יש הרבה הרבה אנשים בשטח. ובוודאי ודאי שהמשפחה שלך רוצה בטובתה. יש הפרעות, יש מניעות, יש בעיות בתקשורת, כידוע. אבל, ודאי ודאי, כולם רוצים בטובתך. אתה תרצה בטובת כולם. ואתה תרצה בטובת עצמך. כי מה יועיל לך שתהיה במראה שחורה ממה שכולם מסביב הולכים נגד רצונך? זה לא ייתן לך שום דבר. רק אתה תהיה בשמחה. ואתה תעשה טוב. וסוף הכבוד לבוא. וסוף ההצלחה להגיע. בסוף, נכון, בסוף. הסוף הוא רחוק מאוד. מה אכפת לך? לאן אתה ממהר? לא ממהרים לשום מקום. כל רגע ורגע שאנחנו עושים איזה נקודה טובה, שאנחנו מחזירים איזה נקודה ניצוץ מהשכינה, כבר עשינו דבר טוב. אם כן, מה לנו לדאוג? מכיוון שאני הולך לפניכם, מה לכם לדאוג? מכיוון שרבי נחמן מברסלב דואג לבנות את כל חלקי השכינה, את כל ניצוצות הקדושה שאנחנו מביאים אליו, מה לנו לדאוג? ובבוקר... איזה שמחה שהיה שם, אי אפשר לסבול את גודל השמחה, וכל הציפורים שמשמחים אותם, אין לו נשמע למרחוק, את השמחה לא רואים למרחוק, רק כשמגיעים לשם, אותו דבר זה בתוך הלב, את השמחה שלך, אתה לא רואה למרחוק, אתה צריך להגיע לשם, להעיר ולעורר את השמחה שלך, להרים אותה למעלה, לדעת שאני בתוכי, יש את שתי הקולות האלה שצועקים ומייללים אחד לשני, וגם יש את השמחות האלה. זה העבודה שלי. ויותר מזה, אני לא חייב כלום. יותר מזה, אני לא חייב כלום. כי תדע לך, ידידי היקר, אם אתה תגיע לתוך נקודת הפנימיות של הלב שלך, לתוך נקודת השכינה שבתוך הלב שלך, אתה לא צריך מיקרופון, ואתה לא צריך לכתוב ספרים, ואתה לא צריך לנגן ניגונים, אתה לא צריך כלום. אתה בעצמך הרמקול הכי גדול, ואתה בעצמך הספר הכי נפלא, ואתה בעצמך הניגון הכי גבוה שיש לו לבורא עולם כאן בעולם הזה. החיים שלך בעצמך הם בעצמם הניגון הכי נפלא, שהקדוש ברוך הוא מסלק את כל מלאכי הנגינה ומסתכל עליך לראות איך עובר עליך החיים שלך, בטיבו, באקו, בזמן שטוב לך, בזמן שקשה לך, אם אתה מנגן את הניגון הזה של פנימיות הלב של עצמך, זה הניגון הכי יפה והכי גבוה שיש בעולם. תדע לך את זה.

האמונה בזה תביא אותך לידי מעשה, לידי זה שגם אתה תוכל להתחיל לקום חצות. טוב טוב טוב טוב טוב טוב טוב טוב טוב, לא כל יום, נו, לא כל יום. לא כל יום, אבל פעם בחודש נגיד. פעם בחודש, קמת פעם בחודש, תעשה ריקוד על זה, תעשה שמחה על זה, תשמח, תשמח בכל מה שעשית. ואם אתה לא קם בלילה, אז תגיד תהילים ביום. תגיד התבודדות ביום, תגיד תפילה אחת ביום. אותו דברים שאתה עושה, תעשה אותם באמת, תעשה אותם עם הלב, עם החיפוש אחרי הנקודה הפנימית שיש לתך בתוך הלב. ככה תעשה את הדברים האלה. ואם אתה זוכה באמת לקום חצות כל יום, אשריך, מה טוב חלקך, מה נעים גורליך, מה יפה מאוד ירושתך, ואם קמת מאוחר לילה אחד, תעשה לי טובה, אל תשבר מזה. אל תשבר מזה, כי זה חלק מהניגון. כל מה שעובר עלינו, בכל נקודה ונקודה של החיים שלנו, כל מה שעובר עלינו, זה חלק מהניגון הכללי של החיים שלנו. זה הניגון הכי נפלא, והכי גבוה, והכי אהוב וחביב. לפני הקדוש ברוך הוא, שמה, בעולם העליון, למעלה. וזה שאנחנו לא שומעים, וכן אנחנו לא שומעים, ותדע לך, הניגון הזה, זה גם הניגון שמנגן החבר שלך. אז אתה לא בדיוק מבין איך זה מתקשר אליך, ואיך ביחד אתם יוצרים את כל המנגינה הנפלאה הזו, של כל הציפורים שמתאספים לנחם את הזוג הזה, אתה לא בדיוק מבין? לא נורא, לא כל דבר מבינים. חוכמת המוזיקה זה חוכמה גבוהה מאוד, ויכול להיות שהגעת למקום כזה שאתה לא מבין, כי מי שבאמת מבין בחוכמת המוזיקה, מי שבאמת מבין בחוכמת האמונה, יודע שלעולם לעולם יש את אותו מקום שהוא גבוה מעל השכל שלו. אחרת לא היה לו שום ניגון, לא היה לו שום אמונה. אם הכל היה מובן בשכל ההגיוני, לא היה כאן אמונה ולא היה כאן ניגון. לכן החכם האמיתי יודע שתמיד תמיד יש דברים שהם נסתרים ממני, ואף על פי כן אני את שלי מחויב לעשות בשמחה.

זה הניגון, זה הניגון. ועכשיו אנחנו מגיעים, כן, רק עכשיו. תמיד בסוף מגיעים, אבל זה תמיד בסוף. אז בסוף מגיעים, אמרו לו החכמים, אמרו לזה שצברו עקום. ואתה יכול לתקן זאת? השיב, כן, אני יכול לתקן זאת. כי אני יכול לעשות ולכוון כל הקולות שבעולם. כל מיני קולות שבעולם, הוא יכול להוציאם בקולו, ולכוון ממש כמו איזה קול שיהיה. גם אני יכול להשליך קולות, כי אני יכול להשליך קול, שבכאן, במקום שאני מוציא הקול, לא יהיה נשמע הקול כלל, רק ברחוק יהיה נשמע שם הקול. ועל כן, אני יכול להשליך את הקול של הציפורה, שיגיע סמוך למקום הציפור, וכן להשליך קול הציפור, שיגיע סמוך למקום הציפורה, ולהמשיכם יחד על ידי זה. ועל ידי זה, יתקן הכל. זאת אומרת, שזה שצברו עקום, ששמר את עצמו מכל הבלי העולם הזה, יש לו את היכולת להשמיע כל הקולות שבעולם. ולא רק זה, אלא גם להשליך קולות, כמו שיש כאן בעולם הזה, יש אנשים שנקראים פתאום, שהוא יכול להוציא קולות מהבטן בלי להזיז את השפתיים, ושומעים את הקולות ממקום אחר, לא רואים שהקול בא אליו, וזה בדוגמה קטנה, כי זה ממש קרוב אליו, אבל הוא יכול להשליך את זה כל כך רחוק, שמהמקום של הציפור יגיע אל הציפורה, וממקום של הציפורה יגיע אל הציפור. ועל ידי זה הם יגיעו אחד לשני, כי הם ישמעו אחד את הקול של השני, והם ידעו איפה הם, וברגע שהם יתחברו ביחד, על ידי זה יתקן הכל. אך מי יאמין זאת? איך אפשר להאמין כזה דבר? והוליך אותם לתוך איזה יער, ושמעו כמו אחד שפותח את הדלת, וחוזר וסוגרו, ונועלו ובריח, שקוראים קלמקה, מנעול, ונשמע כל הקאה של הקלמקה, הסגירה של המנעול, ומורה בקנה שריפה, ושולח, זאת אומרת ברובה, ושולח את הכלב לחטוף את הדבר שהיה מורה, שהיה יורה בו, והכלב היה מתחבט וגורר את עצמו בתוך השלג. זאת אומרת שהוא הגיע לציד, והציד עדיין לא מת לגמרי, והכלב עדיין נלחם וגורר את אותו דבר שהוא ירה בו בתוך השלג. וכל זה שמעו אלו חכמים, והסתכלו, ולא ראו דבר. גם לא שמעו ממנו. היינו מן הזה שצברו עקום שום קול כלל. רק שזה שצברו עקום היה משליך הקולות כאלו, ועל כן שמעו אלו הקולות, וממילא ראו שהוא יכול לעשות כל הקולות ולכוונה ממש, וגם להשליך קולות, ועל כן יוכל לתקן את כל הנעל. לא סיפר יותר בזה העניין. הוא מובן שדילג בכאן. נמצא שיש לי הסכמה מאותה המדינה שקולי נפלא מאוד ואני יכול לעשות כל מיני קולות שבעולם. ועתה אני נותן לכם זאת במתנה גמורה לדרשה שתהיו כמוני. ונעשה שם שמחה גדולה וחדווה רבה מאוד. זה שצברו עקום הוא יותר גבוה מהכל, מכל הקולות, והוא יכול להשליך ולחבר את הקולות האלה. ובאמת גם הקדושה של בית המקדש נמשכת מקדושת הצדיקים, שהצדיק האמת הוא זה, הוא שורש כל הקדושות שבעולם. ועדיין עדיין כשהוא כאן, עדיין שהוא כאן, יש לנו את הסיכוי להגיע למקום שלנו. וכמו שאומרים, שקולה מיטת הצדיקים כפליים כחורבן בית המקדש. זאת אומרת שכפול ומכופל הצער על הסתלקות הצדיקים. כי הצדיקים הם בעצמם מביאים לבית המקדש את הקדושה שלו. וזה אף לא יפלא, וזה גבוה מעל גבוה. וגם עכשיו,
יש לנו את הצדיק. והשאלה הגדולה שאנחנו שואלים, אם יש לנו את הצדיק שיכול לחבר את שני הציפורים האלה, שיכול לחבר את הזוג הקדוש הזה, למה הוא לא עושה את זה? אז אנחנו נשאר בשאלה, כמו שאומר רבי נתן, ולא סיפר יותר בזה העניין. הוא מובן שדילג בכאן, כי את השאלה הזו בוודאי ראה רבי נחמן מברסלב, והשאיר לנו אותה, את השאלה, שנדע להתחזק באמונה. אבל אנחנו רוצים גם להתחזק בשמחה. אז להתחזק בשמחה זה שאנחנו יודעים, שבוודאי הצדיק יכול להשליך את הקולות. זאת אומרת, גם אני, גם אצלי, יש לי את אותה נקודה של הקול של הציפורה, של הקול של השכינה, כי אני חלק מהשכינה, והצדיק יכול לקחת את הקול שלי ולהשליך אותו לעבר הקדוש ברוך הוא, ויכול לקחת את הקול של הקדוש ברוך הוא ולהשליך אותו אל תוך הלב שלי, ועל ידי זה, על כל פנים, החלק הקטן שלי כן יתחבר, החלק הקטן שלי כן ידבק, ועל זה יהיה שמחה כזו גדולה. אותו דבר כמו זמן הגאולה, כי בשמחה תצאו, כי כל אחד ואחד יכול להגיע לכזו שמחה כמו זמן הגאולה, כי הגאולה הפרטית לא נדחתה, וכל אחד אחד הגאולה הפרטית שלו היא ביד שלו, בתנאי שיתחבר אל אותו צדיק שיכול להשליך את הקולות ולחבר אותו חיבור אמיתי חי וקיים עם הקדוש ברוך הוא, עם האור האמת שלו, עם האור האמת שהוא קשור אליו. בוודאי, בוודאי, גם לרבי נתן, שרבי נתן אמר, אצלי המשיח כבר הגיע. אצלי המשיח כבר הגיע, כי הוא כל כך היה מחובר עם רבי נחמן מברסלב, עד שאצלו כבר הייתה הגאולה הפרטית. אצלו המשיח כבר הגיע. בוודאי גם כל אלה הגאולות הפרטיות, ברגע שיגיע המשיח ויהיה הגאולה הכללית, אז יהיה בוודאי ובוודאי עלייה גדולה ונפלאה והשגה מעל ומעבר. אבל על כל פנים, את הזמן הזה שאנחנו חיים כאן, נגיע לגאולה הפרטית שלנו.

קולות כמוני. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, תן לנו גם להתחבר ולהיות חלק מהצדיק הקדוש הזה, בעל הצוואר העקום, וחלק מהזוג הקדוש הזה, שזכה לכל המתנות האלה בקדושה וטהרה. ועל כל פנים, על כל פנים, נהיה שמחים במה שאנחנו יודעים מהסיפורים הנפלאים האלה, ומה שאנחנו יודעים שיש כאן בעולם הזה ובחיים חיותנו שלנו, של כל אחד מאיתנו, סיכוי שגם אנחנו נגיע אל תוך השמחה הזו, וגם אנחנו באמת, מכיוון שכבר שמענו את הסיפור הזה, אנחנו על הדרך לשמחה הזו, אנחנו על הדרך להרגשה הזו. בהצלחה, דרך צלחה, כמו שאומרים, להתראות.

שלום למאזיני כל הנחל היקרים והאהובים. אני רוצה להזמין אתכם לשיעור מרתק. שיעור עם הרב אברהם ציון. האזנה נעימה לכולם ויום שמח.

0: צריך לבקש מהשם יתברך שיגלה לו נקודת האמת בכל פעם, שידע תמיד בכל עת איך להתנהג באמת לאמית עולם. כל הזמן יש שינויים, כל הזמן לבקש השם יתברך איך להתנהג פה, איך להתנהג פה, תן לי דרך האמת. הקדוש ברוך הוא לא מטעה את הבן אדם. ואם יבוא על דעתו איזה קושייה על הצדיק או על התורה או על השם יתברך, יבטל דעתו ויאמר בלבו, חכה, אתה תקבל פה משהו טוב. אז בשבת תגיד, חכה, אל תברח. תחליף כיסא, כיסא הוא מלא קוצים. כן, זה כיסא עם קוצים. אתה רוצה עכשיו שהוא יישב... אתה רוצה שהוא יישב על הקוצים?
1: שימי, מגיעים שלך שנותן לך רגע.
0: הנה הוא מתחיל.
2: השתנה לו הפרצוף.
0: יאללה. ואם יבוא על דעתו קושיה על הצדיק, או על התורה, או על השם יתברך, יבטל דעתו ויאמר בליבו, מי אני ומה דעתי וחוכמתי, שיהיה קשה לי איזה קושיה לשלם בדעת. ואדם צריך להכיר את מקומו, לא יחשב שהוא בראש הפירמידה. אין חכם גדול ממנו, אין מבין גדול ממנו, אין עוד מלבדו. תמיד תדע שיש מתחתיך ויש מעליך. אתה אף פעם לא בראש הפירמידה. כי בראש הפירמידה נמצא אור אין סוף. כי הלא אני יודע בעצמי שדעתי אחורה ופגומה מאוד על ידי פגם הברית, שלא זכיתי עדיין לתקן. תדבב, הפגום בברית צריך לבטל דעתו לגמרי, ולסמוך רק על אמונה, ולמסור ליבו להשם יתברך בצדיק האמת ותורתם הקדושה, שהוליכו אותו בדרך האמת כרצונם. לבטל דעתו אליהם, זה קשה לבן אדם לבטל דעתו. מה שהוא יגיד לי אני אעשה, זה לא הולך קל דבר כזה. ואז יזכה שיעיר לו האמת בכל עת, ויזכה לצייר ולקבל אור תורתם בבחינת ברכה. תת זין, אף על פי שלא זכה אדם, אדם עדיין לתיקון הברית, עליו לסמוך עצמו רק על אמונה. כי אמונה עולה על הכל. כי על ידי האמונה הוא נכלל בהשם יתברך ובצדיקים שמאמין בהם ובתורתם, ואז הם בעצמם מציירים לו האור לברכה. הקדוש ברוך הוא, הצדיק, האמונה, מציירת לו את האור לברכה, וממשיכים לו אור מתוקן ומצויר בבחינת ברכה מלמעלה, קודם שיורד אליו. ואז אין הכלים הפגומים שלו יכולים לקלקל האור חס ושלום, לציירו בהפך, כי כבר יצייר האור למעלה בבחינת ברכה. זה מה שבלעם צעק, אני רציתי לקלל את ישראל, לא יכול, האור ירד לי, סגור כבר. זאת אומרת, יש פה איזה נצרה שהקדוש ברוך הוא נותן גבולות. עד גבול מסוים הוא נותן לך כך. יש גבול מסוים שהוא עוצר עד כאן, יותר מפה אין לך בחירה. אתה לא תעשה מה שאתה רוצה.
1: כשאנחנו אומרים מציירים האור לברכה, זאת אומרת, כמו שכפשוטו ברכה, מה שאנחנו אומרים על זה ברכה.
0: אמת, דרך האמת, דרך הטובה, לא כללה, לא... על ידי אמונה שהיא בחינת קריאת שמע, שמאמינים בו יתברך ואומרים שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד וכו', על ידי זה נכללים באחדותו יתברך, וכשנכלל למעלה בו יתברך, אז זוכה לצייר האור למעלה בבחינת ברכה. קודם שירד למטה ויצטייר לפי המקבל. תראו איזה קטע פה, זה... אתה בעצמך לבד.
1: זה כבר
0: ה...
1: כאילו לאדם עצמו.
0: האדם עצמו שהוא עוד לא מתוקן, תראה, על ידי אמונה, שהוא אומר שמה ישראל מאמין בקדוש ברוך הוא, נכללים באחדותו, וכשהוא נכלל באחדותו, אז הוא בעצמו כבר מצייר למעלה את האור לטובה, וכשהאור יורד, הוא יורד מבורך כבר מלמעלה. קודם שיצטייר אצל המקבל, קודם שיצטייר אצלו פה. תכף ומיד שנכללים בעדותו יתברך על ידי שאומרים קריאת שמע, אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אחרי קריאת שמע זה מה שאומרים, כדי לצייר האור בפינת ברוך שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הנדבק ונכלל באינסוף, מושך את האור אינסוף. עכשיו אור יולי לא מוגדר, אז מיד שגמרת ברוך שם ברוך, כדי שהאור יצטייר לך מיד לברכה, ולא יתקלקל אחר כך שיתכנס למוחין ויתחיל לעשות פלפולים ויצא לו כל מיני חידושים לא במקום. ברוך שם כבוד מלכותו, שאז זוכים לצייר האור למעלה מיד, שהוא נמשך מהשם יתברך בעצמו, קודם שיתחיל לרד ולהצטייר בכל העולמות, לפני שזה משתלשל בכל העולמות ויורד אליו, ואז שנצטייר למעלה בחינת ברוך, אז אין כלי המוחין הפגומים שלמטה יכולים לקלקל האור לצייר או להפך, כפי בחינתם חס ושלום, כי כבר נצטייר למעלה בבחינת ברכה. יוטט, כל אדם שיודע בשלמות, יודע, כל אדם שיודע בעצמו שמוחו אינו בשלמות, כי לא זכה לתיקון הברית עדיין, וכל מה שירצה ללך על פי חוכמתו יוכל לקלקל יותר חס שלו. עיקר הצעתו היא האמונה, שעל ידי האמונה עוברים על כל החוכמות ונכללים באמת, דהיינו נכלל בהשם יתברך ובצדיקים אמיתיים, ועל ידי זה נצטייר אצלו האור לברכה כבר למעלה, לפני שהוא מתלבש ומצטייר בכלי המוחין המקולקלים שלו, ואדרבה, האור מברר ומתקן ומזכך הכלים שלו, דהיינו המוחין, וזוכה על ידי זה לתיקון הברית. עכשיו הוא מושך את האור, מבורך, וזה עושה לו תיקון לעצמו. יש תיקון גדול. זה על אמונה.
1: אנחנו על תיקון הברית. אה? הוא לא בשני, אבל זה לא בדרך.
0: היא תלויה בתיקון הברית? האמונה? כן, תיקון הברית תלוי באמונה. באמונה תלויה בתיקון הברית, כן.
1: תלוי
0: מורך
1: בשני כיוונים.
0: כן, זה שני כיוונים, שני צדדים. הובא בכוונות האריזה, שעולם יצירה נקרא אור, ועולם בריאה שהוא... לא, רציתי שיסגור את הדלת, הרוח דופקת אותה שם. אני שומע דפיקות דלת של השירותים אולי. מובן בכוונות האריזל. אתה רוצה לחכות עד שהרוח תבוא?
2: לא, אני דלת סגורה של השירותים.
0: אתה מפה רואה. יש איזה דלת שדופקת. מובא בכוונות האריזל, שעולם יצירה נקרא אור, ועולם בריאה שהוא למעלה יותר, הוא בחינת חושך, איך יכול להיות? מחמת עומק המושג, בגלל שזה אור יותר גבוה ובלתי קליט, הוא נקרא חושך, יוצר אור, הוא בורא חושך, יוצר אור, עולם היצירה, אור, עולם הבריאה שהוא יותר גבוה נקרא חושך. מהמת שבבריאה גבוה יותר ואין לנו הסוגה שם, על כן נקרא בריאה חושך אצלנו, אבל יצירה מושג לנו יותר, ועל כן נקרא אור, בחינת יוצר אור, וכשאין יכולים להשיג האור, דיינו בבחינת בריאה, שהוא בחינת חושך עדיין, האור בבחינת קמץ, קמיץ, סגור, סתום, לא מוגדר, האור שבבריאה הוא לא מוגדר, בחינת קמיץ וסתים, כי אין לנו בו שום תפיסה, ואחר כך שיורד האור ונצטייר למטה, בחינת צרה, זה בחינת עיקר האור, בחינת יוצר אור, אז הוא מקבל את הצורה שלו. כי ביצירה יש לנו יותר תפיסה.
2: ריבוי אור זה נקרא חושק.
0: ריבוי אור נקרא.
1: כמו שאומרים, גם
0: קטריליון
1: הוא
0: הוקמה
1: לגבי
0: אור העולם.
1: אבל בעצם יש אפשרות שגם בעולם הבריאה אנחנו נראה את זה כבר אור.
0: כן, בטח. הכל יחסית.
1: כאילו, למה הוא מביא את זה עכשיו פה?
0: בכל מדרגה ומדרגה יש דבר שהוא אצלך עומק המושג, מישהו אחר אצלו זה לא עומק המושג, זה אצלו ברור, ואצלו עומק המושג זה היותר גבוה. הכל יחסי, אז תלוי איפה אתה אוחז. אור העולם והמדרגה שלמעלה, הנה זהו, הנה, זה מה שבן יהודה קלט. הוא אמר, כל מאמר פה, המאמר הבא מסביר אותו. וזה נכון, ובהקדמה זה כתוב, מי שקרא את ההקדמה, שמה, בא המאמר הבא, מוסיף עוד אבן כדי שתבין את הקודם. וכן הלאה. אבל אם אתה נתקע באחד ושואל ושואל, אז אתה חסר לך עוד נתון. ואי אפשר להביא את כל הנתונים, כי זה ספר אחד שלם. אז אתה, בן אדם רואה ספר שלם, עזוב אותי. אתה נותן לו שורה שתיים, בסדר. עכשיו חסר לו משהו, אז אומר לו, טוב, תעבור עוד קצת. רבנו אומר שהצדיקים בכל דור ודור בונים כלים חדשים להשקוט את העם. אז מה עכשיו, תביא שוקת של סוסים? אתה חייב להביא בטיפין טיפין, טפטפות כאלה של טיפות עיניים. אם לא, מי יכול לקבל? אני אומר לך, בן אדם שהוא חזק בשיעורים, שומע את השיעורים בווידאו, חזק, לא מוותר. העליתי שיעור של 5 דקות. דיברנו איזה שיעור, אמרתי לו, שמעת את השיעור? אני אגיד לך את האמת, לפני שאני רואה שיעורים, אני מסתכל על הזמן. ראיתי 5 דקות, עזבתי.
1: 5 דקות עזב?
0: כן. הוא 3 דקות, 2 דקות, מתאים לו. 5, זה הגבול שהוא שם לעצמו. והוא אחד שואב את השיעורים. תראה מה זה. קוצר רוח בעבודה קשה. פרעו נתן קוצר רוח. אנשים, די, לא יכולים לסבול.
1: יש גם המון קבוצות, והמון שולחים לך המון דברים, כל מיני כיווני, אז כבר שיהיה עומס, יותר מדי, אתה כבר לא יכול.
0: בטח. עומס, עומס.
1: אני 5 דקות לא מפעיל אותם בכלל,
0: הרב. זה מה שהוא אמר, שהוא לא מפעיל.
1: אתה
0: הולך, אתה, אשריך. יש לך סבלנות לשבת לשמוע, מצוין, מצוין. יש אנשים שלא יכולים. אתה אומר, תן, תן, תן, נשמע עוד משהו, עוד משהו. כי כולם מצפים שתביא לו את ה... איך קוראים לזה?
3: את
0: הנקודה. אז הוא רוצה לשמוע עוד פה, עוד פה, עוד פה, משהו שיפיל אותה הסימון. אז הוא רוצה כל הזמן קופץ מאחד לשני.
3: שומעים את זה אפילו במוזיקה, פתאום שומע איזה שיר ישן, עד שהוא מגיע לזה של הכל איתי כזאת, החדשים, טוטוטוטוטוטוט, כאילו, הכל ככה.
0: אני צודק. קוצר רוח.
1: גם פעם מוזיקה. האינטרו. הפתיח היה ארוך, היה שתמדיע חלק של הדמר שער היה הרבה היום, תן 3 דקות וזה. קולטור. איך קודם לשני? אבדולה? 3 שעות שיר.
2: היה זמן.
0: אור העולם והמדרגה שלמעלה היא מבחינת קמיץ וסתים. סתום. לגבי העולם המדרגה שלמטה ממנו, יחסית. וכשרוצים להמשיך האור מאותו העולם והמדרגה שלמעלה, לעולם המדרגה שתחתיו, צריכים לציירו לפי העולם שתחתיו, לפי הכלים שלו. כי האור שבעולם הגבוה ממנו הוא בחינת קמיץ וסתים נגדו, ועל פי ששם בקומה, במקומו בעולם שלמעלה, הוא מצויר בבחינת ציור, יש לו ציור, זה לא סתום. אבל לך זה סתום, ועל כן בריאה נגד יצירה או פינת חושך. חמד שאין משיגים אותו האור שיש שם, שזה פינת קמיץ וסתים נגד יצירה. תשמעו איזה משפט. עיקר חשכת הלילה, אומר רבי נתן, ממש. לילה, חושך שקיים היום. מבחינת החושך שבמוח. מבחינת האור, השכל, שאין יכולים להשיגו, שהוא פינת קמיץ וסתים. איך אנחנו קולטים חושך? חושך במציאות. רבי נתן אומר, בגלל שאצלנו במוח קיימת פונקציה של חושך, של חוסר הבנה. אבל אם בן אדם היה מבין הכל, אין חושך. רק האור.

שלום למאזיני כל הנחל. רבנו סיפר במעשה של העיקר, סיפורי מעשיות, מעשה ג' על המדברים, סיפור. בסוף הסיפור מדבר שמה שהמדברים, המדברים אלה שמדברים. זה שיש לו מיקרופון ביד ומדבר, זה המדברים. כולנו מדברים. רבנו שם מגלה שהדיבור של המדברים שדיברו זה על זה וזה על זה וזה נגד זה וזה נגד זה, עשה בסוף מלחמות בעולם והסתכסכו זה עם זה, והגיע מים אל האילן והתגלה אל הקוט. אל הקוט התגלתה בעולם. הקדוש ברוך הוא שמלא כל הארץ כבודו, והוא המלך, והכל כתוב על היד של המלך, והוא שולט בכל, והוא מנהל הכל, מתחילת הבריאה ועד הסוף, מחשבה, דיבור ומעשה, כל מה שקורה, הכל ממנו יתברך. זה הגילוי של האלוקות שצריך להתגלות בעולם, ומלאה ארץ זה היה את השם. רבנו מדבר על כוח הדיבור. רבנו אומר שאם הרבה אנשים ידברו על משהו מסוים, המשהו הזה יצא לפועל. יפסיקו לדבר עליו, הדבר ייעלם מהעולם. הכל תלוי בכוח הדיבור. כי הדיבורים שאנחנו מדברים, זה וגבורותיך ידברו. הגבורות של הקדוש ברוך הוא, הם מתלבשים בתוך פיות בני אדם, ומוצאים לפועל דברים. לכן רבנו אמר, שהתלמידי החכמים על ידי דיבורם בתורה, הם מייצרים מציאויות חדשות וטובות. כי הם לומדים תורה ומדברים תורה. ויש כאלה, זה לעומת זה עשה אלוקים, יש הצד של הסיטרה האחרה, הצד האחר, שהדיבורים הרעים מייצרים מציאויות רעות בעולם, ועברנו תקופה כזאת, ושעכשיו פחות מדברים על זה, ולא מדברים על זה, זה נעלם. לא היה ולא נברא. השנה, למשל, שמעתי ממישהו, לא הייתה שפעת בעולם. למה? כי לא דיברו על זה. היה משהו אחר לדבר עליו. משהו יותר חשוב. הדיבורים מייצרים את המציאות. צריך לשמור על הפה. רוח שערה עושה דברו. רבנו אומר, הדיבורים הלא טובים מייצרים רוח שערה. עושים דברים לא טובים. רוח שערה במוח של האדם ובכל העולם. צריך לדעת, המחשבה של האדם, זה בא מהאלקות שנמצאת במוח של האדם. חלק אלוקה ממעל, מן דנפח מדילי נפח הזוהר אומר, יש ניצוץ אלוקי, וזה המחשבה, השכל, הנשמה, שזה הכוח שיכול לעשות הכל. לכן אנחנו רואים שלאדם יש כוח לעשות דברים נפלאים בעולם, או חז ושלום הפוכים, הכל נובע מהכוח האלוקי שניתן בו. ואנחנו, הבחירה שלנו לנווט את זה לטוב או להפך. אז ברגע שאנחנו חושבים, רבנו אומר שלוש פעולות, מחשבה, דיבור ומעשה. מחשבה, אם היא ברק במחשבה, אז היא מחשבה, מביאים את זה לדיבור, אחרי זה, זה יוצא למעשה. מחשבה, דיבור ומעשה. לכן, זאת עצה נפלאה שרבנו נתן. אנחנו לא יכולים לשלוט בפיות של כל העולם, אבל לפחות אנחנו, הקטנים, בואו נשתמש עם העצות האלה, לעשות לנו טוב בחיים. קודם כל, כמה שפחות, אם אפשר, אני יודע, קשה מאוד, לא לשמוע דיבורים של העולם. לא לשמוע את כל הדיבורים. רבנו אומר במעשה של שבעה קפצנים, יום שני של החתונה, הקפצן החירש אמר, אני חי חיים טובים ונפלאים. למה? הוא מסביר את המדרגה שלו. כי כל הדיבורים של העולם לא נכנסים לי באוזניים, אז אני חי חיים טובים, מאושר. פעם אחת, בעל התניא, זכותו תגן עלינו,
שמעתי את הסיפור הזה ממוארוש, עליו השלום, היה בסוף ימיו זקן, אז השמיעה שלו הייתה כבר חלשה מאוד, אז המציאו, אז התחילו להמציא את המכשירים האלה שעוזרים לכבדי שמיעה. באו תלמידים, אמרו לרבנו, יש משהו טוב שנשים לך באוזניים, אתה תשמע. אמר להם, מה שאני רוצה להגיד, אני יודע, מה שאחרים מדברים, לא רוצה לשמוע, אל תביאו לי את המכשיר הזה. תנו לי לחיות את החיים טובים שלי. אדם צריך להיות אחד אברהם, בתוך עצמו, בתוך העניינים שלו. כמובן התורה אומרת לנו לעשות חסד עם הבריות, מצוות וכל זה. אבל התם במעשה של חכם ותם, מעשה התשיעי בסיפורי מעשיות של רבנו, אמר לאשתו, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. ולנה, למה לנו נדבר מאחרים בכלל? אשתו אמרה לו, שאלה אותו, למה המשכורת שלך כזאת על הפנים וכולם מרוויחים יותר ממך באותו מקצוע? אמר לה, מה אכפת לי מאחרים? זה מעשה שלו, זה מעשה שלי, ובכלל, למה לנו לדבר מאחרים? המשפט הזה, זה כל החפץ חיים. הלכות לשון הרע, הנה יש לך את זה במשפט אחד. אל תדבר מאחרים, ולא משנה אם זה דיבורים לצורך או לא לצורך, כמו שיש בחפץ חיים כל מיני אפשרויות שכן אפשר לדבר. עזוב, לך על הקטע יותר קל. למה לנו לדבר מאחרים כלל? לא לדבר. וזהו, תחיה את החיים שלך, תהיה בסדר עם כולם, תהיה טוב עם כולם, ואל דבר, אל תתערב, לא לעניינים לא שלך. כשרבנו עשה את הנסיעה שלו לברסלב, הוא עבר דרך אומן ושבת שם, ומי שמכיר את הסיפור, התקשרו אליו האפיקורסים, אומן הייתה עיר של משכילים בזמנו, וכל היהודים הכבדים, פילוסופים, משכילים, אפיקורסים, כפרו לגמרי, היו גרים שם, וכל רב שהיה מגיע, אדמו"ר, היו באים אליו, מסלקים אותו משם. אז שרבנו הגיע לשם, באו לטעות על קנקנו כדי לפצוח אותו שיחה ולעיף אותו, והם ראו שהם לא יוצאים ראש איתו, ראו אדם חכם, ומה זה ישבו איתו, והתחילו להתקרב אליו, ולשמוע את התורות שלו. אז כשרבנו דיבר איתם, אמרו לו, רבנו, אנחנו מוכנים לשבת איתך בתנאי אחד. אל תדבר על הקדוש ברוך הוא. נשב איתך מה שאתה רוצה. רק אל תדבר על הקדוש ברוך הוא. למה? כי הם אמרו שהם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא. ואם מדברים עליו, זאת אומרת, נותנים לו קיום. כך הם אמרו לו, אז אל תדבר עליו. תראו מה זה כוח הדיבור. הדיבור הוא מעגן ומחזק את הדבר שמדברים עליו. אז הם אמרו, והיה להם שכל. הם אמרו לו, לא מדברים. אמרו להם, אין בעיה. שיחק איתם שחמט, דיבר איתם על נפוליון, על המלחמות, פוליטיקה, וזה, ואמרו, אי אפשר לצאת ממנו. כל דיבור שהוא מדבר, אני לא יודע איך הוא מסובב אותנו, שבסוף אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא. זה הכוח שהיה לרבנו. אז לקחת את תשומת לב את הדבר הזה. כמה שיותר דיבורים טובים, וככה בעזרת השם אנחנו נמצאים כולנו באותו חלל. והדיבורים, רבנו אומר, זה גלגולי הנפשות. נפשי יצאה בדברו. כשאדם מדבר, ניצוצות מהנפש שלו יוצאות לאוויר, ורבנו אומר, האוויר מכה באוויר, והאוויר מכה באוויר, הוא מתכוון לגלי הכל, ומסתובבים בעולם, וזה גלגולי הנפשות, זה מסתובב בעולם. ויש מצב שאדם צדיק תתגלגל בו נפש של רשע, והוא ירשיע, ויש רשע שתתגלגל בו נפש של צדיק, והוא יהיה צדיק. מה זה הנפש? זה הדיבורים. אמרו, נפשי יצא בדברו, הדיבורים שמדברים, מסתובבים בעולם, ונכנסים באנשים. אנחנו יכולים להיות קמים בבוקר, מצב רוח כל כך טוב, יוצאים לחוב, ופתאום מתגלגלת איזה נפש לא טובה, ואתה מתאפך, נהיה עצבני, וכל היום הולך הפוך. למה?
התגלגלה נפש לא טובה לתוך המוח שלך. איזה נפש? דיבורים. דיבורים שאתם מדברים, זה הכל נמצא בחלל האוויר. כל הדיבורים זה גלי קול שזזים, זזים, מתגלגלים, מתגלגלים לנצח. אז איפה שמסתובבים, באווירה שמסתובבים, ככה מקבלים. להשתדל כמה שיותר, רק דיבורים טובים, דיבורי אמונה, דיבורי ביטחון, ובעיקר דיבורי התבודדות עם הקדוש ברוך הוא. הדיבורים האלה שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, הם משפשטים בעולם, ושמעו הולך בכל הארצות. רבנו אומר שהדיבורים של מרדכי, של הצדיק, הסתובבו בכל העולם ומחזירים אנשים בתשובה. דיבורים טובים, ולהפך, דיבורים רעים. אבל רבנו גילה לנו במעשה של החיגר, שסוף סוף המדברים שעשו את כל הסכסוכים וכל הרע שהיה בעולם, הכל נבע מהמדברים שהם מקבלים מזכורות טובות והם חייבים לדבר וגם אומרים להם מה לדבר, כי יש מישהו מאחורה שמכיר את השכל הזה, מה שרבנו מדבר, מכיר את השכל הזה, והוא יודע שלידי הדיבורים הוא יקבע את המציאות של הבריאה של העולם שלנו, איך אנחנו נחיה. והם ככה יושבים על האלה, עובדים אצלהם, מסכנים. מה, הוא מחזיק מיקרופון, עובדים, הוא עובד, מזכורת, אומרים לו מה להגיד. וככה הם בונים את המציאויות שלנו, ואת כל מה שזה, ומריצים אותנו והופכים לנו את החיים.